0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: U vanrednoj situaciji informacija može biti jednako važna kao i pomoć na terenu. Građanima je potrebno da znaju šta se dogodilo, šta trebaju uraditi, gdje mogu dobiti pomoć i kojim informacijama mogu vjerovati. Istovremeno, društvene mreže za samo nekoliko minuta mogu proširiti i korisnu informaciju, ali i potpuno netačnu vijest. Kako se informisati u kriznoj situaciji, kako provjeriti ono što čujemo i kakva odgovornost u takvoj situaciji imaju mediji. Ovo su neke od tema o kojima ćemo razgovarati u nastavku sa Sadom Mustajbašićem, šefom odjeljenja zaštite od požara i vatrogastva u službi civilne zaštite grada Tuzle. Dobar vam dan i dobrodošli.
2: Hvala, bolje vas našao. Radio Tuzla

oči ti ugledam pa usmakne, puštam da me nosi, iz tvog sam srce pticu ukrao,

0: u gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
1: elektro i vodomaterijal,
0: alati i oprema, vrtni program,
1: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
0: sanitarije,
1: laminati, trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje,
0: telefon 035 291 406.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
4: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro, poštovani gledaoci i slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje otvorenog programa Jutro u 7. Srijeda je 14. oktobar, sredina radne sedmice, pa ćemo vam i ovoga jutra praviti društvo uz korisne informacije, zanimljive priče i teme iz našeg grada. U današnjem programu donosimo priču o uspjehu tuzlanske srednjoškolke na takmičenju iz informatike, a govorimo i o sportu, trčanju i jubilarnom 10. tuzlanskom maratonu, koji nas očekuje krajem mjeseca. Pratit ćemo svakako i dešavanje u Tuzli, a nećemo zaboraviti ni događaje iz kulture. Sa vama su ove srijede Senad Ibrišimović i Mirzet Merić u režiji i Nadina Čanović u studiju. I ovo jutro započinjemo pjesmom. Da nam ljepše počne dan.

Na samom početku druženja najbolje je da se prisjetimo tema o kojima smo govorili u sklopu našeg informativnog programa u posljednje 24 sata. Pa poslušajmo ih.

Grad Tuzla i Bicentar Tuzla učestvuju u realizaciji međunarodnog projekta Smart Auto, koji se provodi u okviru programa Interreg Evropa. Projekat traje 4 godine, a usmjeren je na unapređenje javnih politika u oblasti automatizacije i autonomnih vozila s ciljem istraživanja mogućnosti njihove primjene i koristi za građane i gradove. Ovim povodom u Bicentru Tuzla je održana radionica za učesnike projekta. Na prijedlog tužilaštva TK, nakon što su okončana dva nužno potrebna vještačenja u predmetu, Općinski sud Tuzla je donio rješenje kojim je ukinut pritvor 15-godišnjoj djevojčici i puštena je na slobodu istog dana. Tužilaštvo TK nastavlja sa vođenjem predmetnog postupka prema djevojčici koja je sumnjičena za krivična djela pokušaj ubistva i teška tjelesna povreda u kojem su oštećene dvije maloljetnice, učenice osnovne škole Gornja Tuzla. O daljem toku pripremnog postupka u redovnoj proceduri ne može se davati više informacija u skladu sa zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku Federacije BiH. Sa sabornog hrama Uspenja Presvete Bogorodice u Tuzli ukraden je bakarni oluk dužine oko 3 metra. Krađa je prijavljena oko 9 sati, a prema informacijama iz MUP-a TK, nepoznata osoba je tokom prethodnih nekoliko dana otuđila dio bakarnog oluka sa objekta sabornog hrama. O događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva TK, koji je izdao upute za dalje postupanje. Poduzimaju se mjere i radnje sa ciljem rasvjetljavanja krađe i dokumentovanja svih okolnosti ovog događaja. Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka, Vakovska direkcija Islamske zajednice BiH i Muftijstvo Tuzlansko osigurali su donaciju vrijednu više od 50.000 maraka za Univerzitetsko klinički centar Tuzla. Donacija obuhvata ultrazvučni aparat sa sondama i kardiološku sondu, namijenjene odjeljenju za novorođenčad i kliniku za dječje bolesti. Nova oprema unaprijedit će dijagnostičke mogućnosti, odnosno pravovremeno otkrivanje zdravstvenih problema i doprinijeti prevenciju mogućih komplikacija kod novorođenčadi, kao i kvalitetnijoj zdravstvenoj zaštiti najmlađih pacijenata. Trogodišnji projekat Hawking Inkluzija kroz znanje, tehnologiju i saradnju završava dvodnevnom konferencijom koja je počela u Tuzli. Kako je rečeno ovom prilikom, radi se o multidisciplinarnom projektu koji sa našeg univerziteta, osim Fakulteta elektrotehnike, uključuje i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet sa fokusom na informacijono-komunikacijone tehnologije. Projekat Hawking jedan je od Erasmus Plus projekata i u protekle 3 godine uključivao je 15 univerziteta iz 8 zemalja Zapadnog Balkana. Uoči početka ovogodišnjeg 23. Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most, jučer je upriličena preskonferencija na kojoj je prezentovan kompletan ovogodišnji program festivala.

0: 7 je sati i 17 minuta, što znači da je vrijeme za prve servisne informacije ovoga jutra. Koji vrijedno priprema naša ekipa ovoga jutra sa nama je Dalisa, koju želim prije svega dobro jutro.
1: Dobro jutro, Nadina, tebi. Naravno, dobro jutro i našim slušateljima i gledateljima radio televizije 7 Tuzla. I ovoga jutra od dežurnih službi u našem gradu prikupili smo servisne informacije za protekla 24 sata, pa evo koje glase. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona saznajemo da je u protekla 24 sata javni red i mir narušen 3 puta. Evidentirano je 10 krivičnih djela, dok se dogodilo 6 saobraćajnih nezgoda. U saobraćajnim nezgodama 4 osobe su zadobile povrede, od kojih su 3 osobe teže, a jedna osoba lakše povrijeđena. U 3 saobraćajne nezgode pričinjena je samo materijalna šteta. Također evidentirano je i 7 ostalih događaja. Kako smo doznali iz službe hitne medicinske pomoći, pruženo je 232 zdravstvene usluge. Dežurni vatrogasci su u protekla 24 sata imali 4 tehničke intervencije. Ulica Zlatana Mešića, naselja Vasići i Čaklovići, kao i dio naselja Slatina, trenutno su bez vode zbog kvara na cjevovodu. Otklanjanje kvara očekuje se u toku dana, nakon čega se očekuje normalizacija vodosnadbijevanja. U ostalim gradskim i prigradskim naseljima vodosnadbijevanje je uredno. Isporuka toplotne energije u gradu je uredna, saopćeno iz centralnog grijanja Tuzla. Iz ovog preduzeća podsjećaju da je još uvijek u toku tehnološka proba. Iz javnog komunalnog preduzeća Komunalac Tuzla kažu da je uredan odvoz smeća i higijena grada, sve teče po planu i programu. To su bile najvažnije servisne informacije za početak ovog dana, a mi jutros donosimo i priču iz kulture, i to iz jednog od prepoznatljivih kulturnih prostora našeg grada. Danas se javljamo iz atelja Ismet Mojezinović u Tuzli, gdje će večeras biti održano 3. izdanje projekta Povijest u pokretu. Šta donosi ovogodišnje izdanje i šta posjetioce očekuje, saznaćemo u našem narednom, naravno, javljanju. A u nastavku provjerimo kakva je situacija na BH cestama, gdje se saobraća usporena, na kojim dionicama su aktuelni radovi, imali za državanja na graničnim prijelazima. Informacije nam donosi Bihamk, a nakon stanja

Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne. U većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Dio prije podneva po kotlinama i uz riječne tokove će biti magli. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 6, na jugu od 9 do 14 stepeni Celzijusa. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusa. Nastavlja se period ugodnijih biometeoroloških prilika. Većina populacije bit će boljeg raspoloženja, a hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje sa odmicanjem dana. Poželjno je biti oprezniji, ne pretjerivati sa aktivnostima i prikladno se obući u jutarnjim i večernjim satima, s obzirom da će biti svježije. Opšta slika bit će neznatno lošija u dijelu Bosne, pretežno zbog povremeno izraženije na oblake.

Vreme da dio programa posvetimo i najmlađim gledalcima i slušalcima i danas smo pripremili zanimljive teme za naš i vaš šareni telefončić.

0: Dragi mališani, šareni telefončić vam želi dobro jutro. Razbudite se i saznajte.
1: Pozdrav, mali prijatelji. Dobrodošli u još jednom maštovite udruženje u našem šarenom telefončiću. Jeste li znali da se više od polovine naših tijela sastoji od vode? Voda je toliko važna da bez nje ne bismo mogli živjeti. Voda pomaže našem tijelu da pravilno radi, reguliše temperaturu, prenosi hranjive materije i daje nam energiju za igru, učenje i svakodnevne aktivnosti. Kada trčimo, skačemo ili se bavimo sportom, naše tijelo gubi vodu kroz znoj. Zato je važno da redovno pijemo vodu, čak i kada nismo jako žedni. Ako ne unesemo dovoljno tečnosti, možemo se osjećati umorno, bezvoljno i teže se koncentrisati. Voda nije važna samo ljudima, biljke koriste da rastu i proizvode hranu, a životinje je trebaju za život baš kao i mi. Rijeke, jezera i mora dom su mnogim živim bićima. Bez vode ne bi bilo zelenih šuma, šarenog cvijeća, ni ukusnog voća i povrća koje svakodnevno jedemo. Zato je veoma važno da vodu čuvamo. Kada peremo zube, trebamo zatvoriti česmu dok četkamo. Ne smijemo bacati smeće u rijeke i potoke jer tako zagađujemo vodu koju koriste ljudi, životinje i biljke. Iako nam se ponekad čini da vode ima mnogo, pitka voda nije neograničena. Svaka kap koju sačuvamo može biti važna. Zato budimo odgovorni i čuvajmo ovaj dragocjeni prirodni dar jer bez vode nema života. Svaka kap zaista vrijedi.

0: Učenice Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla ostvarile su zapažen uspjeh na takmičenju Volim informatiku održanom u okviru konferencije IT Reboot u Travniku. Neira Žunić osvojila je prvo, a Leila Hasaković drugo mjesto. Nakon povratka sa takmičenja razgovarali smo sa njima, ali i sa ostalim učenicima koji su predstavljali svoju školu, o pripremama koje su prethodile takmičenju, iskustvima i izazovima sa kojima su se susreli, kao i o tome šta im je ovo iskustvo donijelo i koliko im znače ostvareni rezultati.
1: Bakir Mašić, Neira Žunić, Leila Hasaković, Ajna Mahmutović i Mirna Rustemović, učenici su Richmond Park Međunarodne škole Tuzla, koji su na ovogodišnjem takmičenju iz informatike u Travniku imali priliku predstaviti svoje znanje, ideje i vještine. Njihovo učešće rezultat je pripreme timskog rada i spremnosti da zakorači u nove izazove uz podršku profesora Tarika Dedića i Medine Bristrić, kao i direktora škole Sadmira Delića, koji su ih pratili i ohrabrili na ovom putu. Nakon povratka s takmičenja razgovarali smo s učenicima o njihovim utiscima, pripremama koje su prethodile odlasku u Travnik i značaju učešća na takmičenju. Neira Žunić, učenica Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla.
2: Moj rad je obuhvatao jedno izlaganje koje traje 3 minute, to je po kriteriju takmičenja, na temu sigurnosti zaštita podataka na internetu. Ja sam prvi put na ovu temu čula od jednog stručnjaka za digitalnu forenziku na predavanju u svojoj osnovnoj školi, od tad me tema vrlo zanima. Važno je reći da mi zapravo ne znamo koliko smo mi zaštićeni ili nismo zaštićeni na internetu, prema tome sam htjela da publici jednostavnim jezikom objasnim način na koji se naši podaci koriste i u koje svrhe, kako se pohranjuju i tako dalje. I treba znati da nam aplikacije koje mi svakodnevno koristimo, hajmo reći, nisu prijatelji. Oni prikupljaju naše podatke bez da mi to znamo. Recimo, društvene mreže, dokazano je da TikTok uzima podatke iz našeg međuspremnika, odnosno kopira i može da pamti čak i lozinke koje smo mi zapisali u svoju tastaturu. Naravno, postoje način da se zaštitimo, kao što sam već rekla, kao što su upotreba VPN-a i tako dalje, ali ipak internet sve pamti i dugme obriši na internetu više služi kao dugme sakri. Konkurencija je bila zaista jaka, bilo je odlični tema i prezentacija koje su se meni lično svidjele. Meni je stvarno bilo drago što sam ja to osvojila, to što sam prvi put na tom sajmu, prvi sam razred srednje škole i to mi je dosta značilo. I značilo mi je da je i žiri prepoznao moj trud i koliko sam ja zapravo radila na tome.
1: Leila Hasaković predstavila je temu grafika u poslu i životu, s kojom je osvojila drugo mjesto na takmičenju. Iako je, kako kaže, trema bila prisutna, uspjela je predstaviti svoju temu i ostvariti zapažen rezultat.
3: Moja tema je bila grafika u poslu i životu. To je bilo jako zanimljivo takmičenje. Nisam se požala što sam otišla. Jes bilo treme i

0: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu. Set noževa 14,95, francuski ležaj 1149, 22% sniženje na odabranu liniju jastuka i štepteka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Ovaj miris se ne mijenja.
1: Uvijek ista.
2: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
3: Top Dom Tuzla. Za velike i male majstore.
4: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
3: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
4: Iz ponude izdvajamo
3: građevinski materijal, malteri, željezo, cement, hidro i termoizolacije,
4: fasadni sistemi,
3: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
4: elektro i vodomaterijal,
3: alati i oprema, vrtni program,
4: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
3: sanitarije,
4: laminati.
5: Laminat akcija, popust 5% plus filc gratis. Rasprodaja crijepa, popust do 10%. Fasadni stiropor Economic 5 cm po jedinstvenoj cijeni od 3,15 konvertibilnih maraka po metru kvadratnom. Novo na BH tržištu, Pavatex izolir ploče, krov pod krovom, inovativni drveni fazeri za krovnu konstrukciju.
3: Sve na jednom mjestu.
4: Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
3: Telefon 035-291-406.
6: Čista ušteda u Bingu, Pervol 14,95, mop za čišćenje poda 6 maraka 95, ukrasna svijeća 8 maraka 45, ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
7: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.

Udruženje muzičkih umjetnika Tuzla s ponosom vam predstavlja 18. festival Sevdalinke Sevdalinko u srcu te nosim. 15. oktobra od 20 sati BKC Tuzla postaje velika scena Sevdaha. Jedna posebna noć, jedna velika scena i 18 godina pjesme, emocije i tradicije. Festival slavi punoljetstvo. Veliku revijalnu večer obilježit će glasovi interpretacije umjetnika koje publika godinama voli. Nedjeljko Bilkić, Ferit Avdić, Nihad Alibegović, Dženan Lončarević, Neno Murić, Slađana Mandić, Elvira Rahić i brojni drugi. Generacije umjetnika, pjesme koje traju, emocija koja se ne zaboravlja. A za festivalsko punoljetstvo stiže i poseban umjetnički i produkcijski iskorak. Sve pjesme izvode se uživo uz jedinstveni spoj orkestra festivala Sevdalinke pod umjetničkim rukovodstvom profesora Dejana Milkunića i Bečkog narodnog orkestra pod dirigentskom palicom profesora Nikole Zarića. Dva orkestra, velika imena, jedna scena, 18 godina jedne ljubavi, Sevdalinke, 15. oktobar, 20 sati, BKC Tuzla, glavni medijski pokrovitelj RTV 7 Tuzla.

8 je sati, što znači da je vrijeme za vijest. Ja posjećamo vas da pratite jutarnji program Radio Televizije 7. Dom zdravlja Tuzla danas je bez vode zbog kvara na cjevovodu, zbog čega je privremeno obustavljeno uzimanje uzoraka krvi u odjeljenju biohemijsko-hematološkog laboratorija. Kako su nam potvrdili iz ove zdravstvene ustanove, pacijentima koji dolaze u laboratorij trenutno nije moguće uzimati uzorke za analize. Sanacija kvara i normalizacija

0: aglomeracija, vodosnadbijevanja očekuju se tokom dana. Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica planira izvođenje radova na sanaciji putne infrastrukture u dijelu ulice Put Križani u ukupnoj dužini od 400 metara. Radovi se finansiraju iz sredstava programa Direkcije regionalnih cesta Tuzlanskog kantona. Tokom izvođenja radova neće dolaziti do obustave saobraćaja, nego samo do preusmjeravanja i povremenih kraćih zastoja. Planirani su radovi sanacije i asfaltiranja platoa pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta na adresi ulice Albina i Franje Herljevića od broja 4 do broja 8 u naselju Slatina. Mole građane, a posebno stanare na navedenoj adresi, na strpljenje tokom izvođenja radova i poštivanje uputa izvođača radova. Služba civilne zaštite grada Tuzle nastavlja sa simulacionim vježbama evakuacije u školama i obdaništima na području grada. Ove srijede signal za evakuaciju, organizovano napuštanje objekta, bit će aktiviran u osnovnoj školi Solina u 12 sati. Cilj vježbe je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Okrugli sto izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, koje organizuje Udruženje za edukativnu i savjetodavnu podršku hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine u saradnji sa organizacijom Tuzlanska Amika, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i UNICEF-om Bosne i Hercegovine, zakazani za danas. Cilj događaja je otvoriti dijalog o aktualnim izazovima i mogućnostima u unapređenju hraniteljstva u Federaciji sa posebnim fokusom na Tuzlanski kanton, te potaći razmjenu iskustava i jačanje saradnje između institucija, stručnjaka i organizacija koje djeluju u oblasti socijalne zaštite. A u Tuzli počinje 18. festival Sevdalinke, Sevdalinku u srcu te nosim, koji će 14. i 15. oktobra biti održan u Bosanskom kulturnom centru u okviru projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli. Publiku očekuju dvije festivalske večeri, takmičarska i revijalna, uz nastupe vrsnih izvođača i poznatih imena muzičke scene. U srijedu sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen Celzijusa. Vijestima se ujedno i opraštamo od slušatelja. Svakako ostanite dalje na ovoj frekvenciji, a pridružit će vam se kolegica Jasmina Uremović, a vi svakako ostanite pored malih ekrana sa nama jer nastavljamo naš jutarnji program.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

našoj zemlji očekuje se nastavak svježijeg vremena uz temperature niže od prosjeka za ovo doba godine. Prema prognozi BH Meteo, jutarnji sati donose prizemni i slab mraz u većem dijelu zemlje, dok će se po kotlinama i uz riječne tokove zadržavati magla. Prizemni i slab mraz zabilježen je juče ujutru, imamo ga i jutro, sa u pojedinim kotlinama magla bi se mogla zadržavati i duže tokom dana. Prema najavama meteorologa BH Meteo, period obilnijih padavina je iza nas, a sedmicu od 12. do 18. oktobra trebalo bi obilježiti pretežno suho vrijeme. Očekuje se promjenjiva oblačnost uz povremene sunčane intervale, dok će temperature ostati ispod višegodišnjeg prosjeka za sredinu oktobra. Na prelazu sa četvrtka 15. oktobra na petak 16. oktobra očekuje se prodor još jedne oslabljene hladne fronte koja bi mogla donijeti prolazne padavine i nastavak svježijeg vremena. Prema prognozi BH Meteo, značajnije količine padavina se ne očekuju, a naredni dani trebali bi proteći u znaku hladnih jutara, promjenjive oblačnosti i povremenih sunčanih perioda. Sati 21 minut, u Tuzli sunčano, trenutno samo 2 stepena, u nastavku slušamo Bihamkov izvještaj o stanju na putevima.

Ukoliko ste rukovodilac, šef ili direktor nekog preduzeća, osim osnovnih pravila ponašanja, postoje i ona poslovna koja ste dužni ispoštovati. Biti idealan šef znači biti po ponašanju što bliži podređenima, ali u pozitivnom smislu. Šef koji je otvoren u ophođenju, jednostavan u ponašanju, sigurno će biti više cijenjen od onog koji se ponaša bahato i pati od svoje veličine. Bez obzira na to koliko ste privatno dobri sa svojim šefom, nastojite to ne pokazivati tokom radnog vremena, na sastancima, prilikom prihvatanja zaduženja i sl. Time nećete povećati svoj autoritet, nego ćete umanjiti njegov u očima drugih saradnika. Ako poslije radnog vremena odete sa šefom na piće i on ponudi platiti račun, prihvatite to bez pogovora i ne pokušavajte kriomice preteći šefa u plaćanju. Isto treba učiniti ako vam je šef ženska osoba. Kada ste kao gost pozvani u šefovu kuću, ponašajte se prema njemu i njegovima kao prema svakom drugom domaćinu. U pravilu, zadatke na radnom mjestu treba prihvatati bez prigovora, ali ako imate nešto protiv dodijeljene obaveze, pristojno je šefu odmah i otvoreno reći svoje razloge. Pri preuzimanju novih zadataka, komentare je najbolje zadržati za sebe. Ako ste već nešto rekli i poslije se pokazalo da ste imali pravo, izbjegavajte to stalno napominjati. Sjetite se starog pravila, nijedan šef ne želi podređene koji stalno imaju pravo. Ako se desi da se sav posao ne obavi u toku radnog vremena, nemojte prisiljavati vaše uposlenike da posao nose i kući. Dakle, ako imate običaj na posao iz kancelarije nosite kući, nemojte zahtijevati da to čine i vaši saradnici. Nikada nemojte pisati privatna pisma na papiru sa službenim zaglavljem. Kada ste primili poruku od saradnika na poslu, zapišite tačan sadržaj i prenesite mu je prvom prilikom. Nije baš lijepo nakon nekoliko dana reći kolegi, znaš, neki te dan zvao Bratić i rekao da mu se hitno javiš. Nikada ne ulazite u nečiju kancelariju, a da prethodno niste pokucali na vrata. Učinite to čak ako su vrata samo pritvorena ili i otvorena. Uvijek nastojite nazvati one koji vas nešto mole, bez obzira na to da li imate spreman odgovor ili ne. Nije pristojno ne javljati se sve dok ne riješite zadatak. Puno je bolje nazvati i objasniti šta sve poduzimate da biste dobili traženi odgovor. Kada morate izaći, uvijek nastojite ostaviti poruku vašoj sekretarici ili na telefonskoj sekretarici o tome kada ćete ponovo biti u kancelariji. To je uviđavno prema poslovnim partnerima. Nervozno nastupiti prema drugima nikada nije pristojno, pa tako ni u poslovnoj komunikaciji. Dakle, iako vas je telefonski poziv prekinuo u radu, razgovoru ili sastanku, izbjegavajte se javiti nervoznim glasom. Naime, osoba koja je nazvala nikako nije mogla znati da vas zove u pogrešno vrijeme. Na sve oblike prodaje ili nagovaranja, na pretplatu, članstvo i slično preko telefona odgovorite uljudno, a ako vas takva ponuda ne zanima, odlučno je odbijte i spustite slušalicu.

U ovakvom slučaju, spuštanje slušalice ne smatra se nepristojnom gestom. Kada trebate potražiti dokument o kojem govorite preko telefona, najpraktičnije je uključiti zvučnik i tako osloboditi ruku koja drži slušalicu. Međutim, prije nego što to učinite, uljudno je pitati za dozvolu osobu s kojom razgovarate. U poslovnom komuniciranju potrebno je uvijek uz telefax poruku poslati i naslovnu stranu cover page sa osnovnim podacima, na primjer ko šalje, kome šalje, broj stranica, datum, broj telefaksa i sl. Snađite se u neugodnoj situaciji kada se ne možete sjetiti imena poslovnog partnera. Jedno od rješenja jeste da mu predstavite nekoga od svojih saradnika, jer će pri upoznavanju vaš poslovni partner morati ponovo reći svoje ime. Problem je riješen na najuljudniji način. Ako ovo nije moguće, puno je pristojnije reći da vam je mozak zablokirao nego osobu osloviti pogrešnim imenom. Kada krećete na poslovni put automobilom zajedno sa nekim od saradnika, uvijek nastojite biti tačni na mjestu sastanka, bez obzira na to da li ste šef ili saradnik.

Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice Tuzlanskog kantona pokrenulo je postupak javne nabavke za nastavak sanacije opasnog industrijskog otpada Kruksa na području nekadašnje fabrike HAK 2 u Tuzli. Procijenjena vrijednost radova iznosi oko 855.000 konvertibilnih maraka bez PDV-a, odnosno gotovo 1.000.000 konvertibilnih maraka sa PDV-om. Planirano je uklanjanje i trajno zbrinjavanje 210 tona otpada, dok tenderska dokumentacija predviđa i zatvaranje jedne kade sa preostalim kruksom, prenosi akta.ba. Nakon više od 17 godina, juče je počela prva faza uklanjanja otpada, poznatije kao Kruks iz bivšeg hlor-alkalnog kompleksa u Tuzli.

Služba za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica planira izvođenje radova sanacije asfaltiranja platoa pješačke komunikacije ispred kolektivnog stambeno-poslovnog objekta na adresi ulica Albina i Franje Herljevića od broja 4 do broja 8 u naselju Slatina. Mole i građane, a posebno stanare na navedenoj adresi, na strpljenje tokom izvođenja radova i poštivanje uputa izvođača radova. Služba civilne zaštite grada Tuzla nastavlja sa simulacionim vježbama evakuacije u školama i obdaništima na području grada. Ove srijede signal za evakuaciju uz organizovano napuštanje objekta bit će aktiviran u osnovnoj školi Solina u 12 sati. Cilj vježbe je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Plan jesenje sjetve u 2026. godini za područje TK nalazi se na dnevnom redu sjednice kantonalne vlade koja je zakazana za 10 sati. Ministri će između ostalog razmatrati prijedlog odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknada za obavljanje tehničkih pregleda vozila, kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak TK upriličit će potpisivanje ugovora sa odabranim korisnicima javnog poziva sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta. Ovaj događaj zakazan je za 12 sati u plavoj sali BKC-a Tuzlanskog kantona. Okrugli sto izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine koji organizuje Udruženje za edukativnu i savjetodavnu podršku hraniteljstvu u udomiteljstvu u Federaciji BiH u saradnji sa organizacijom Tuzlanska Mika, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i UNICEF-om BiH, zakazane je za 11 sati u prostorijama Tuzlanske Mike. Cilj događaja je otvoriti dijalog o aktualnim izazovima i mogućnostima unapređenja hraniteljstva u Federaciji s posebnim fokusom na Tuzlanski kanton, te potaknuti razmjenu iskustava i saradnje između institucija, stručnjaka i organizacija koje djeluju u oblasti socijalne zaštite. U Bosanskom kulturnom centru TK bit će održana prva večer 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinku u srcu te nosim. Program počinje u 18 sati otvaranjem izložbe Fikreta Ibržića i udruženja Gračaničkog Keranje, dok je početak festivalskog programa planiran za 20 sati. Festival okuplja izvođače i ljubitelje Sevdalinke s ciljem očuvanja i promocije tradicionalne bosansko-hercegovačke pjesme. Međunarodni dječji festival Vezeni most bit će otvoren u 12 sati u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo Tuzle. U okviru prvog dana festivala u 14 sati na kamernoj sceni Doma mladih bit će izvedena predstava Sedam snjeguljica i patuljak u gostovanju pozorišta iz Dervinte. Dodjela nagrade Mali princ za stvaralaštvo i doprinos razvoju dječje književnosti u BiH planirana je za 16 sati u Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić. Ovogodišnji dobitnik priznanja je Todor Bjelkić. Program prvog dana bit će nastavljen u 18 sati u Domu književnosti, gdje će biti održana večer malih prinčeva, druženje i razgovor o dosadašnjim dobitnicima nagrade. Od 14. do 18. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla bit će održan 15. Tuzla film festival, a svečano otvaranje planirano sa 18 sati projekcijom filma Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković. Uz filmske projekcije publiku očekuju radionice, saradnja sa Muzejom Istočne Bosne, program 8. Kids festivala, te svečana dodjela priznanja za doprinos južnoslovenskoj kinematografiji. U 19:30 u ateljevu Ismeta Mojzinovića bit će održana kulturno-umjetnička manifestacija Povijest u pokretu 3. U okviru manifestacije bit će predstavljena i izložba slika Šta je ostalo od vremena, posvećena sjećanju, prolaznosti i tragovima vremena.

0: Tačno je 9 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U Tuzli se danas održava okrugli sto o temi izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Cilj događaja je otvoriti dijalog o aktuelnim izazovima i mogućnostima unapređenja hraniteljstva u Federaciji s posebnim fokusom na Tuzlanski kanton, te potaknuti razmjenu iskustava i jačanje saradnje između institucija, stručnjaka i organizacija koje djeluju u oblasti socijalne zaštite. Služba civilne zaštite grada Tuzle nastavlja sa simulacionim vježbama evakuacije u školama i obdaništima na području grada. Signal za evakuaciju uz organizovano napuštanje objekta je

aktiviran danas u osnovnoj školi Solina. Na ovaj način će se provjeriti funkcionalnost postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Dom zdravlja Tuzla danas je bez vode zbog kvara na cjevovodu, zbog čega je privremeno obustavljeno uzimanje uzoraka krvi u odjeljenju biohemijsko-hematološkog laboratorija. Kako su nam potvrdili, pacijentima koji dolaze u laboratoriji trenutno nije moguće uzimati uzorke za analize. Sanacija kvara očekuje se tokom dana. U Tuzli počinje 18. festival Sevdalinke, Sevdalinku u srcu te nosim, koji će 14. i 15. oktobra biti održan u Bosanskom kulturnom centru. Publiku očekuju dvije festivalske večeri, takmičarska i revijalna, uz nastupe vrsnih izvođača i poznatih imena muzičke scene. Program će otvoriti izložba Fikreta Ibrčića i udruženja Gračaničko keranje. Od 14. do 18. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla bit će održan 15. Tuzla Film Festival, a svečano otvaranje planirano je projekcijom filma Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković. Osim filmova, publiku očekuju radionice, saradnja sa Muzejom Istočne Bosne, program 8. Kids Film Festivala te svečana dodjela priznanja. Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike najavilo je da će isplata dječjeg dodatka u Federaciji Bosne i Hercegovine za septembar biti izvršena sutra 15. oktobra. Isplatom će biti obuhvaćeno oko 97.000 djece, a za ovu namjenu osigurano je ukupno oko 20 miliona konvertibilnih maraka. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić istakao je da je redovna isplata dječjeg dodatka od velikog značaja za porodice koje ovu finansijsku podršku planiraju u okviru mjesečnog budžeta i koriste za podmirivanje osnovnih potreba djece. Prema njegovim riječima, obaveza nadležnih institucija je osigurati sredstva i kontinuitet isplata s obzirom na to da eventualna kašnjenja porodicama sa ograničenim prihodima mogu otežati planiranje troškova i zadovoljavanje osnovnih potreba. Devet je sati i 14 minuta. Pratite jutarnji program Radio Tuzle. U nastavku vas podsjećamo na događaje koji su se desili na današnji dan.

14. oktobra 1890. godine rođen je američki general i državnik Dwight David Eisenhower, vrhovni komandant savezničkih snaga u Drugom svjetskom ratu u Evropi, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država od 1953. do 1961., komandant NATO-a od 1950. do 1952. godine, kada je dao ostavku zbog predsjedničkih izbora u SAD-u. 1964. godine Nobelovu nagradu za mir dobio je američki borac za ljudska prava crnaca Martin Luther King. Riječ je o čovjeku koji je dao nemjerljiv doprinos civilizaciji. Svoj cjelokupan život posvetio je stvaranju i širenju harmonizacije među razlikama kao neophodnog elementa za suživot. I Have a Dream, popularni je naziv za Lutherov javni govor u kojem je govorio o želji za budućnosti u kojoj crnci i bijelci između ostalih skladno koegzistiraju kao jednaki. U Tuzli je postavljena bista Martina Luthera Kinga. Riječ je o poklonu ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini ovom gradu. Postavljena je u januaru 2003. godine i od tada građani Tuzle zajedno s građanima Sjedinjenih Američkih Država obilježavaju dan rođenja ovog velikana, dobitnika nagrade za mir. 1988. godine, na današnji dan, Egipćanin Nagib Mahfuz postao je prvi arapski pisac koji je dobio Nobelovu nagradu za književnost. Mahfuz je objavio više od 40 novela.

Azija je predvodila žensku košarkašku reprezentaciju Bosne i Hercegovine. To je bilo prvo evropsko prvenstvo za našu zemlju, na kojem je osvojila 12. mjesto. Njenu karijeru su pratila i zaslužena priznanja. Najveće je svakako ono iz 2017. godine, kada je kao 13. košarkašica postala članica FIBA-ine kuće slavnih, te je ponovo imala priliku da bude sportski ambasador svoje zemlje. U Ženevi je za govornicom pred milionskim auditorijem održala govor u kojem je pozvala velikane košarke da posjete Bosnu i Hercegovinu i da upoznaju djevojčice i dječake čiji su oni ideali. Osim toga, između ostalog, tri puta je izabrana za najbolju košarkašicu Evrope. Dobila je i desetine nagrada i priznanja kao što su za životno djelo od strane Sportskog saveza grada Tuzla, priznanje za doprinos u razvoju i promociji sporta na izboru sportiste Tuzlanskog kantona, ambasador sporta od strane Sportskog saveza BiH te mnoge druge. Ona je i ambasadorica servis centra Soci Tuzla, koji je osnovan za porodice, djece i osoba s poteškoćama u razvoju. U aprilu 2019. je angažovana kao tim menadžer ženskih selekcija Bosne i Hercegovine ispred Košarkaškog saveza BiH. U tom periodu BiH seniorke su ostvarile sjajne rezultate, poput petog mjesta na evropskom prvenstvu te nastupa na Mondo Basketu u Australiji. Postala je član komisije za žensku košarku FIBA Evrope, čime je Bosna i Hercegovina prvi put dobila svoj glas u ovoj komisiji.

Pevačica u Tuzu dolazi u okviru regionalne turneje koja obuhvata i koncerte u Sarajevu i Bijeljini. Najavljujući koncerte istakla je da sa bosansko-hercegovačkom publikom ima posebnu povezanost. Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju povezuje sličan temperament i muzička energija. Uvijek to osjetim kad nastupam pred bosansko-hercegovačkom publikom i neizmjerno se radujem dolasku u Sarajevo, Tuzlu i Bijeljinu. Jedan od stihova iz moje pjesme kaže: živjela ljubav, i to je ono što mene vodi sve ove godine, da ljubav dajem i da ljubav dobijam preko moje muzike, poručila je Kaliopi, a mi je slušamo u nastavku.

Dakle, u Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona večeras počinje 18. festival Sevdalinke, manifestacija posvećena očuvanju i promociju tradicionalne bosansko-hercegovačke pjesme. Festival će tokom dvije večeri okupiti izvođače Sevdalinke, ljubitelje tradicionalne muzike i brojne goste. Prva festivalska večer, koja je na programu večeras, takmičarskog je karaktera, a ulaz za sve posjetioce je besplatan. Publika će imati priliku poslušati nove interpretacije Sevdalinke i podržati izvođače koji svojim nastupima doprinose očuvanju i njegovanju ovog važnog dijela bosansko-hercegovačke muzičke baštine. Revijalna večer festivala biće održana sutra, također u BKC u Tuzla, uz nastupe poznatih regionalnih muzičkih imena. Među najavljenim izvođačima su Elvira Rahić, Slađana Mandić, Nedeljko Bilkić, Nihad Alibegović, Neno Murić i Nihad Kantić Šike, kao i brojni drugi gosti.

0: marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika.

0: Tačno je 10 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program radija. Vijesti.
1: U Tuzli se danas održava okrugli sto o temi izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Cilj događaja je otvoriti dijalog o aktuelnim izazovima i mogućnostima unapređenja hraniteljstva u Federaciji s posebnim fokusom na Tuzlanski kanton, te potaknuti razmjenu iskustava i jačanje saradnje između institucija, stručnjaka i organizacija koje djeluju u oblasti socijalne zaštite. Služba civilne zaštite grada Tuzle nastavlja sa simulacionim vježbama evakuacije u školama i obdaništima na području grada. Signal za evakuaciju uz organizovano napuštanje objekta je aktiviran danas u osnovnoj školi Solina. Na ovaj način će se provjeriti funkcionalnost postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Dom zdravlja Tuzla danas je bez vode zbog kvara na cjevovodu, zbog čega je privremeno obustavljeno uzimanje uzoraka krvi u odjeljenju biohemijsko-hematološkog laboratorija. Kako su nam potvrdili, pacijentima koji dolaze u laboratoriji trenutno nije moguće uzimati uzorke za

0: Dobar dan grade. Otvoreni program Radio Tuzle. Grade moj,
1: stari moj. Otvoreno o događajima, ljudima i pojavama. Otvoreni za sve teme, druženje i zabavu.
0: Dobar dan grade.
2: Nakon jutarnjeg programa Druženje na talasima Radio Tuzle nastavljamo i u otvorenom radijskom programu Dobar dan grade, a dobrodošlicu vam želi ista ekipa u sastavu Edin Vučuk i Jasmina Kuremović. Deseti sati i 13 minuta, u Tuzli dalje sunčano, temperatura je malo porasla, iznosi 8 stepeni. Meteorolozi kažu da će danas biti sunca tokom cijelog dana, a što se tiče temperatura, one će se kretati od 12 do 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Nastavlja se i period ugodnijih biometeoroloških prilika, većina populacije bit će boljeg raspoloženja, hronični bolesnici i meteoropate trebali bi osjetiti olakšanje sa odmicanjem dana. Poželjno je biti oprezniji, ne pretjerivati sa aktivnostima i prikladno se odjenuti u jutarnjim i večernjim satima s obzirom da će biti svježije. Opšta slika bit će neznatno lošija u dijelu Bosne, pretežno zbog povremeno izraženije oblačnosti. Što se tiče sadržaja današnjeg otvorenog radijskog programa Dobar dan grade, vašoj pažnji preporučujemo razgovor o kućnom budžetu. Kako ga planirati u ovako teškim i složenim vremenima kada cijene divljaju na sve strane, a treba se prostrijeti koliko je jorgan dug, što bi rekli naši stari. E o tome kako da kućni budžet rasporedimo na najbolji mogući način naučit će nas danas naša gošća, profesorica doktorica Ermina Mustafica, Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. S njom razgovaramo oko 11 sati i 10 minuta. Toliko u uvodu našeg druženja. Ostanite u našem društvu. Dobro nam došli.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Kontinuirano višesatno sjedenje šteti kičmi, krvnim sudovima i metabolizmu. Po težini i dugoročnim posljedicama ta šteta je uporediva s pušenjem ili gojaznošću, upozoravaju fizijatri. Ljudi koji veći dio dana provode sjedeći, zbog toga se fizijatrima najčešće javljaju s bolovima u donjem dijelu leđa i vratu, ukočenim kukovima, išijasom i diskus hernijama. Pogrbljeno sjedenje pritišće i dijafragmu, pa tijelo prelazi na plitko disanje. Posao tada preuzimaju mišići vrata koji odlaze u grč i izazivaju tenzijske glavobolje. Najjednostavnije rješenje je redovno prekidati sjedenje, savjetuju fizijatri. Zlatno pravilo je ustati svakih 30 minuta na barem 1 do 2 minute. Dovoljno je samo ustati, napraviti nekoliko koraka, zabaciti ramena unazad, ispraviti

kukove i uzeti 2 ili 3 spora duboka udaha dijafragmom. Kratke pauze ipak nisu dovoljne same po sebi. Treba i kombinovati s vježbama snage za leđa, trbuh i karlicu te s redovnom fizičkom aktivnošću van posla. Prvi znakovi upozorenja su ukočenost nakon ustajanja, osjećaj da ste zaključani u kukovima, stalna potreba da krckate leđima, bolovi u vratu i ramenima te otoci u potkoljenicama. Ako se tegobe ponavljaju ili pojačavaju, potrebna je stručna procjena.

Mjesec knjige predstavlja i priliku da se istakne značaj knjige i biblioteke u obrazovanju, razvoju kritičkog mišljenja i očuvanju kulturnih vrijednosti. Dvadeset minuta je do 11 sati, u Tuzli dalje sunčano, trenutno je 9 stepeni.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Život je prepun mogućnosti i prilika. Budite spremni za njih. Adriatic Osiguranje razvilo je jedinstven paket usluga na području životnog osiguranja koji vam donosi bezbrižnu budućnost i siguran oslonac vašim najmilijim. Neka polica životnog osiguranja postane dio vašeg kućnog budžeta već danas. Zdrav i dug život želi vam Adriatic Osiguranje. Više informacija o životnom osiguranju potražite na adriatic.ba ili pozivom na besplatni infotelefon 080 020 050.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Veliki,
4: mali,
3: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Mali.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana so za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
3: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 W, 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: Tačno je 11 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: U Tuzli se danas održava okrugli sto o temi izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine. Cilj događaja je otvoriti dijalog o aktuelnim izazovima i mogućnostima unapređenja hraniteljstva u Federaciji s posebnim fokusom na Tuzlanski kanton, te potaknuti razmjenu iskustava i jačanje saradnje između institucija, stručnjaka i organizacija koje djeluju u oblasti socijalne zaštite. Služba civilne zaštite grada Tuzle nastavlja sa simulacionim vježbama evakuacije u školama i obdaništima na području grada. Signal za evakuaciju uz organizovano napuštanje objekta je aktiviran danas u osnovnoj školi Solina. Na ovaj način će se provjeriti funkcionalnost postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Dom zdravlja Tuzla danas je bez vode zbog kvara na cjevovodu, zbog čega je privremeno obustavljeno uzimanje uzoraka krvi u odjeljenju biohemijsko-hematološkog laboratorija. Kako su nam potvrdili, pacijentima koji dolaze u laboratoriji trenutno nije moguće uzimati uzorke za analize. Sanacija kvara očekuje se tokom dana. U Tuzli počinje 18. festival Sevdalinke, Sevdalinku u srcu te nosim, koji će 14. i 15. oktobra biti održan u Bosanskom kulturnom centru. Publiku očekuju dvije festivalske večeri, takmičarska i revijalna, uz nastupe vrsnih izvođača i poznatih imena muzičke scene. Program će otvoriti izložba Fikreta Ibrčića i udruženja Gračaničko Keranje.

0: Od 14. do 18. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla bit će održan 15. Tuzla Film Festival, a svečano otvaranje planirano je projekcijom filma Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković. Osim filmova, publiku očekuju radionice, saradnja sa Muzejom Istočne Bosne, program 8. Kids Film Festivala te svečana dodjela priznanja. Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.
1: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. U vremenu kad su cijene svakodnevnih stvari u stalnom porastu, planiranje kućnog budžeta više nije luksuz, ono je nužnost. Šta je kućni budžet i zašto je veoma važno znati raspodijeliti ga na pravi način, saznaćemo danas od profesorice doktorice Ermine Mustafić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Šta zapravo predstavlja kućni budžet?
2: Kućni budžet, kako ga tumačimo, jel mi obični građani, predstavlja sve ono što nam je neophodno za normalan život. Dakle, naše osnovne potrepštine, prehrambene namirnice, da platimo, ko plaća stan, režije, naravno sve i ono, jel, hemije, sve ono što nam potrebno da se obučemo, mi i naše djece i tako dalje. To je nešto, zaista ono što je neophodno za život. I onda, naravno, ako nam nešto ostane para, da sve priuštimo neke luksuze, kao što su putovanja, evo, spada ako putovanje neke i neke druge zabavne aktivnosti za duh i tijelo, kako bismo živjeli kvalitetnim životom.
1: Ja znam da će sad mnogi reći šta pričati o kućnom budžetu, raspodjeli, o malo što nam dođe u kuću, bilo da se radi o penziji, o plati, o... Međutim, baš zato što dođe malo, treba se znati svaki dinar gdje odlazi. Jel se slažete da baš zato treba posebno planirati takve budžete?
2: Upravo. Vi ste istakli jednu vrlo važnu stvar i mi smo svi svjesni, evo, stalno nas omladuju činjenicama, da je potrošačka korpa 3800

0: Prosječna plata od 1700 ne može da pokrije ni 50% potrošačke korpe, znači tu pričamo neki 46%. Minimalna 1027, znači zakonski, ona opet ne može da pokrije ni neki 27%. A gdje su naši penzioneri? Dakle, o čemu mi tu stvar pričamo? Kako pričamo broj jednom, najvećem broju građana koji su prijavljeni na minimalnu platu i našim penzionerima, ja sam, imam, hvala Bogu, dva živa roditelja koji su u penziji, koji su časno svoju penziju zaradili kao prosvjetni radnici i znam kako oni moraju da rasporediti i to striktno paze kako će rasporediti svoje, znači, tekuće i te neke obaveze, kako bi mogli da podmire sve ono što im je u toku tog mjeseca. A to je naravno prvo plaće penzioneri, su prvi to da plaćaju režije, struja, voda, komunalni i tako dalje. I onda, ono, i onda što im ostane, troše i dalje na hranu. Moji roditelji, hvala Bogu, imaju riješeno stambeno pitanje, pa ne moraju da plaćaju kiriju, ali jedan veliki dio naravno na lijekove, su hroničari i tako dalje, onda je zaista jako je teško tu da se mora se skupano pasti na svaki dinar koliko se troši i koliko će se trošiti.
1: Zapravo možemo reći da su penzioneri najbolji planeri kućnog budžeta zato što oni sebi ne smiju dozvoliti da ostanu bilo kome dužni jer to već ne bi mogli sljedeći mjesec platiti.
0: Tako je, penzioneri, oni su upravo, odlično se to rekli, oni prvi plaćaju režije, mi to svi znamo jer ne smiju sebi dozvoliti, a luksuz da ne plati režije ovaj mjesec jer naredni mjesec neće moći da plati jer jednostavno njihova penzija im to ne dozvoljavaju. Ali druga dobra stvar je kod penzionera što oni ne koriste kartice i kreditne kartice koje mi obični građani koristimo i putem kojih se zaista zadužujemo vrlo često iznad naših mogućnosti.
1: E, zato ćemo u nastavku pričati evo o jednoj prosječnoj porodici, uzmimo četvoročlanoj, gdje su dvije, dakle, plate i recimo dvoje djece. Kako se planira taj kućni budžet?
0: Kućni budžet se planira na način, evo, najbolje bi bilo da sedne porodici da kaže, ok, raspolažemo sa tolikim platama, evo, ako pričamo dvije prosječne plate, mi opet ne možemo da pokrijemo, da zastavimo tu potrošačku korpu koja jeste. Ali trebamo biti mađaničari, jel, pri tom svemu, i onda sjesti i rasporediti novac koji imamo i reći, ovoliko planiramo da potpišemo, ovoliko se nam veže, one dolaze, one su uglavnom fikse, i dolaze nam na mjesečnom nivou, ovoliko ćemo planirati ovaj mjesec za hranu, ovoliko nam treba, ne znam, za nabavku. Evo sad septembar mjesec, kad je bio ja, majka dvoje djece, znam koliko mi je otišlo na novu garderobu, krenula je škola, knjige, sveske, rusaci i tako dalje. To je nešto sve što je morate uzeti svome djetetu. Koliko ćete novca na to da potrošite i da vidite onda kako ćete rasporediti, da li će vam nešto ostati, ako će vam ostati, kako da ostavite tu odloženu štednju. Znate, mi ekonomisti uvijek kažemo da određena svota od budžeta treba da se ostavlja na štednju, da je to neki 30%. Mislim da je to nerealno govoriti u našim uslovima. Zaista, sa našim platama, neka porodica koja može to da uspije čestita, ali bi to trebalo kao ti 30% da, pa da se to onda nešto štedi za neke buduće investicije, možda zamjenu nekog automobila ili kupovinu možda većeg stana i tako dalje nakon izvjesnog broja godina. Ali je to u suštini, svaka porodica treba prvo da sjedne i da procijeni koliko je treba za ove najosnovnije potrebe, jel, da podmiri i onda da vidi dalje što će sa novcem, ako je ostalo, ako ne, kako da se snađi.
1: Dakle, nas su učili da se prostrijemo koliko je jorgan dug.
0: Tako je.
1: Međutim, to, ja mislim, u ovom trenutku nijedna porodica ne poštuje, upravo zahvaljujući karticama koje ste pomenuli.
0: Tako je.
1: Koje su mač sa dvije oštrice.
0: Tako je, vidite.
1: Više oštrica.
0: Vidite, mi moramo pričati jednom fenomenu koji je zahvatio i Bosnu i Hercegovinu, nažalost, jer Bosna i Hercegovina je daleko ispod prosjeka zemalja Evropske unije. Mi to ne pričamo samo o primanjima porodičnim, pričamo i o stopi inflacije koja je daleko najviša. Trenutno je 4,9 i očekujemo da će biti još viša do kraja godine. Tako su prognoze da će ići na 5. Tako da naše stanovnice zaista najveći dio svojih ličnih primanja troše na osnovne životne namirnice. To je tako.
1: Najskuplja.
0: I to je najskuplje. Pa dajte, ja sam se sjetio, ja kad sam počela rad, prije 20 i nešto godina kila teletine je bilo 10 maraka. Pričamo o teletini bez kostišnice. Znači, litra dizela je bila marka. Ja sam neki dan sipala gorivo u petak, litra dizela je 3,79.

0: O cijeni teletelje neće ni da priča. Znači, šta se moglo priuštiti? Svi mi znamo šta se moglo priuštiti.
1: A plate ne znate.
0: A plate, znači, rast plata je prisutan. Da li prati rast inflacije? Svaki od nas dobro zna koliko mu novca ostane na kraju. Ali da pričamo o kreditnim karticama. Kreditne kartice, prvo, prije svega konzumerizam takav, nama je došao iz Sjedinjenih Američkih Država i to je jedan od razloga što se najčešće kritikuje marketing kao disciplina s kojoj ja dolazim, da se vještački kreiraju potrebe i želje kod potrošača kako bi se trošilo više novca. I onda mi kažemo potrebe se ne mogu kreirati, one su tu. Znači, potreba za jelom, pićem, hranom, znači, ona je tu, ona, ako ne zadovoljimo, mi ćemo umrijeti. Pitanje na koji način se ona, ta potreba, iskazuje kroz želju, odnosno kroz kupovinu, što je u konačnici nama jako bitno da se pokaže kroz kupovinu. Mi svjedočim, evo, da naša djeca ovdje, evo, ja dođem na fakultet, ja nijem gdje parkirati auto.
1: Studenti. Svi voze svoje auto.
0: Pa djeca voze, hvala Bogu i hvala Bogu, meni je to drago, nemojte mi pogrešno shvatiti.
1: Ali nije normalno.
0: Da djeca imaju tako, djeca i onda roditelji, evo ja znam veliki broj roditelja koji se kreditno zadužuje da bi svom djetetu priuštilo telefon koji on želi, priuštilo mu patike, tu garderobu koju on želi, kad sam čula koliko se neke patike plaće i tako dalje. Roditelji ulazi u kreditna zaduženja zato što su kod nas to postali statusni simboli. Razumijete, omladine se procjenjuje jedne druge na osnovu toga kako je neko obučen, koji telefon ima, evo sad da li je došao automobilom ili neki drugi način. I onda svaki roditelj iz najbolje namjere, ja sam majka, ja ne želim da njegovo dijete bude društveno izopćeno, želim da bude društveno prihvaćeno, dijete kaže mama pa svi imaju, tata svi imaju i onda roditelji se vode tom linijom, neće moje dijete i onda se nažalost kreditno zadužuju.
1: I zato se stvara slika da se nikad bolje nije živio.
0: Tako je. A ono što mi znamo, evo ja znam iz razgovor sa direktorima banaka da se uzimaju krediti, da ljudi uzimaju kredit da bi otišli na more.
1: Ili ljudi uzimaju kredit da proslave rođendan.
0: Da proslave rođendan djetetu. A zašto je to tako? Zato što je pritisak, znači okruženja takav, vidite kako svi drugi, pa nećete vi da budete izuzetak, više kad nije cool da mama napravi svoje djetetu tutu za rođendan, tutu se naručuju. Što je u stvari po meni izraz brige, nježnosti i ljubavi majke da majka napravi svom djetetu kolač. Ja sam recimo pravila kolač svoje djece rođendan. I to nije bilo cool jer nisu bile oni sa fondanom, oni turti i tako dalje.
1: Djecu je sramota užinu da nose u školu.
0: I to je potpuno pogrešno. Uh-huh. I to je potpuno pogrešno što je djecu sramota da nose užinu, ali to im isto neko nametnuo. Ne. Zar nije zdravija užina koja se napravi, mi svi, evo sad, ja kuham. Ja osim toga imam i svoje bašte.
1: Oprostite, ali svi na odmor idu da kupe tu užinu.
0: Da.
1: I znači ti ostaješ sa užinom koju si donio od kuće, pa ti si odmah izopšten.
0: Ali nisu djeca kriva, djeca kriva za to.
1: Pa jasno.
0: Vidite, mi kao roditelji treba, ali to je jako teško. Evo sad, hajmo sad pričati realno. Jasno. Evo, ja kad sam završavala u 8. razred, bilo osmogodišnje školovanje. Na kraju 8. razreda imala smo malu maturu, koju smo proslavili kako? Otišli smo u osnovnu školu, to je bio Varen Hall, taj trpezarija gdje smo djeca jela. Kubuku se svako kako je ko najbolje znao, neki smo grickali se tu imali, neki onaj DJ, to je dječak iz razreda bio koji je puštao nam neke kasete. Mi smo se stidili, niko tu nije smio ni da pleše, znate, onako malo pričali tu, bilo neka 2-3 sata i vratili se kući u neka normalna doba, da li 4-5 sati bio mrak, sigurno nije bio. Došli kući mi proslavili maturu. Kako sad izgledaju male mature?
1: Idete po toalete u inostranstvo.
0: Idu se po toalete u inostranstvo. Djeca u 8. razred slavaju po ovim našim ovdje hotelima. Ostaje se od 1 do 2 sata. Ujutro plaćaju se te rezervacije i tako dalje. I ja sam sama kroz to plašala. I ja sam to platila svojoj djeci. S tim da moja čerka nije ostala do sitnih sati. Ali zašto sam to radila? Pa isto kao majka nisam htjela da se moje dijete osjeća da je na neki način manje vrijedno zbog toga što ja iako ne smatram da je to u redu
1: da.
0: I ne podržavam.
1: Evo reklame, pogotovo od kako imamo društvene mreže i mnogo utiču na našu potrošnju. I tu smo postali
0: ovisnici. To svakako, ali ne samo oglašavanje kao tako, evo,

0: Vrlo često su bili, neki kažu odlično smo prošli, neki kažu pa nije to baš bilo, ali nema veze, bilo je jeftino. Ali pa se to s vaše pare.
1: Tako.
0: Da li je nešto jeftino ako ste vi platili 20-30 maraka kako ćete to baciti? Pa onda nije.
1: Šteta, kaže da neko.
0: Šteta da neko.
1: Jako mi u ovom momentu uopšte ne treba.
0: To je upravo.
1: Možda
0: to.
1: Ne samo u ovom momentu, nikako.
0: U marketingu mi kažemo često, vidite, upravo taj konsumerizam. Ja vrlo često savjetujem da se ide sedmično u kupovinu. Zašto? Da planirate kupovinu na osnovu, isplanirate obroke. Mi svi žene planiramo obroke, šta ćemo toku sedmice praviti. Barem ja tako radim. I znam šta će praviti u toku sedmice, da li će to danas biti, ne znam, grah, punjene paprike, da li će biti teleće pečenje sa krompirom, kako god. Isplaniram šta ću praviti toku sedmice i idem jednom sedmično kupujem namirnice koje su mi potrebne. Naravno, po mjesto idem redovno svježim
1: mjesima. Mnogo manje će se potrošiti.
0: I mnogo manje će se potrošiti. Zašto?
1: Uh-huh.
0: Trgovine su napravljene na način da su takozvani pozivni artikli koje vi morate kupiti svaki dan smješteni duboko unutar trgovine. Mi tu pričamo o hljebu, ne znam, hljebu ovim mesnim tim narastim kojim treba
1: imati. Što ti je neophodno.
0: Što vam je neophodno mlijeko. I, hljeb, i to je znači smješano što dublje u ranju i na taj način ste vi primorani da prođete pored velikog broja polica. Vi kada gledate te police, vi ćete nesvjesno posegnuti za barem nekoliko artikala koji niste ni planirali kupiti taj dan, jer ćete se sjetiti u glavi da vam je to možda potrebno, ili ako ste otišli, ne daj Bože, glavni u trgovinu, onda će vam se, kad uđete u trgovinu, normalan proces, proradi vam želučan enzime, otvori vam se dodatno apetit i kupit ćete sigurno 30-40 puta više nego što ste planirali. To je naučno dokazano. Jer mi posjećamo mahinalo za namirnicama jer smo gladni, sad mogu sam ovo, na kraju kad uđete kući i jedete, pitanje šta ćete od toga vi pojesti i šta vam je od toga zaista bilo i potrebno.
1: Znači, evo, već smo došli do rješenja, jednu ste stavku već rekli, ako odredimo kupovinu jednom sedmično.
0: To je svakako bitno. Pa prilikom te kupovine, vidite, mi smo prilično lojalni potrošači, imamo našeg kralja cijena, ali ja bih savjetovala svakako potrošačima da prate akcije. I da ne budu lojalni, jer treba je da budu lojalni prije svega prema sebi i svom budžetu, da prate akciju i da kupuju one namirnice na akciji koje mogu duže da stoji, koji se neće kvati. Kao što su, ne znam, deterđenti, ulje, pasta, ja recimo često pravim proizvode od lazanja, ako kupujete tu tjesteninu, riža, znači ono što može duže vremena da stoji i čemu neće lako otići, isteći rok trajanja, to kada kupite na akciji, tu su uvijek dobro prošli, s jedne strane. Sa druge strane, ono što ja također savjetujem da se smanji upotreba, ako može potpuno nemoguće upotreba kreditnih kartica. Zašto? Vrlo često roditelji, opet iz najbolje namjere, da kupe, evo sad stalno se nude kao plaćanje na rate bez kamata i to vam te kreditne kartice omogućavaju. Pa se onda kupuju, ne znam, ogromni televizori, kupuje se pa evo i ti telefoni i tako dalje koji ima tu kreditnu karticu, jer je to, čini vam se da je to malo. Znate, nemate osjećaj koliko plaćate, koliko taj proizvod zaista košta, jer on vam kaže pa to vam je samo 40 maraka mjesečno i vi ne razmišljate da je to za 24 mjeseca koliko, jel tako? I onda vi kupujete taj proizvod, a da se zaista osvijestili u sebi da to nije 40 samo maraka, nego da je to 960, onda biste malo drugačije razmišljali, jel? I kupite jedan proizvod na rate, pa drugi proizvod na rate, pa treći i vrlo lako se tu nabere jedna količina novca, znači kreditna, da imate, on se odbija od plate, onda od toj svakako male plate koju imate, vi dobijete dug po kreditnoj kartici koji zna da bude 100, 200, 300, 400 maraka. Vi ste u ozbiljnom problemu, u strašno ozbiljnom problemu, kada počnete kupovati namirnice prehrambene na kreditnoj kartici, onda se zabrinete. Mi smo svjedočili i stalno smo to gledali koliko puta su banke uzimale, evo sad u Americi, upravo zbog tog, jer nemate, jer tu opet pričamo o psihološkom fenomenu, jasno. Vi kada provlačite karticu, vi nemate osjećaj da ste potrošili novac. Jer je druga stvar kada vi izbrojite gotovinu. Vi ste onda svjesni koliko ste izbrojali.
1: Glava vas zaboli,
0: onda razmislite, ok. Onda bi se, je li u mene nešto što mi zaista treba? Da li meni stvarno treba telefon koju će ja platiti od maraka, evo 960 maraka, da li mi zaista treba telefon u 1,60 kad mi ovaj

0: Anisije 14 maraka. To su tri ribe. Taman za moju djecu. Sa mojim krompirom, maslinovo ulje koje kupim, bijeli luk moj i pješu, napravim marinadu. Znači, nas redim za 13 maraka. Gdje vi možete pojesti jednu porciju ribi za 13 maraka? Znači, ja zaista to, pogotovo ako pričamo o kuhanju i pitama. Pa dajte, pa za kilo, pa za kilom brašna i kilom krompira vi možete terciju pite i napraviti. Evo, prošli vikend ja napravila sa kilom brašna, napravila i kupila sir, kajmak domaći i sve. Znači, dvije tevse piti, jednu sirnicu, jedne krompiriće, svi smo jeli cijeli dan. Znači, ako hoćete da pravite, mislim, to apsolutno nije tačno.
1: Već čujem muževe kako govore, slušaj što za njega.
0: Ali, vidite sad, da se razumijemo, postoje situacije gdje mi, i ovo je dobro, ja kao supruga, vidite, ja sam mislila da ću reći ovo za izlazak. Ja recimo ovo iz izlaska opet ipak da vam kažem podržavam, jer je ženama teško.
1: To zaista, hrani dušu.
0: To hrani dušu. Znači prvo žene kad idu ta druženja, žene su te koji trebaju srediti kuću čitavu, muž je ako donese nešto pomogne, ali onda ona na njoj najviše i ta ručak i gosti kad dođu, jel, dočekivanje i tako dalje, on će iznijeti piće, meze vam, pa neko mora i zabavljati gosta, onda nekako to padne na nju više. I žene se tu umore. Zašto žene da ne uživa? Ja recimo
1: zato
0: to podržam.
1: Kad su u pitanju izlasti.
0: Kada su u pitanju izlasti, ja to podržam. Mm-hmm. Ali ovako na svakodnevnom nivou, ja mislim da to nije istina. I vidite sad šta nama sad slijedi, jasno. Mi smo svi čitali i slušali smo da se ove godine pojavili te takozvani Hungerštajne. Znači sjene gladi ispod mosta u rijeka Albu u Drezenu i na kojima je pisalo Vendom iz East Vajne. Znači, kada me vidiš, plaći. Natpis 1616. godine. To su takozvane, znači, stijene, jel, koji su se pratile te kronologija vodostaja rijeke Elbe, gdje su u slučaju velike suše pojavljivali ti kamenovi, tu je bilježeno kada. Mi smo ove godine imali uz ove ratni, ovo što ne prestaje, pa kao, nego se i širi, uz ove ratne uslove kojima mi svi živimo, hvala Bogu, trpimo samo indirektne posljedice, ne da i da baš da ovako i ostane, gdje nam je poskupilo gorivo do ovog nivoa. Naša poljoprivreda, ne samo naša, nego u Evropi, znači sa usred ove suše koja je bila, znači Hungerštajne sjene gladje su upravo pokazivali te gladne godine kada je suša harala Evropom, kada su znači bili poharani. Ovisno od toga, tome šta vi čitate, znači neki procjenjuju da je naša poljoprivreda stradala, znači kolaps od 70 do 90%. Tu prije svega pričamo o stočnoj hrani, kukuruzu i stočnoj hrani. Šta to znači? Da će doći posljedica direktna, da će doći do povećanja daljih cijena mesa i svih drugih znači namirnica. Pšenica je sradila, kukuruz je sradio i tako dalje. Neki kažu sad da je krompir pobacio do 70%. Meni je hvala Bogu krompir bio dobar. Ja se za sebe ovu godinu ne sikiram. Ali upravo to, znači, pričam o tome da je situacija loša, ali ja nažalost ne mogu reći građanima da će biti bolje. I meni je stvarno žao što mi sad ovdje pričamo od kako rješavati ovu kriznu situaciju, kako sjezati kajš, a možemo ga stignuti samo na način da manje jedemo, manje trošimo, jel? Ja bih zaista volila da pričam našim građanima kako da uživaju, kuda da putuju, da sad ovdje pričamo o nekim lijepim destinacijama na kojima ni ja nisam bila, na Baliju recimo, Maldivima i tako.
1: Ali evo, bar ste ukazali na neke greške koje pravimo i koje ne smijemo sebi dozvoliti baš u ovim vremenima.
0: Da, ali i država se treba uključiti ovdje sada.
1: To svakako
0: i evo, volao bi da neko od mojih kolega koji se bavi makroekonomskim pitanjem ili ekonomskom teorijom, politikom, dođe i s vama razgovara dalje na tu temu kako država može i koje mjere da preduzme da pomogne građanima.
1: Pitaćemo ih, a vama hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je profesorica doktorica Ermina Mustafica Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju.

0: najvažnije događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Uživaj u toplini doma uz Bingovu ponudu od 28. septembra do 1. novembra. Električna grijalica 2000 vati 24,95. Usisivač za pepeo 18 litara 69,95. Ugradbeni električni kamin 169,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Podnevna hronika.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Dom zdravlja Tuzla danas je bez vode zbog kvara na cjevovodu, zbog čega je privremeno obustavljeno uzimanje uzoraka krvi u odjeljenju biohemijsko-hematološkog laboratorija. Kako su nam potvrdili, pacijentima koji dolaze u laboratoriji trenutno nije moguće uzimati uzorke za analize. Sanacija kvara očekuje se tokom dana. Okrugli sto izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji organizuje Udruženje za edukativnu i savjetodavnu podršku hraniteljstvu u Federaciji Bosne i Hercegovine, u saradnji sa organizacijom Tuzlanska Mika, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i UNICEF-ovim Bosne i Hercegovine, održava se danas. Cilj događaja je otvoriti dijalog o aktuelnim izazovima i mogućnostima unapređenja hraniteljstva u federaciji sa posebnim fokusom na Tuzlanski kanton, te potaknuti razmjenu iskustava i jačanje saradnje između institucija, stručnjaka i organizacija koje djeluju u oblasti socijalne zaštite. Služba civilne zaštite grada Tuzle nastavlja sa simulacionim vježbama evakuacije u školama i obdaništima na području grada. Signal za evakuaciju uz organizovano napuštanje objekta je aktiviran danas u osnovnoj školi Solina. Cilj vježbe je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Plan jesenje sjetve u ovoj godini za područje Tuzlanskog kantona našao se na dnevnom redu sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Ministri su između ostalog razmatrali prijedlog odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila, kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora sa odabranim korisnicima javnog poziva sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta. Učenice Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla ostvarile su zapažen uspjeh na takmičenju Volim informatiku održanom u Travniku. Neira Žunić osvojila je prvo, a Leila Hasaković drugo mjesto. Nakon povratka s takmičenja razgovarali smo s njima, ali i ostalim učenicima koji su predstavljali svoju školu o pripremama koje su prethodile takmičenju, iskustvima i izazovima s kojima su se susreli, kao i o tome šta im je ovo iskustvo donijelo i koliko im znače ostvareni rezultati. Povodom Međunarodnog dana je otpada, u Tuzli se održava edukativno-ekološki događaj Moja škola, moja sreća. Događaj okuplja 10 osoba.

0: osnovnih škola s područja Tuzle, koje predstavljaju ekipe od po 4 učenika i jednog mentora. Kroz kratku edukaciju, interaktivni kviz i simbolično odlaganje neispravnih uređaja, učenici će pokazati svoje znanje o pravilnom postupanju sa električnim i elektronskim otpadom.
1: Iz kulture.
0: U okviru prvog dana Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most, osim svečanog otvaranja, bit će izvedena predstava Sedam snjeguljica i Patuljak. U gostovanju pozorišta iz Dervente, dodjela nagrade Mali princ za stvaralački doprinos razvoju dječje književnosti u našoj zemlji Todoru Bjelkiću, te večer Malih prinčeva, druženje i razgovor sa dosadašnjim dobitnicima nagrade Mali princ. U Tuzli počinje 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim, koji će biti održan danas i sutra u Bosanskom kulturnom centru u okviru projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli. Publiku očekuju dvije festivalske večeri, takmičarska i revijalna, uz nastupe vrsnih izvođača i poznatih imena muzičke scene. Program će otvoriti izložba Fikreta Ibrčića i udruženja Gračaničko keranje. Od 14. do 18. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla bit će održan 15. Tuzla Film Festival, a svečano otvaranje planirano je projekcijom filma Zabranjena tetka, rediteljice Bojane Novaković. Uz filmske projekcije publiku očekuju radionice, saradnje s Muzejom Istočne Bosne, program 8. Kids Film Festivala, te svečana dodjela priznanja za doprinos južnoslavenskoj kinematografiji. U ateljeu Ismet Mujezinović u Tuzli večeras će biti održana kulturno-umjetnička manifestacija Povijest u pokretu 3, koja kroz savremene umjetničke forme oživljava kulturno-istorijsko nasljeđe. U okviru manifestacije biće postavljena izložba slika Šta je ostalo od vremena. Slušamo izjavu Mirze Sitarevića, autora projekta Povijest u pokretu 3.
2: Treću godinu za redom imamo predstavljanje jedne vrste ovakvog projekta i on predstavlja nastavak našeg nastojanja da kulturno i historijsko nasljeđe približimo publici kroz savremene umjetničke forme. Naša osnovna ideja jeste da historija ne ostaje samo zapisana u knjigama ili sačuvana u muzejima, nego da prikažemo kroz scenski pokret, kroz muziku, kroz naraciju, vizualni izraz, da to ponovo živimo pred publikom. Ovim projektom želimo pokazati da prošlost nije nešto što je završeno. Ono živi u našem identitetu, kulturi, sjećanjima i vrijednostima koje prenosimo budućim generacijama.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen, u Tuzli trenutno 12 stepeni. 12 sati i 7 minuta, poštovani slušalci, pratili ste podnevnu hroniku Radio Tuzle, koju su realizovali Edin Bučuk, Edin Bakić i Jasmina Huremović. Hvala vam za pažnju.
3: Muzika za svačije ukuse.
1: Radio Tuzla je tu da ugodi svima.

It's like, you niggas audacious. Yo,

0: best on me. Felt like God was testing me. When Banksy put the vest on me, felt like God was testing me.
1: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035-366-665 i 035-366-669.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus na domak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani i priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
6: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
7: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa. Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Nađite vremena da volite, nađite vremena da razgovarate, podijelite vaše misli sa drugima, da se smijete, da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola Živinice.
3: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogu.

0: Tačno je 13 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dom zdravlja Tuzla danas je bez vode zbog kvara na cjevovodu, zbog čega je privremeno obustavljeno uzimanje uzoraka krvi u odjeljenju biohemijsko-hematološkog laboratorija. Kako su nam potvrdili, pacijentima koji dolaze u laboratoriji trenutno nije moguće uzimati uzorke za analize. Sanacija kvara očekuje se tokom dana. Okrugli sto izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji organizuje Udruženje za edukativnu i savjetodavnu podršku u hraniteljstvu u Federaciji BiH u saradnji sa organizacijom Tuzlanska Amika, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i UNICEF-om BiH, održava se danas. Cilj događaja je otvoriti dijalog o aktuelnim izazovima i mogućnostima unapređenja hraniteljstva u Federaciji. Služba civilne zaštite grada Tuzle nastavlja sa simulacionim vježbama evakuacije u školama i obdaništima na području grada. Danas je signal za evakuaciju uz organizovano napuštanje objekta aktiviran u osnovnoj školi Solina. Cilj vježbe je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Plan jesenje sjetve u tekućoj godini za područje Tuzlanskog kantona našao se na dnevnom redu sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Ministri su između ostalog razmatrali prijedlog odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila, kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora sa odabranim korisnicima javnog poziva sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta. Povodom Međunarodnog dana e-otpada u Tuzli se održava edukativno-ekološki događaj Moja škola, moja sreća. Događaj okuplja 10 osnovnih škola s područja Tuzle koje predstavljaju ekipe od po 4 učenika i jednog mentora. U okviru prvog dana Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most festivala, osim svečanog otvaranja, bit će izvedena predstava Sedam snjeguljica i Patuljak u gostovanju pozorišta iz Dervente, dodjela nagrade Mali princ za stvaralački doprinos razvoju dječje književnosti u Bosni i Hercegovini Todoru Bjelkiću, te večer Mali prinčeva, druženje i razgovor sa dosadašnjim dobitnicima nagrade Mali princ. U Tuzli počinje 18. festival Sevdalinke, Sevdalinku u srcu te nosim, koji će danas i sutra biti održan u Bosanskom kulturnom centru u okviru projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli. Publiku očekuju dvije festivalske večeri, takmičarska i revijalna, uz nastupe vrsnih izvođača i poznatih imena muzičke scene. Program će otvoriti izložba

0: Sekreta Ibačića i udruženja Gračaničko Keranje. Od 14. do 18. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla biće održan 15. Tuzla film festivala. Svečano otvaranje planirano je projekcijom filma Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković. Večeras će u ateljeu Ismet Mojzinović biti održana kulturno-umjetnička manifestacija Povijest u pokretu 3. Ovom prilikom bit će postavljena izložba slika Šta je ostalo od vremena, posvećena sjećanju, prolaznosti i tragovima vremena. Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.
1: ...94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

0: Mislimo da je događaj protekao zaista odlično, zato što vidimo da su učenici učili vrijedno, spremali su se, dakle, sa svojim nastavnicima i mentorima na ovu temu. Mi smo im poslali određene materijale, dakle, da bi oni mogli da se spreme i zaista pokazali su zavidan nivou znanja. Tako da, mislim da smo lijepo obilježili dan. Niko nije otišao prazni ruku, svi su da. Pobjednici, kako smo mi rekli, svi su dobili neke nagrade, a zaista i ove tri škole su briljirale, evo tako da kažemo, od ovih 10.
1: Možete nam svakako i otkriti koje su to tri škole koje su bile najuspješnije u današnjem kvizu.
0: Da, pa danas su zapravo najuspješnije tri škole bile osnovna škola Breške, Jala i Slavinovići. Mnogi su prokomentarisali da su nagrade otišle, dakle, klime uređaju prave ruke, zato što te ruralne škole, hajmo i tako, jel, nadvaci koji nisu u gradu, baš imaju potrebu za klima uređajima, dok kolokvijalno kao gradske škole, jel, manje imaju potrebu, tako je ispalo, ali zaista, mislim, svaka čast čestitke ovim osnovnim školama Breške, Slavinovići, su se spremali i zaista pokazali najveći nivo znanja danas i nekako uigranost, uvježbanost i kao tim, jer oni su zapravo naučili kako da kao tim djeluju pet učenika jedne škole i brzina je bila odgovora jako bitna, tako da kažem vam opet čestitke pobjednicima, a evo i ostalima učešne nagrade koje su dobili. Mislim da su svi danas otišli bogatiji za jedan događaj, za jedan doživljaj i da ukoliko barem malo promijenimo ponašanje i ovi naše, da kažem, mlade, na njima ostavljamo ovaj svijet i zapravo sve od njih nekako i kreće, dakle svaka ta promjena društvena, promjena njihovog jednostavnog ponašanja u samom startu, oni su donijeli danas svaki otkuće stare mobitele, laptope, neko je donio peglu.
1: Da.
0: Vidim kim te kako će to sve da preuzme uredno, da odloži.
1: Da, bila je bitna razlika, odnosno bila je edukacija kako učenici da prepoznaju razliku između električnog i elektronskog otpada.
0: Tako je, oni su to na jedan vrlo lagan način, da kažem, usvojili i ono što možda nismo ni mi bili toliko svjesni da su počeli mobitele stare koji godinama čuvamo kod kuće da donose i laptope koji mi svi, evo, hajde sad da priznamo, čuvamo dugo vremena u našim stanovima, zašto to ne bi odložili, jer na kraju krajeva tu ima i opasni materija, a da ne kažem što se to, nekome to može biti korisno. Zapravo, ono što je glavna poruka projekta je svijest o tome da moramo kada kupujemo neki artikl da razmišljamo zapravo o načinu njegovog odlaganja, jer prije ili kasnije sve završi, nećemo reći ali na otpadu, sve završi negdje, bilo bi dobro da završi na pravi, u pravim rukama kod Kimteka, kada se zbrine na pravi način, jel, a da to ne završi u našim rijekama, u običnim kontejnerima, da se ne miješa, jel, sa ostalim otpadom i tako dalje. Tako da mi smo pripremili ovaj posebne gor kontejnere gdje su djeca odložila te laptope, stare mobitele i sve te stvari i ovo će njima ostati za života, mislim, kao jedno sjećanje, jedno lijep doživljaj, na nešto kao van nastavnu aktivnost koja je ono učenje van škole, nije samo učenje u školi, znate, evo može se korisno učiti, da, evo i u Omegi, ovdje u našem tržnom centru Tuzlanka.
1: Koliko je važno podržavati ovakve edukativne ekološke inicijative? Sami ste rekli da učenici zaista imaju ekološku svijest očuvanja i zaštite životne sredine.
0: Pa važno je zato što, evo, živimo u kapitalizmu, kapitalističkom društvu, svjedoci smo koliko se može zapravo dobara proizvesti, danas je sve više i automobila, i laptopa, i mobitela, skutira, znate, električni, elektronički, taj otpad, on predstavlja jednu ogromnu većinu koju nekada nismo ni svjesni, možda nekada iz razloga što zbog manjih dimenzija mi ga vrlo često i čuvamo u kućama, u vikendicama, u podrumima, pa zapravo evo i u našim akcijama staro za novo, on se može zamijeniti u Omega prodavnicama i ostvariti nekad i popust, znate, uz neku našu uslugu besplatne dostave i tako dalje. Mi smo evo ove godine imali skoro 50% veći broj uređaja koji ljudi donesu, dakle, stari frižider, stari šporet zamijeni, dobiju pritome neki jel popust, usput riješi se, čišća planeta, čišća okolina, čišći grad. Znači, može se to uraditi na benefit svih, da ne bude, dakle, da trpi nije okolina. I jako je bitno to da

0: i budemo svjesni, naša akcija ta utiče na druge. Evo kažem, samo jedan primjer, znači manje smeća, veća sreća. Mi smo danas nazvali ovaj projekat Moja škola, moja sreća, jer evo, neke škole su bile sretne, možda, evo, što su osvojile ove nagrade, u smislu su, pa, možda i brže odgovarala neka pitanja, da. Ali nije to nekaj treba, ni bitno, korist od druženja, korist od promjene, kažem, ponašanja je zaista najbitnija dugoročno.
1: Da, evo pitat ću vas zašto simbolika 5 do 12, mislim sama ta poruka 5 do 12 znači da ipak je došlo vrijeme da zaista radimo na ekološkoj svijesti građana i djece i hajde da kažemo kompletne populacije i mlađije i starije.
0: Pa jeste, došlo je vrijeme, 5 do 12 jeste simbolika, ja sam rekao nekada ne trebamo to shvatiti kao paniku, da. Kao zadnji poziv, zato što, hvala Bogu, imamo vremena i bolje je da stvari počnemo mijenjati od danas i da počnemo završavati stvari, ono što smo započeli, da završimo jel, danas sve što možemo. Ako me razumijete, da. Dakle, ono što želim da kažem je da nekada kažemo, nije bitno samo kakav svijet ostavljamo djeci, vrlo često to kažemo, bitno je, evo, možda malo grubo zvuči, i kakvu djecu ostavljamo ovom svijetu. Hajmo ostaviti našu djecu odgovorniju, ekološki osvješteniju, djecu koja će znati da ne treba da čuvamo 10 mobitela i 2 pokvarena laptopa, čisto onako da imamo, jel, u kući, da ne kažem još, jel, stari štednjak, jer zaista nema potrebe. Postoji, dakle, organizovan sistem prikupljanja, zbrinjavanja, koliko god neko misle da nema, imamo mi, tu imamo, dakle, Kimtek, ako ima Omega, mogu se donijeti uređaj, stari, može se to zbrinuti na jedan način. Hajmo promijeniti danas ponašanje za sutra i onda za dugoročno. To je zapravo ono poruka 5 do 12. Imamo još vremena, evo.
1: Da, imate još vremena, mi ćemo napomenuti da pored glavnih nagrada za škole koje ste već rekli da su osvojili glavne nagrade, pripremljeni su i pokloni za članove najuspješnijih ekipa, ali moramo napomenuti i za sve učesnike.
0: Pa tako je, mi smo u početku rekli svi su pobjednici, tako da niko se ne osjeća zakinut. Mi smo obezbijedili, evo, ja mislim 80 minimum poklona za sve. Dakle, glavne nagrade 3 klime, zatim smo pobjedničkim ekipama uručili 5 zaista kvalitetnih jenki ruksaka, to je naš ekskluzivni brend kojeg uvozimo iz Češke, zatim podijelili smo powerbankove, podijelili smo bežične slušalce, zaista veliki broj utješnih nagrada iz asortimana Zelene doline koji je također Omega brend koji Omega uvozi i predstavlja u Bosni i Hercegovini. Tako da zaista je jedno fino druženje uz simbolične poklone i mislim da je jedan dan za fino pamćenje svima koji su danas bili sa nama.
1: Mi vam se još jednom zahvaljujemo na razgovoru i naravno svim učesnicima čestitamo.
0: Hvala najljepša, hvala.
1: Hvala vama na javljanju, bio je to naš telefonski sagovornik Tarik Baraković ispred kompanije Omega d.o.o.
2: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: Centar za ekologiju i energiju obilježilo je ovih dana 25 godina rada. Jubilej je okupio prijatelje, saradnike, partnere i predstavnike institucija koji su tokom proteklih godina podržavali aktivnosti centra usmjerene na zaštitu okoliša i stvaranje zdravije i održivije i zajednice. Tokom četvrt vijeka djelovanja centar je realizovao brojne projekte iz oblasti zaštite okoliša, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Posebna pažnja posvećena je problemu energetskog siromaštva, kvalitetu zraka, upravljanju otpadom i klimatskim promjenama uz edukaciju i uključivanje građana, posebno mladih. Više detalja donosi Irma Krđalić.
1: Centar za ekologiju i energiju obilježio je 25 godina rada. Jubilej je okupio prijatelje, saradnike, partnere i predstavnike institucija koji su tokom proteklih godina podržavali aktivnosti centra. Tokom četvrt vijeka djelovanja centar je realizovao brojne projekte iz oblasti zaštite okoliša, energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije. Posebna pažnja posvećena je i problemu energetskog siromaštva, kvaliteti zraka, upravljanju otpadom i klimatskim promjenama uz edukaciju, uključivanje građana, posebno mladih, ističe Džemila Agić, direktorica i osnivačica Centra za ekologiju i energiju Tuzla.
2: Kada bih gledala šta je tu najznačajnije, pa tu su projekti koji su povezani, recimo sa gradom Tuzla smo imali veoma uspješna tri prekogranična projekta koja su bili povezani sa upravljanjem otpada od same. Kada smo se registrirali 2001. godine, realizirali smo prvi projekat Reciklirajmo, budimo uzor i uvijek je tu bilo u kombinaciji grad Tuzla. Ne mogu reći da smo riješili sve probleme, ali svakako grad Tuzla je jedan od pozitivnih primjera u Bosni i Hercegovini. Iako mi nismo zadovoljni s tim ni grad, ni centar, ni komunalac, ni građani, međutim uvijek može biti bolje i naravno moramo nastaviti na tome. Recimo ono što je druga tema, to je energetska efikasnost. Počeli smo prije 20 godina, 2019. grad je preuzeo sufinansiranje, kanton se uključio, fond za zaštitu okoliša se uključio, hoću reći, ono o čemu mi pričamo nekako postala je sasvim normalna stvar u kojoj su uključile nadležne institucije.
1: Kao jedan od najvećih problema, Agić ističe kvalitet zraka.
2: Pa ono što jesu veliki problemi je recimo kvalitet zraka. Što se tiče kvaliteta zraka, Centar za ekologiju i energiju je ukazivao na taj problem. Zajedno sa gradom je pokušavao da riješi taj problem i radimo na rješavanju. Postigli smo bili zavidne rezultate da su emisije u, znači, u

0: zagađujuće materije u zraku su se, koncentracije su se počele smanjivati, kvalitet zraka je bio bolji. Međutim, desi se druge stvari, a to su i na svjetskom, evropskom, ali i na BH nivou, da imamo ekonomsku krizu, da imamo energetsku krizu, da ima energetska tranzicija, da termoelektrana, standardi rada termoelektrane su pogoršali, da su povećale emisije. I onda, s jedne strane, mi nešto pokušamo sa građanima, sa domaćinstvima, uspijemo da riješimo, međutim, dođu povećane emisije iz termoelektrane i onda se nama ponovo rezultati pogoršaju i tako dalje. Znači, teško je da se to riješi, ali ide se u dobrom pravcu. Što se tiče upravljanja otpada, naravno, ne možemo biti zadovoljni. Može se poboljšati, ali smo napravili puno koraka. Moramo imati malo još bolje uključenost građana, raditi, nastaviti u kontinuitetu da radimo. I ono zadnje što nama jeste važno, jezero Modrac, jer mi imamo svoja panonska jezera, imamo riješene te neke probleme, međutim što se tiče jezera Modrac, tu smo aktivni zajedno sa kantonalnim ministarstvom, sa vladom Tuzlanskog kantona, sa općinama i gradovima kao što su recimo Živinice, Lukavac i Tuzla, radimo na aktivnostima da bismo poboljšali stanje, kvaliteta vode i korištenja jezera Modrac kao resursa za ekonomski razvoj.
1: Nakon 25 godina rada, Centar za ekologiju i energiju nastavlja svoje aktivnosti s ciljem jačanja svijesti o zaštiti okoliša, posticanja energetske tranzicije i većeg uključivanja građana u procese donošenja odluka. El demo lo canto con Honduras. Dicen una estrella, una figura. Dector aprendí las euros.

Služba za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu obavještava zainteresirane samostalne djelatnosti i privredna društva registrovane na području grada Tuzle, da je na službenoj internet stranici grada Tuzle objavljen javni poziv za dodjelu sredstava za podršku samostalnim djelatnostima i privrednim društvima registrovanim na području grada Tuzle u zapošljavanju ranjivih kategorija u 2026. godini. Putem ovog javnog poziva zainteresirane samostalne djelatnosti i privredna društva registrovani na području grada Tuzle mogu

0: ostvariti novčanu podršku iz budžeta grada Tuzle ukoliko su u 2026. godini već uposlili ili će u ovoj godini uposliti nezaposlenu osobu iz Tuzle, koja se vodi u evidenciji Biroa za zapošljavanje Tuzle i pripada nekoj od sljedećih kategorija ranjivih i teže zapošljivih osoba. Osobe sa invaliditetom u procentu 60% i više, osobe starije od 18 godina koji su bile pod institucionalnom skrbi javne ustanove Dom za djecu bez roditeljskog staranja ili SOS dječjeg sela, žene žrtve nasilja, mlade osobe u dobi od 18 do 35 godina i teško zapošljive osobe starije od 55 godina, pripadnici manjinskih grupa naroda. Zainteresirani aplikanti mogu ostvariti novčanu podršku za upošljavanje samo jedne osobe koji pripada nekoj od prethodno navedenih kategorija ranjivih i teže zapošljivih osoba iz Tuzle. Javni poziv je otvoren 21 dan, tako da je zadnji rok za prijavu 2. novembar tekuće 2026. godine. Tekst javnog poziva, prijavni obrazac i obrasci izjava koji se predaju uz prijavu mogu se preuzeti putem linka na službenoj internet stranici grada Tuzle. Za dodatne informacije o ovom javnom pozivu, načinu i postupku učešća u javnom pozivu, zainteresirani aplikanti mogu se obratiti u službu za ekonomski razvoj, poduzetništvo i poljoprivredu putem telefona 035 307 383 ili 035 307 385 ili 307 387. Služba za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu objavila je javni poziv za dodjelu sredstava iz budžeta grada Tuzle sa pozicije tekući transfer za mobilnost mladih. Za ovu namjenu u 2026. godini iz budžeta grada Tuzle izdvojena su novčana sredstva u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka sa budžetske pozicije tekući transfer za mobilnost mladih. Javni poziv je otvoren do 30. oktobra, a tekst javnog poziva i dokumentacija se mogu preuzeti na službenoj internet stranici grada Tuzle.
1: Vi pratite emisiju Vjetar u leđa.

0: Protekle sedmice smo prisustvovali još jednom zanimljivom događaju, sajmu udruženja Tisa u Tuzli. Posjetioci su mogli pronaći domaće proizvode, zimnicu, med, cvijeće i rukotvorine lokalnih proizvođača. Sajm je bio prilika da građani podrže domaću proizvodnju i male proizvođače koji su se ove godine suočili sa brojnim izazovima, posebno zbog visokih temperatura i suša. Više u prilogu kolegice Dalise Hodžić.
1: Ajvar, domaće salate, džemovi i med samo su dio onoga što posjetioci mogu pronaći na štandovima na Brčanskoj Malti. Tu su i cvijeće, rukotvorine i drugi proizvodi domaćih proizvođača. Sajam udruženja građana Tisa se organizuje svakog mjeseca, a građani na ovaj način mogu podržati lokalnu proizvodnju. Muhiba Murić, predsjednica udruženja građana Tisa.
2: Mi nekako, eto, da bi mogli lakše pratiti građani, uvijek nekako posle penzija održavamo, bude petak i subota, dva dana. Imamo ove proizvodnja meda, pčelare, imamo zimnice, prerada voća i povrća. Uglavnom imamo sve ono što je potrebno za jednu porodicu.
1: Iza domaćih proizvoda stoji godina puna izazova. Visoke temperature i nedostatak padavina uticali su na poljoprivrednu proizvodnju, dodaje Muhiba.
2: Uticala je na sve i nekako paradajz je kao lakše sve podnosio, a boga mi paprika i ovo sve ostalo, krastavac, sve jako teško išlo.
1: Među izlagačima je Imu Bera Bečirović, članica udruženja koja se pčelarstvom bavi više od 10 godina. Kaže da joj je ova godina bila posebno teška zbog visokih temperatura koje su otežavale rad pčelama.
3: Pa godina je bila teška, bilo je meda, ali je teško bilo rad sa pčelama zbog vrućina, obučamo se, pa onda je baš ono otežano na vrućini. Ali eto, radilo se, kad se mora raditi, onda se i radi.
1: Izazovi se osjećaju i u prodaji, dodaje Bečirović.
3: Prije je bila veća prodaja, bilo je više i građana u Tuzli, sad je već manja i obično kupuju stariji ljudi.
1: Udruženje Tisa nastoji kroz ovakva okupljanja olakšati put do tržišta malim proizvođačima, a građani danas i sutra ispred tržnog centra na Brčanskoj Malti mogu pronaći domaće proizvode, cvijeće i rukotvorine.

a naravno u 15 dnevnik Radio Tuzle. Ne mijenjajte frekvenciju 94 105,10 MHz i ostanite na talasima Radio Tuzle. Pozdrav od ekipe u sastavu Erin Bučuk i Milica Matuzović. Hvala vam za pažnju, slušajte nas i naredne srijede. Želimo vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.

0: Tačno je 14 sati. Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Vijesti.
1: Dobar vam dan, poštovani slušalci. Dom zdravlja Tuzla danas je bez vode zbog kvara na cjevovodu, zbog čega je privremeno obustavljeno uzimanje uzoraka krvi u odjeljenju biohemijsko-hematološkog laboratorija. Kako su nam potvrdili, pacijentima koji dolaze u laboratoriji trenutno nije moguće uzimati uzorke za analize. Slušalci, Dom zdravlja Tuzla danas je bez vode zbog kvara na cjevovodu, zbog čega je privremeno obustavljeno uzimanje uzoraka krvi u odjeljenju biohemijsko-hematološkog laboratorija. Kako su nam potvrdili, pacijentima koji dolaze u laboratoriji trenutno nije moguće uzimati uzorke za analize. Sanacija kvara očekuje se tokom dana. Okrugli sto izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji organizuje Udruženje za edukativnu i savjetodavnu podršku u hraniteljstvu u Federaciji BiH u saradnji sa organizacijom Tuzlanska Amika, Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike i UNICEF-om BiH, održava se danas. Cilj događaja je otvoriti dijalog o aktuelnim izazovima i mogućnostima unapređenja hraniteljstva u Federaciji. Služba civilne zaštite grada Tuzle nastavlja sa simulacionim vježbama evakuacije u školama i obdaništima na području grada. Danas je signal za evakuaciju uz organizovano napuštanje objekta aktiviran u osnovnoj školi Solina. Cilj vježbe je provjera funkcionalnosti postojećih planova evakuacije, unapređenje ukupnog nivoa sigurnosti i spremnosti u slučaju prirodnih i drugih nesreća. Plan jesenje sjetve u tekućoj godini za područje Tuzlanskog kantona našao se na dnevnom redu sjednice vlade Tuzlanskog kantona. Ministri su između ostalog razmatrali prijedlog odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka raspodjele namjenskih sredstava prikupljenih po osnovu naknade za obavljene tehničke preglede vozila, kapitalni transferi privatnim preduzećima i poduzetnicima. Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora sa odabranim korisnicima javnog poziva sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta. Povodom Međunarodnog dana e-otpada u Tuzli se održava edukativno-ekološki događaj Moja škola, moja sreća. Događaj okuplja 10 osnovnih škola s područja Tuzle koje predstavljaju ekipe od po 4 učenika i jednog mentora. U okviru prvog dana Međunarodnog dječjeg festivala Vezeni most festivala, osim svečanog otvaranja, bit će izvedena predstava Sedam snjeguljica i Patuljak u gostovanju pozorišta iz Dervente, dodjela nagrade Mali princ, stvaralački doprinos razvoju dječjih književnosti u Bosni i Hercegovini Todoru Bjelkiću, te večer Mali prinčeva, druženje i razgovor sa dosadašnjim dobitnicima nagrade Mali princ. U Tuzli počinje 18. festival Sevdalinke, Sevdalinku u srcu te nosim, koji će danas i sutra biti održan u Bosanskom kulturnom centru u okviru projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli. Publiku očekuju dvije festivalske večeri, takmičarska i revijalna, uz nastupe vrsnih izvođača i poznatih imena muzičke scene. Program će otvoriti izložba Fikreta Ibrčića i udruženja Gračaničko keranje. Od 14. do 18. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla bit će održan 15. Tuzla film festival, a svečano otvaranje planirano je projekcijom filma Zabranjena tetka

0: Rediteljice Bojane Novaković. Večeras će u ateljevu Ismet Mojzinović biti održana kulturno-umjetnička manifestacija Povijest u pokretu 3. Ovom prilikom bit će postavljena izložba slika Šta je ostalo od vremena, posvećena sjećanju, prolaznosti i tragovima vremena. Danas sunčano na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, u većem dijelu Bosne umjereno, prolazno i pretežno oblačno vrijeme. Najviša dnevna temperatura zraka, uglavnom između 12 i 17, na jugu zemlje do 21 stepen. Pratili ste vijesti Radio Tuzle, hvala vam za pažnju.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

i gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom. U toku su radovi na dionici autoceste A1 Zvirovići-Počitelj u tunelu Hercegovina, kao i na dionici od umjetnog tunela Počitelj do mosta Hercegovina, zbog čega se saobraća usporeno jednom trakom. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica-Jug-Zenica-Sjever saobraća se usporeno. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti M5, ulaz u Kiseljak iz pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.

0: Trčanje je za neke način da ostanu aktivni, za druge prilike da pomjere vlastite granice, a za mnoge i poseban osjećaj zajedništva. Tuzla će 25. oktobra ponovo biti domaćin velikom trkačkom događaju, Tuzlanskom maratonu, koji ove godine obilježava 10 godina postojanja. Kako je nastala ova sportska priča, što donosi jubilarno izdanje i što je sve potrebno da bi hiljade koraka na trkačoj stazi protekle bez problema? O tome u nastavku razgovaramo sa Arminom Kendićem, članom organizacionog odbora Tuzlanskog maratona. Navikli smo da ti već dugo trčiš, ali evo kada govorimo o Tuzlanskom maratonu, jubilej 10 godina, koliko je on rastao?
1: Tuzlanski maraton je zaista izrastao u jednog velikog momka, ja ću reći, s obzirom ako se vratimo unazad, evo 10 godina i taj prvi maraton, odnosno prvi sportski događaj takve vrste u Tuzli koji je okupio nekolicinu trkača, zapravo koji su željeli evo u svom gradu primarno istrčati tu izuzetno zahtjevnu distancu, ali evo i tu sportsku disciplinu zapravo dovesti u naš grad, ukoliko uzmemo u obzir tu činjenicu da je Tuzla zaista grad sporta, ali evo i grad atletike, ako se vratimo decenije unazad i govorimo zapravo o brojnim sportskim imenima koji su postizali zaista svjetske uspjehe kako u Bosni i Hercegovini, ali evo i na svim svjetskim takmičenjima na kojima su učestvovali.
0: Prijave su završene, je li tako?
1: Prijave još uvijek nisu potpuno završene, dakle imamo evo još izuzetno malo vremena, ali već sada možemo govoriti o tom nekom skoro pa finalnom broju. Dakle, riječ je o više od 1000 učesnika koji nam dolaze zaista iz svih krajeva svijeta i na to smo posebno ponosni evo u okviru ovog jubilarnog 10. maratona.
0: Da se itekako čuje za Tuzlanski maraton.
1: Oprosti, ja ću samo ponoviti pitanje.
0: I te kako se čulo za Tuzlanski maraton?
1: Jeste, zapravo, a i evo u tom kontekstu zapravo pokazali smo da smo zaista dobri domaćini i da zaista možemo ponuditi izuzetno kvalitetan sadržaj svim trkačima koji se odluče evo posjetiti Tuzlu, provesti ovdje nekoliko dana i učestvovati u našim sportskim manifestacijama koje realiziramo.
0: Bitno je da napomenemo da ne dolaze samo oni koji su već navikli, nego ima tu i novih trkača i nisu svi profesionalci, je li tako?
1: Apsolutno, dakle, ukoliko govorimo o cijelom sportskom događaju, dakle, mi imamo nekoliko utrka koje nudimo našim takmičarima, primarno evo rekreativcima, jer zapravo nama neki osnovni cilj i jeste bio da omasovimo trčanje, ne samo u Tuzli i Tuzlanskom kantonu, nego u Bosni i Hercegovini u cijelosti, i evo drago mi je što mogu reći da u tome uspijevamo iz godine u godinu, što pokazuje i broj onih osoba koji prvi put zapravo učestvuju na jednoj utrci, a Tuzlu biraju da im bude ta prva otvočna destinacija.
0: Koje su to sve discipline?
1: Dakle, mi ove godine imamo utrku na 5 km, 10 km, polumaraton, maraton, školsku utrku za učenike osnovnih i srednjih škola u starosnom rasponu od 14 do 18 godina. I posebno mi je drago što mogu reći da i ove godine smo domaćini, a tu poziciju nam je dodijelio Atletski savez Bosne i Hercegovine za državno prvenstvo u polumaratonu i upravo u okviru te discipline, odnosno te kategorije, će se za prva tri mjesta boriti najbolji dugoprugaši u Bosni i Hercegovini i to su dakle profesionalni atletičari.
0: Posebno bih voljela da spomenemo ovu utrku za osnovce i srednjoškolce, ona je nekako najzanimljivija. To su budući profesionalni trkači.
1: Jeste. Dakle, evo mi smo prije nekoliko godina zapravo odlučili da stavimo fokus i na najmlađe naraštaje, kako bismo zapravo predstavili im što znači biti dijelom sporta, što znači biti i preferirati fair play, ali i kako bismo im na neki način, uslovno rečeno, usadili njegovanje tih zdravijih načina, odnosno stilova života koji su nam danas svima potrebni, a evo posebno ukoliko govorimo o mlađoj populaciji. Mi iz godine u godinu imamo sve veći broj školaraca zapravo koji žele učestvovati u ovoj utrci, a kako evo rastu naša izdanje, tako raste i sam ovim, odnosno kvalitet te utrke i zapravo svi oni koji budu učestvovali ove godine će prvi put imati mogućnost da imaju precizno izmjereno

0: licencirane kuće i uz to, za razliku od većine utrka u Bosni i Hercegovini, naša staza je u potpunosti certificirana za sve utrke, a za one koji ne znaju zapravo o čemu je riječ, dakle, to je o precizno izmjerenoj stazi, doslovno u milimetar, i svi učesnici koji učestvuju na nekoj od naših utrka svoj rezultat imaju mogućnost priložiti prilikom apliciranja na sva svjetska takmičenja koja od njih prema propozicijama zapravo i zahtijevaju da im dostave određene rezultate koje su postizali u okviru svoje da li rekreativne ili profesionalne karijere.
1: I kada govorimo o samoj stazi, koliko je ona zahtjevna, jer nije jednostavno istrčati maraton. Kako ga uopšte istrčati?
0: Svaki maraton, zapravo trčanje svakog maratona na bilo kojoj stazi je izuzetno zahtjevna fizička aktivnost, ali evo, Tuzla je nekako kompleksna u svakom mogućem smislu, pa i tom sigurnosnom, ukoliko uzmemo u obzir da mi nemamo obilaznicu i da zapravo mi za vrijeme trajanja maratona moramo blokirati većinu saobraćajnica.
1: I onda se ljute na nas ugrađani, ali molimo i da se ne ljute, da izdrže.
0: Upravo tako, evo, drago mi što se iz godine u godinu mijenja i svijest građana, pa vjerovatno i zbog te činjenice da svako od nas ima nekoga u svojoj izuzetno bliskoj blizini zapravo ko se na neki način bavi trčanjem ili eventualno učestvuje u našim utrkama. S tim da ja moram reći da mi ovdje imamo izuzetno veliku podršku uprave policije, Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, koji su evo kroz godine kreirali zaista kvalitetan plan u kontekstu zatvaranja, odnosno otvaranja saobraćajnica, te shodno zapravo uslovno rečeno i načinu ponašanja učesnika u saobraćaju ovisi koliko brzo će pripadnici policije zapravo biti u mogućnosti, pa i sukcesivno pustiti odvijanje saobraćaja na određenim tačkama.
1: To znači i ove godine će to sve biti regulisano i na vrijeme ćemo znati kada možemo, kada je prohodno, kada nije.
0: Jeste, da. Upravo tako, s tim da će biti i na određeni način prema policijskoj šemi otvoreni i pojedini alternativni pravci, međutim, o tome još uvijek ne možemo konkretnije govoriti s obzirom da je izrada mape u toku, ali ono što mogu reći zapravo je da ponovo molim građane za strpljenje, nadamo se da će nam biti lijep dan i zapravo ovo možda i jeste prilika, ako uzmemo u obzir i tu činjenicu da je u federaciji nedjelja neradni dan uglavnom, da zapravo imamo mogućnost provesti vrijeme sa svojima, pa evo, ne moramo baš taj dan u tolikoj mjeri koristiti automobile. Možda je bolje malo da izađemo, da prošetamo, i zapravo oni koji imaju djecu zapravo da pokažu kako trčanje može biti lijepa aktivnost, odnosno kako je općenito lijepa i kvalitetna svaka fizička aktivnost koju odlučimo pribjeći u posljednje vrijeme.
1: Ja ću zamoliti naše kolege u režiji da puste insertažu sa prošlog maratona. Mi pratimo sve, čini mi se da je kiša bila.
0: Jeste. Prošle godine mi smo prvi put imali situaciju, dakle, da nas je zapravo pljusak na startu ispratio. Iskreno, malo smo se bojali kako će zapravo trkač reagovati, međutim njima je to bilo odlično.
1: Nisu dostojali.
0: Nešto niže temperature i kiša im apsolutno nisu smetale u kontekstu kvarenja raspoloženja, i nama je zapravo i posebno drago, evo, što smo na neki način na kraju kad pogledamo imali evo i kišu prve godine, jer svih ranijih godina smo se zapravo na neki način provlačili bez kiše, uglavnom uz nešto veće temperature zraka i prilično sunčano vrijeme za ovo doba godine.
1: I svakako je prilika nedjelja ta da svi izađu na ulici da vas podrže, je li tako?
0: Apsolutno, dakle svi imaju mogućnost izaći na cestu ili eventualno doći u sam, u blizinu starta, podržati trkače apsolutno na svaki mogući način. Da li je to što ćete im dodati flašicu vode, eventualno dodati bombonu, što da ne, nabaciti peticu, podržati ih, eventualno samo aplaudirati, posebno evo i za te maratonce, jer evo, kao što smo i malo prije kazali, maraton je najteža i psihički najzahtjevnija atletska disciplina. Zapravo vi morate biti osim fizički i mentalno izuzetno jaki da biste mogli okončati jednu ovakvu utrku, a zapravo sva pomoć sa strane u vidu moralne podrške je zapravo dobro došla.
1: E, kada govorimo o pripremi za jedan maraton, evo kako se naši tuzlanski maratonci spremaju ovdje?
0: Tuzlanski maratonci su zapravo prinuđeni da trče, evo, s obzirom da smo već u periodu aktivnog zagađenja zraka, zapravo trčati i u zagađenom zraku. Dakle, naše pripreme se sastoje primarno od trčanja, treninga snage, treninga istezanja, kvalitetne prehrane, ali evo, to je i zapravo dugoročan proces. Dakle, ne možete vi maraton pripremiti za 2, 3 ili 4 mjeseca trčanja. Potrebno je

0: ulaganje znatno vremena, truda, uslovno rečeno rada, odricanja, zapravo kako biste mogli reći da ste fizički spremni, odnosno kako biste mogli doći na tu poziciju da ste fizički spremni da završite 42 km i nekoliko metara, koliko je zapravo zvanična disciplina, odnosno dužina maratona.
1: Koliko god je teško, čini mi se da je upravo ova disciplina poprilično popularna u posljednje vrijeme. I kod muškaraca, kod žene, žena mladih.
0: Jeste. Zapravo, u posljednje vrijeme mi smo ranije imali tu ekspanziju trčanja. Međutim, sada dolazimo u tu ekspanziju zapravo trčanja tih izuzetno dugih distanci. I evo, pored maratona, u posljednje vrijeme u fokus se stavljaju i ultramaratoni. Dakle, to su sve dužine koje su duže od 42 km i skoro 200 metara.
1: Kako izdržati armine?
0: Jednostavno, sve je stvar treninga. Stvar je te upornosti zapravo i želje. Želja, svima nama je nekako želja pokretač. Apsolutno u svemu u životu, pa tako evo i u ovoj fizičkoj aktivnosti. I zapravo, to su vam takmičenja sama sa sobom. Dakle, ljudi često misle da mi dođemo na takmičenje, čak nam znaju govoriti, pa jel vama plaćaju. Ovo je čista rekreacija, dakle, samo evo što smo mi malo kompleksniji, reći ću, odnosno složeniji zapravo u tom takmičarskom smislu, jer mi se takmičimo sami sa sobom i zapravo nama svaki kilometar je dodatni uspjeh, jer tu pobjeđujemo svoje vlastite granice. Bilo da je riječ o dužini ili o brzini trčanja.
1: A savjet recimo nekima poput mene, koji su jako pasivni, ne trče, ne znam kad sam zadnji put potrčala, ali bi trebala definitivno, neko možda koji još nema dovoljno hrabrosti da se odvaži. I uvijek mislimo da je oprema najvažnija, ali nije.
0: Nije. Oprema je samo jedan od dijelova. Ne možemo reći da nije važna, posebno evo kada trčite te duge distance, ali zapravo najvažniji je onaj vaš neki klik u kojem, u kojem vi zaista kažete, pa evo ja želim pokušati. Mi smo organizatori Tuzlanske noćne petice, dakle utrke na 5 km i zapravo mi nju nekako i jesmo osmislili da zapravo to bude jedan vid porodičnog druženja. Dakle, da vi možete doći sa članovima svoje porodice, sa prijateljima, sa poznanicima i međusobno se uslovno rečeno takmičiti, odnosno gurati u tom kontekstu i da imamo biti fizički aktivni. Jer mi imamo tu ljude koji dotada nijednu distancu nisu istrčali, kilometar nisu potrčali, ali zapravo dođu da se druže i tako zapravo sve i krene. Dakle, bitno je samo biti dosljedan i bitno je odvažiti se zapravo. Mi ne ujedamo, dođite da se dobro družimo. Dođite i na ovu našu peticu, dakle, u okviru Tuzlanskog maratona, da se družimo, da se zabavimo, slobodno vi možete i hodati, s obzirom da su limiti kreirani na takav način, da zapravo svaki rekreativac može završiti, evo, peticu, ali i 10, u zavisnosti koliko je spreman i da li je spreman.
1: Da, i možda za kraj razgovora još jednom da posjetimo, s obzirom da si mi kazao na početku da još uvijek traju prijave, kako se prijaviti, da li je ograničeno to kada je riječ o broju mjesta ili kako?
0: Broj mjesta nismo ograničeni zapravo, ali smo evo vremenski ograničeni. Učesnici imaju mogućnost još dva dana za prijave. Registracije se vrše putem zvanične stranice Tuzlanskog maratona. Sve dodatne podatke vi možete također pronaći i na našim društvenim mrežama, evo primarno Facebooku i Instagramu. Prijava je izuzetno jednostavna, dakle, potrebno vam je samo da unesete nekoliko podataka, da izvršite uplatu kotizacije i time je vaša prijava zvanično i potvrđena.
1: Još jednom da ih pozovemo sve. Absolutno. I ovi što trče i ne trče.
0: I što trče i što ne trče, možete doći primarno da se dobro zabavimo, jer to nama i jeste cilj, da pokažemo koje je ljepote trčanje kao takva vrsta fizičke aktivnosti sa sobom nosi. Dakle, opet kažem, da se dobro družimo, da se dobro zabavimo, a ukoliko ipak ne želite trčati, imate mogućnost podržati sve naše takmičare zapravo koji će se kretati duž cijelog grada.
1: Armine, hvala ti na izdvojenom vremenu, ali hvala na svim ovim aktivnostima što pokrećeš naše sugrađane na aktivnost pa bilo kako, u ovom slučaju trčanje, i vjerujem da će iz godine u godinu sve više biti trkača.
0: Hvala tebi na pozivu, evo, hvala RTV 7 koja nas podržava zaista iz godine u godinu i zaista vas smatramo članom naše trkačke porodice, bez obzira što ne trčite, ali vjerujem da hoćete, jer ste imali mi u svojoj redakciji zapravo određene osobe koje su krenule, odnosno koje su ušle u svijet trčanja.
1: Podsjećam da sam razgovarala sa Arminom Kendićem, članom organizacionog odbora Tuzlanskog maratona. Još dva dana traju prijave za ove trkače. Vi ne trkači, možete svakako

Naša reporterska ekipa se nalazi u Bosansko-kulturnom centru u Tuzla, gdje je sve u znaku tradicije i sevdaha. Naime, Tuzla će sutra 14. a i 15. oktobra biti domaćin 18. festivala Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim, koji je dio projekta Mjesec sevdaha u Tuzli. A da li je sve

0: 20 izvođača. Dakle, na sceni imamo 12 do 14 vrhunskih akademskih muzičara. Sve se izvodi uživo. Ton, scena, hol. Dakle, moramo naglasiti da u holu imamo tri prekrasne izložbe. Imamo izložbu jedne naše mlade autorice, likovnu izložbu. Imamo, dakle, izložbu rukotvorina Gračaničko keranje. I imamo izložbu, dakle, i predstavljanje naših dragih prijateljica koje se bave prevencijom karcinoma dojke.
1: I naravno, tu su i priznanja ambasador Sevdalinke. Da, da nešto malo više o tome kažemo.
0: Pa da, to smo uveli, dakle, na zadnjih nekoliko festivala i tako ćemo i nastaviti. Ambasador Sevdalinke, to je također priznanje izvođačima koji šire Sevdalinku u region. Dakle, prenose naše divne, prave Sevdalinke, Sevdalinke koje se izvode na način kako je to izvodio Zajim Mamović, Imso Polovina, Safetisović i tako dalje. Dakle, te Sevdalinke prenose i takvi izvođači dobiju priznanje ambasador Sevdalinke.
1: I evo za kraj da pozovemo naše, naravno, sugrađane, a ili evo i van Tuzle, ali naravno i van regiona možemo tako pozvati da kažemo da sutra dođu i naravno u 15.
0: Da, sutra od 20 sati i preko sutra također od 20 sati u Bosanski kulturni centar. Sigurno će biti puno i prvu i drugu noć kao i svih ovih 17 godina. Biće prekrasno, obećavamo, dođite. Ako neko nije uspio kupiti kartu, bit će vjerovatno malo karata i tu na ulazu. Ako neko i ne bude imao kartu, pokušat ćemo ga smjestiti taj drugi dan, a prvi dan, dakle, sutra je ulaz slobodan, pa izvolite da se družimo, da se veselimo, da uživamo, da ispoštujemo ovu našu lijepu damu, kako nam Iza Milkunić kaže, koja je napravila sve ovo, pokrenula. Ona kaže da je to lična karta Bosne i Hercegovine.
1: Svakako. Hvala vam mnogo na ovome razgovoru.
0: Hvala i vama, pa se vidimo.
1: Hvala još jednom i naravno želim vam uspjeh.
2: Punoljetstvo se slavi samo jednom, a ovo se pamti. 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko, u srcu te nosim. 14. i 15. oktobra od 20 sati, Bosanski kulturni centar Tuzla. 14. oktobar, takmičarska noć, ulaz slobodan. A 15. oktobra, velika revijalna noć, uz Dženana Lončarevića, Elviru Rahić, Nihada Alibegovića, Slađenu Mandić, Nenu Murića i druge. Ulaznice na entrio.ba, u CD shopu Mido i na biletarnici BKC-a Tuzla. Medijski pokrovitelji TV7 Tuzla, Furaj.ba i Radio Mix.

Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

0: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300. Banja Luka 051 217 477. Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji.

0: promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj. Pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa. Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.
6: Adresa na kojoj možete pronaći najnovije vijesti iz života grada, Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta i brojne druge zanimljive sadržaje je jednostavna: www.rtv7.ba.

0: Radio Televizija 7 Tuzla. Program Radio Tuzle. Dnevnika izdvajamo.
1: Ekonomisti pojašnjavaju kako na mali izdaci neprimjetno troše novac. Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala plan jesenje sjetve. U Tuzli je održan okrugli sto o izazovima i unapređenju hraniteljstva. Večeras počinje festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. Vrijeme sutra, pretežno oblačno. Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Kako da sačuvamo novac u kućnom budžetu, kada troškovi života neprestano rastu? Većina građana pazi na fiksne izdatke, poput onih za hranu i režije, ali tu su i nepredviđeni, kao i takozvani skriveni troškovi. Mogu li nam ekonomski modeli planiranja pomoći da preuzmemo kontrolu nad svojim financijama? Renata Kulić.
2: Zbog rasta inflacije i povećanih troškova života, čemu svjedočimo posljednjih godina, veoma je teško sačuvati novac u kućnom budžetu. Najviše trošimo na hranu, sredstva za ličnu i kućnu higijenu te režije. Tu su i nepredviđeni troškovi poput kvarova na kućanskim aparatima ili automobilima. Prema riječima profesorice Ermine Mustafić, redovne profesorice na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, ono na što ne obraćamo pažnju su svakodnevni mali, takozvani skriveni troškovi. Zbog toga predlaže model koji može pomoći u boljem planiranju kućnog budžeta.
3: Ja ću vam pričati svog ličnog primjera koja je ekonomisti. Ja imam tabelu Excel i tu tabelu sam našla na internet, svako je može naći, ali možete i napraviti taj neki kod sebe spisak kućni gdje ćete voditi redovno, znači na što trošite, ali bukvalno svaku marku, svaki račun da sačuvate, da vodite te prihode i rasude. I onda ćete vidjeti dosta skrivenih troškova za koje prije niste ni znali. Ove skrivene troškove koje vi pričate, koje mi ne razmišljamo. Tu su naše svakodnevne kafe koje mi popijemo grad, pa ponekoliko njih, pa se počastimo kolačem, pa odemo na dorčak, pa platimo, jel, dok smo na poslu, platimo ručkovi i tako dalje, jel, morate nešto i pojesti, popiti i tako dalje. I vi ćete biti iznenađeni kako pored tih ovo, jel, svakodnevnih izdataka koje mi ne razmišljamo, jer sve je to sitno, po par maraka, dvije, tri marke tamo i vamo, da se to na mjesečnom budžetu jako mnogo nabere.
2: Novac se u velikom broju slučajeva troši i na različite pretplate.
3: Pored toga mi plaćamo zaista dosta ovih, ja recimo lično plaćam, ali sam neke i prestala da plaćam, pretplata kućnih, pored interneta, televizije i tako dalje. Evo recimo ja sam plaćala Netflix, vidjela sam da ga uopće ne koristim i onda sam prestala da ga plaćam. Dakle, tek kada budete provodili ovakav način računanja, da vidite vi, znači osjednite vi, znači živite normalno i onda zaista vodite evidenciju kako i vi ćete iznenađeni koliko vam novca ode, nove stvari, a da ne govorim na one zaista koji su štetne, tu pričamo naravno o cigarama, alkoholu ili nekim, ne daj Bože, poracima tipa kocke na koji nažalost ide veliki broj građana, traži jedan značajan dio kućnog budžeta, nažalost.
2: Struka upozorava da se novac u velikom broju slučajeva troši nesvjesno. Iz tog razloga uvođenje modela planiranja i kontrola sitnih skrivenih izdataka mogu biti značajna pomoć u boljem planiranju kućnog budžeta.
1: Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je plan jesenje sjetve za tekuću godinu kojim je predviđeno zasijavanje oko 5.500 hektara poljoprivrednog zemljišta, što je 3,34% više nego prošle godine. Najveće površine bit će zasijane žitaricama, a pšenica će zauzeti oko 2.300 hektara. Za realizaciju plana potrebno je oko 8,8 miliona maraka, što je 11% više nego prošle godine, uglavnom zbog rasta cijena sjemena, đubriva, goriva i ostalog repromaterijala. U Tuzli je održan okrugli sto pod nazivom Izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine s ciljem unapređenja hraniteljstva, posebno na području Tuzlanskog kantona. Služba civilne zaštite grada Tuzle nastavlja sa simulacionim vježbama evakuacije u školama i obdaništima na području grada. Danas je vježba održana u osnovnoj školi Solina. U nastavku slijedi pregled

0: agencijskih vijesti.
1: Policijski službenici Bosni i Hercegovini u teretnom vozilu u šleperu pronašli su oko 100 kg materije koja izgledom podsjeća na kanabis, a u okviru operativne akcije Kamen uhapšen je muškarac iz Konjica osumnjičen za neovlašteni promet opojnim drogama. Akciju su 13. oktobra proveli pripadnici Federalne uprave i policije u saradnji s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona, Policijske uprave Grude pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine i po naredbi Suda Bosne i Hercegovine. Granični prijelaz Gradiška Novi Most Gornji Varoš jutros je počeo da funkcionira u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Kako navode iz uprave, time su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti ove institucije na prijelazu. Građani Bosne i Hercegovine od danas imaju novi alat za prijavu problema u svom okruženju. Platforma alert.ba omogućava da se ilegalne deponije, požari, poplave, odroni, klizišta i zagađenje zraka prijave za manje od minute putem mobitela ili računara bez instaliranja aplikacije. Prijava se pravi u tri koraka. Korisnik uslika problem, označi lokaciju i pošalje prijavu. Lokacija se preuzima automatski putem GPS-a.
2: Vijesti iz svijeta.
1: Cijene prirodnog gasa u Europi dostigle su najviši nivo u gotovo 4 godine. Prema najnovijoj analizi Euronewsa, cijene struje i gasa znatno se razlikuju među europskim prijestolnicama, pri čemu je električna energija najskuplja u Briselu, a gas u Stockholmu, dok Podgorica i Beograd nalaze se među europskim glavnim gradovima sa najnižim cijenama struje. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u srijedu da su u toku pripreme za velika istraživanja nafte, gasa i minerala na Grenlandu, tvrdeći da ovo arktičko ostrvo raspolaže ogromnim, lako dostupnim resursima nafte usred višemjesečnog rasta globalnih cijena energije, prenosi Anadolia. Uoči nogometne utakmice između Hajduka i Ajaksa, koja će se u četvrtak igrati na stadionu Poljud, splitska policija saopćila je da je u utorak uhapsila 19 stranih državljana, kod kojih je pronašla noževe, kamenje i druge predmete pogodne za napad, kao i još 13 hrvatskih državljana. Kriminalističkom istragom utvrđena je sumnja da je 19 stranih državljana počinilo prekršaj prema zakonu o nabavci i posjedovanju oružja građana.
0: Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona upriličilo je potpisivanje ugovora sa odabranim korisnicima javnog poziva sa budžetske pozicije podrška povratku prognanih lica za sufinansiranje doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta. Učenice Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla ostvarile su zapažen uspjeh na takmičenju Volim informatiku održanom u Travniku. Neira Žunić osvojila je prvo, a Leila Hasaković drugo mjesto. Senada Ahmetović.
3: Bakir Mašić, Neira Žunić, Leila Hasaković, Ajna Mahmutović i Mirna Rustemović učenici su Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla koji su na ovogodišnjem takmičenju iz informatike u Travniku imali priliku predstaviti svoje znanje, ideje i vještine. Njihovo učešće rezultat je pripreme timskog rada i spremnosti da zakorače u nove izazove. Neira Žunić, učenica Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla.
4: Moj rad je obuhvatao jedno izlaganje koje traje 3 minute, to je po kriteriju takmičenja, na temu sigurnosti zaštita podataka na internetu. Važno je reći da mi zapravo ne znamo koliko smo mi zaštićeni ili nismo zaštićeni na internetu, prema tome sam htjela da publici jednostavnim jezikom objasnim način na koji se naši podaci koriste i u koje svrhe, kako se pohranjuju. Dokazano je da TikTok uzima podatke iz našeg međuspremnika, odnosno kopira i možda pamti čak i lozinke koje smo mi zapisali u svoju tastaturu. Naravno, postoje način da se zaštitimo, kao što sam već rekla, kao što su upotreba VPN-a i tako dalje, ali ipak internet sve pamti i dugme obriši na internetu više služi kao dugme sakri.
3: Lila Hasaković predstavila je temu grafika u poslu i životu s kojom je osvojila drugo mjesto na takmičenju. Iako je, kako kaže, trema bila prisutna,

0: uspjela je predstaviti svoju temu i ostvariti zapažen rezultat.
1: Grafiku viđamo skoro svugdje oko nas i to je jako veliki prostor. Možemo je vidjeti po fasadama, vrtovima, parkovima, ulicama i tako dalje. To je bilo jako zanimljivo takmičenje. Nisam se požala što sam otišla. Jest bilo treme i svega, ali opet znaš da, zašto se tu.
0: Ajna Mahmutović i Mirna Rustemović također su učestvovale na takmičenju. Iako ovoga puta nisu ostvarile plasman, ističu da su zadovoljne stečenim iskustvom, novim znanjima i prilikom da budu dio ovog događaja.
2: Pa mi smo se sve zajedno pripremale, pa smo sve zajedno u internatu i jedno drugo smo ono pomagala i baš smo ponosne na njih, baš nam je drago što su to osvojile i uz ovo takmičenje sam se ono baš oslobodila. I moja tema je bila kako AI pronalazi izvore i to što je Ajna rekla, mi smo sve zajedno u internatu i mi smo jedna drugoj pružale veliku podršku.
0: Profesorica informatike Medina Bristrić ponosna je, kako kaže, na plasman učenika i njihovu posvećenost i angažnost u ispunjavanju svih takmičarskih kriterija. Boravak u Travniku učenici su iskoristili za obilazak grada, upoznavanje njegovih znamenitosti i uživanje u zajedničkom druženju izvan takmičarskog programa.
2: Izvrsno su prezentovali svoje ideje, što daje na nekom značaju i škole i nas profesora da smo i dobro pripremili. Pored dijela samog takmičarskog dijela iskoristili su male slobodne aktivnosti. Učenike smo vodili na obilazak historijske znamenitosti grada Travnika, obišli smo kuću Ive Andrića kojem je taj dan bio rođendan i išli smo na tvrđavu.
0: Iz Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla poručuju da će u budućnosti nastaviti pružati podršku učenicima u otkrivanju i razvijanju njihovih potencijala, podstičući ih da stečeno znanje pretvaraju u nove ideje, inovacije i uspjehe.
3: U Tuzli je održana edukativno-ekološki događaj Moja škola, moja sreća povodom Međunarodnog dana e-otpada. Učestvovalo je 10 osnovnih škola čiji su učenici kroz edukaciju, interaktivni kviz i odlaganje neispravnih uređaja pokazali znanje o pravilnom postupanju sa električnim i elektronskim otpadom.
4: Iz kulture.
3: U Tuzli je otvoren Međunarodni dječji festival Vezeni most koji ove godine okuplja ljubitelje dječje književnosti i pozorišne umjetnosti. Aleksandra Andrić.
5: Počelo je 23. izdanje festivala Vezeni most. Prema riječima Sabine Mujezinović, predsjednice organizacionog odbora festivala, neki od sadržaja već su održani.
6: Već je počeo zapravo Vezeni most, imali smo preddan, juče je bilo gostovanje Smeta Bekrića u osnovnoj školi Brčanska Malta. Dakle, danas imamo gostovanje pozorišta iz Dervente, imamo vrlo interesantnu pozorišnu predstavu koja se zove Sedam snjeguljica i patuljak. Znači, urađena mala parodija sa mnogo kalambura, bit će vrlo zanimljivo. Imamo omaž našem Todoru Biliću, piscu koji je i naš bosansko-hercegovački i srbijanski, jer živi u Irigu, a rođen je u Bosni i Hercegovini i nikad nije zaboravio svoju Bosnu i Hercegovinu. Todor Bilić dobio ove godine nagradu Mali princ za svoje životno djelo. Imamo predivno druženje malih prinčeva u Domu književnosti.
5: Todor Bjelkić, dobitnik je nagrade Mali princ za stvaralački doprinos razvoju dječje književnosti.
7: Nagrade uvek prijatno iznenade, znajući da ste ih negde u dubini duše, znajući da ste ih zaista i zaslužili. Međutim, ja to posmatram i malo drugačije. Ja tu svoju nagradu ne mogu da ne podelim sa ovom mladošću, sa ovom divnom decom. Gledajući ih ovde, tečno mi koji pišemo za decu, barem ja tako osjećam, jezik ima i svoju boju i miris i ukus i ima svoj sopstveni prepoznatljivi glas, kažem, kad slušam i gledam ovu mladost, ove dečake i devojčice.
5: Među nominovanim za ovogodišnju nagradu Mali princ za najbolju knjigu objavljenu u regiji je i Žarko Vučinić, pisac za djecu iz Crne Gore.
8: Po treći ili četvrti put sam ovdje na jednoj divnoj manifestaciji Vezeni most. Ove godine sam sa mojim kolegama Velimirom Ralevićem i Sonje Živoljević predstavljamo jednu knjigu i nominovani smo je za jednu knjigu koja promoviše planinu Kom, zove se Čuvari blaga. Imao sam tu priliku da pre nekoliko godina i postane Mali princ za moj roman Djevojčica Tara i čarobno drvo.

0: Ponovo smo u Tuzli, lepo je vreme, jedva čekam da se uhvatim u koštac sa najmlađima i da uživamo u igrari i maštologiji narednih nekoliko dana.
1: Drugog dana festivala bit će organizovane posjete bibliotekama i školama širom Tuzlanskog kantona. U Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić bit će predstavljena knjiga Mali princ prevedena na romski jezik, dok će u Domu književnosti biti organizovana svečanost uručenja nagrade Mali princ za izvrsnost u dječjoj književnosti. Završno festivalsko veče, izbor najbolje knjige za djecu objavljene 2025. godine u regiji bit će organizovan u petak 16. oktobra.
2: U Tuzli počinje 18. festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim, koji će danas i sutra biti održan u Bosanskom kulturnom centru u okviru projekta Mjesec Sevdaha u Tuzli. Publiku očekuju dvije festivalske večeri, takmičarska i revijalna, uz nastupe vrsnih izvođača i poznatih imena muzičke scene. Program će otvoriti izložba Fikreta Ibrčića i udruženja Gračaničko keranje. Od 14. do 18. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla biće održan 15. Tuzla Film Festival, a svečano otvaranje planirano je projekcijom filma Zabranjena tetka, rediteljice Bojane Novaković. Uz filmske projekcije publiku očekuju radionice, saradnje s Muzejom Istočne Bosne, program 8. Kids Film Festivala, te svečana dodjela priznanja za doprinos južnoslavenskoj kinematografiji. U ateljeu Ismet Mojzinović u Tuzli večeras će biti održana kulturno-umjetnička manifestacija Povijest u pokretu 3, koja kroz savremene umjetničke forme oživljava kulturno-istorijsko nasljeđe. U okviru manifestacije bit će postavljena izložba slika Šta je ostalo od vremena. Slušamo izjavu Mirze Sitarevića, autora projekta Povijest u pokretu 3.
3: Treću godinu za redom imamo predstavljanje jedne vrste ovakvog projekta i on predstavlja nastavak našeg nastojanja da kulturno i historijsko nasljeđe približimo publici kroz savremene umjetničke forme. Naša osnovna ideja jeste da historija ne ostaje samo zapisana u knjigama ili sačuvana u muzejima, nego da prikažemo kroz scenski pokret, kroz muziku, kroz naraciju, vizualni izraz, da to ponovo živimo pred publikom. Ovim projektom želimo pokazati da prošlost nije nešto što je završeno. Ono živi u našem identitetu, kulturi, sjećanjima i vrijednostima koje prenosimo budućim generacijama.
2: Sport. Ljubitelji fudbala večeras ponovo dolaze na svoje jer se nastavlja drugo kolo ligaške faze UEFA Lige prvaka. Na programu je 9 utakmica, derbi igraju Manchester City i Paris Saint-Germain, a ništa manje zanimljivo neće biti ni u Rimu, gdje Roma dočekuje Real Madrid. Od ostalih susreta izdvajaju se dueli Aston Villa i Fenerbahča, Betisa i Porta, kao i utakmica između Laska i Liverpoola.
4: Vremenska prognoza.
2: Sutra u Bosni je umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Jutarnja temperatura od 2 do 7, na jugu od 9 do 14, najviša dnevna od 13 do 19, na jugu zemlje od 20 do 24 stepene. Poštovani slušaoci, ovom informacijom završavamo dnevnik Radio Tuzle, kojeg je tonski realizovao Edin Bučuk, a uredile Irma Krđalić i Jasmina Hurajmović. Hvala vam za pažnju i ugodan vam ostatak.

0: čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Veliki.
5: Mali.

0: Organizujemo promocije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Čista ušteda u Bingu od 21. septembra do 18. oktobra. Deterđen za veš Pervol 3 litra 14,95. Mop za pod 6 maraka 95. Ukrasna svijeća u čaši 8 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
5: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Daj!

me grije, ali srce prestaje kucati bez tebe.

0: bez tebe. Ja sam slab na tebe, slab na sve što me sjeća na tebe.
1: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035250608 ili 035251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
2: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana sol za perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je solat.
5: Veliki,
6: mali,
5: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
6: Mali.

0: do zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonska.

0: Vrijeme je za Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. U studiju je Irma Krđalić.
1: Dobar dan. Pratite Hroniku grada Radio Televizije 7 Tuzla. Slijede vijesti dana. Ekonomisti pojašnjavaju kako nam mali izdaci neprimjetno troše novac. Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala plan jesenje sjetve. U Tuzli je održan okrugli sto o izazovima i unapređenju hraniteljstva. Civilna zaštita održala vježbu evakuacije u osnovnoj školi Solina. Vezeni most donosi predstavu dodjelu nagrade Mali princ i susrete s književnicima. Počinje festival Sevdalinke, Sevdalinko u srcu te nosim. Kako da sačuvamo novac u kućnom budžetu kada troškovi života neprestano rastu? Većina građana pazi na fiksne izdatke poput onih za hranu i režije, ali tu su i nepredviđeni kao i takozvani skriveni troškovi. Mogu li nam ekonomski modeli planiranja pomoći da preuzmemo kontrolu nad svojim financijama?
2: Zbog rasta inflacije i povećanih troškova života, čemu svjedočimo posljednjih godina, veoma je teško sačuvati novac.

0: novac u kućnom budžetu. Najviše trošimo na hranu, sredstva za ličnu i kućnu higijenu te režije. Tu su i nepredviđeni troškovi poput kvarova na kućanskim aparatima ili automobilima. Prema riječima profesorice Ermine Mustafić, redovne profesorice na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, ono na šta ne obraćamo pažnju su svakodnevni mali, takozvani skriveni troškovi. Zbog toga predlaže model koji može pomoći u boljem planiranju kućnog budžeta.
1: Ja ću vam pričati svog ličnog primjera koja je ekonomisti. Ja imam tabelu Excel i tu tabelu sam našla na internet, svako je može naći, ali možete i napraviti taj neki kod sebe spisak kućni gdje ćete voditi redovno, znači na šta trošite, ali bukvalno svaku marku, svaki račun da sačuvate, da vodite te prihode i rasude. I onda ćete vidjeti dosta skrivenih troškova za koje prije niste ni znali. Ove skrivene troškove koje vi pričate, koje mi ne razmišljamo. Tu su naše svakodnevne kafe koje mi popijemo u grad, pa ponekoliko njih, pa se počastimo kolačem, pa odijemo na dorčak, pa platimo, jel, dok smo na poslu, platimo ručkovi i tako dalje, jel, morate nešto i pojesti, popiti i tako dalje. I vi ćete biti iznenađeni kako pored tih ovo, jel, svakodnevnih izdataka o kojoj mi ne razmišljamo, jer sve je to sitno, po par maraka, dvije i tri marke tamo i vamo, da se to na mjesečnom budžetu jako mnogo nabere.
0: Novac se u velikom broju slučajeva troši i na različite pretplate.
1: Pored toga mi plaćamo zaista dosta ovih, ja recimo lično plaćam, ali sam neke i prestala da plaćam, pretplata kućnih, pored interneta, televizije i tako dalje. Evo recimo ja sam plaćala Netflix, vidjela sam da ga uopće ne koristim i onda sam prestala da ga plaćam. Dakle, tek kada budete provodili ovakav način računanja, da vidite vi, znači osjednite vi, znači živite normalno i onda zaista vodite evidenciju kako i vi ćete iznenađeni koliko vam novca ode i nove stvari, a da ne govorim na one zaista koji su štetne, tu pričamo naravno o cigarama, alkoholu ili nekim, ne daj Bože, poracima tipa kocke na koji nažalost ide veliki broj građana traži jedan značajan dio kućnog budžeta, nažalost.
0: Struka upozorava da se novac u velikom broju slučajeva troši nesvjesno. Iz tog razloga uvođenje modela planiranja i kontrola sitnih skrivenih izdataka mogu biti značajna pomoć u boljem planiranju kućnog budžeta.
2: Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila je plan jesenje sjetve za 2026. godinu, kojim je predviđeno zasijavanje 5507 hektara poljoprivrednog zemljišta, što je 3,34% više nego prošle godine. Najveće površine bit će zasijane žitaricama, a pšenica će zauzeti 2321 hektar. Za realizaciju plana potrebno je oko 8,8 miliona maraka, što je 11% više nego prošle godine, uglavnom zbog rasta cijena sjemena, đubriva, goriva i ostalog repromaterijala. U Tuzli je održan okrugli sto izazovi i prilike hraniteljstva u Federaciji Bosne i Hercegovine s ciljem unapređenja hraniteljstva, posebno na području Tuzlanskog kantona.
3: Tuzlanski kanton prednjači po broju hraniteljskih porodica u Federaciji Bosne i Hercegovine, a unapređenje sistema hraniteljstva zahtjeva kontinuiran rad, bolju saradnju institucija i dodatnu podršku porodicama koje djeci pružaju sigurno porodično okruženje. Upravo su ovi izazovi i mogućnosti bili u fokusu okruglog stola održanog u Tuzli. Suada Selimović, predsjednica Udruženja za edukativnu i savjetodavnu podršku hraniteljstvu u Federaciji BiH.
4: Možemo reći da je u značajnom razvoju, jer pored srodničkog, što je uobičajeno, mi imamo nesrodničko hraniteljstvo, također u odnosu na potrebe lica koja se smještaju, djece i odraslih, imamo tradicionalnu, specijaliziranu i vezano za trajanje, ono može biti povremeno i hitno. Tu su ti iskoraci. Mi, pored redovnih edukacija koje su propisane zakonom i koje provodi federalno ministarstvo, angažujući nas, certificirane trenere, radimo na edukaciji profesionalaca, na dodatnoj edukaciji hranitelja, na promociji. Evo i ovaj okrugli sto je jedan primjer promocije i saradnje.
3: Na području Federacije Bosne i Hercegovine djeluje oko 450 hraniteljskih porodica, od čega je 110 u Tuzlanskom kantonu.
4: Od toga su odrasli 20% specijalizirano hraniteljstvo, odnosno osobe koje zahtijevaju dodatnu podršku oko 30%. Kriteriji za razvoj hraniteljstva jesu da imamo taj kontinuitet rasta, Zamislite 450 lica koji nisu u instituciji.

0: institucijama. Evo, na primjer, u Tuzlanskom kantonu u prošloj godini 36 polaznika, odnosno članova hraniteljskih porodica, negdje oko 20 porodica je prošlo edukaciju. Pola njih je u toku ove godine već preuzelo djecu koja su bila u potrebi ili lica.
1: Cilj nadležnih institucija i organizacija jeste da se kroz edukaciju, savjetodavnu podršku i jačanje međusobne saradnje unaprijedi kvalitet hraniteljstva i omogući što većem broju djece odrastanje u porodičnom okruženju. Fadil Alić, ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona.
2: Kako se povećava broj hraniteljskih porodica, trebalo bi da se smanjuje broj djece u institucijama, no međutim ove društvene okolnosti su nam takve da, nažalost, naš broj djece u institucijama se ne smanjuje zbog određenih i administrativnih prepreka. Zbog toga mi i sistem hraniteljstva imamo kao alternativu ili usvojenju, koje je jako dugotrajan proces i koje je u nekim situacijama skoro čak i nemoguće ostvariti. Dom za djecu bez roditeljskog staranja u ovom momentu ima preko 60 djece koja su raspoređena u određene odgojne skupine od baby odjela, školskog odjela. Dakle, taj broj je negdje između 60 i 70 i on varira.
1: Kako je istaknuto ovom prilikom, kontinuirano unapređenje sistema i podrška hraniteljskim porodicama ključni su za stvaranje boljih uslova za svako dijete.
3: Služba civilne zaštite grada Tuzle nastavlja sa simulacionim vježbama evakuacije u školama i obdaništima na području grada. Ove srede signal za evakuaciju uz organizovano napuštanje objekta je aktiviran u osnovnoj školi Solina.
4: Kako reagovati u slučaju opasnosti, zašto je važno ostati pribran, učenici osnovne škole Solina imali su priliku vidjeti kroz pokaznu vježbu koju je organizovala civilna zaštita grada Tuzla. Kako navode iz profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, cilj je bio da kroz praktične primjere i simulaciju kriznih situacija učenike pripreme za blagovremeno reagovanje u slučaju opasnosti. Jasmin Habul, zamjenik starješine profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla.
5: Ovdje smo vidjeli u 12 sati je krenulo s tom evakuacijom, dato je zvono za uzbunu, djeca su napustila objekat, u isto vrijeme je da signal profesionalna vatrogasna jedinica službe civilne zaštite da krenu prema objektu koji je požarno zahvaćen. Evo sad čekamo njihov dolazak. Ovo je ujedno i za nas jedna tehnička prožba i vježbavanje i što kaže, želimo da vidjeti u kojem vremenskom periodu obzirom na svu situaciju koja nam je na terenu i saobraćajnih gužva i sve te arhitektonske barijere za koje vrijeme mi možemo doći do nekog objekta.
4: Kako navode iz osnovne škole Solina, ovakve vježbe su od izuzetnog značaja za učenike i za njihovu sigurnost tokom boravka u školskim klupama. Tarek Šadić, direktor osnovne škole Solina.
6: Cijela djeca znaju kako će izaći, da ne bi napravili neki stampedo, da se ne bi neko povrijedio u nečemu, znači, ali vrlo nam je bitno da odradimo ovu vježbu današnju. Da li u slučaju zemljotresa, od požara, šta ja znam, ali je vrlo, znači, bitno da prođu taj segment.
4: Osim značaja za učenike, ovakve vježbe su bitne i za uposlenike.
6: Bitno me, evo, i meni samom da vidimo tu situaciju, kako to izgleda na licu mjesta i naravno i zaposlenicima da znaju kako će se sutra organizovati, ne do Bog, što vi kažete da danas sutra se nešto desi, ali nikad se ne zna.
4: Sigurnost u školama ne podrazumijeva samo prevenciju, već i spremnost za pravovremenu reakciju kada dođe do nepredviđenih situacija. Upravo zato civilna zaštita kroz pokazne vježbe učenicima i školskom osoblju približava postupke koji i u kriznim trenucima mogu biti od presudnog značaja. Osim redovnih aktivnosti u ustanovama obrazovanja iz profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla, u skorije vrijeme su najavili i slične aktivnosti u javnim preduzećima.
3: U nastavku slijedi pregled agencijskih vijesti. Policijski službenici Bosni i Hercegovini u teretnom vozilu u šleperu pronašli su oko 100 kg materije koja izgledom podsjeća na kanabis, a u okviru operativne akcije Kamen uhapšen je muškarac iz Konjica osumnjičen za neovlašteni promet opojnim drogama. Akciju su 13. oktobra proveli pripadnici Federalne uprave policije u saradnji s policijskim službenicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zapadno-Hercegovačkog kantona, Policijske uprave Grude pod nadzorom Tužilaštva Bosne i Hercegovine i po naredbi suda Bosne.

0: Bosne i Hercegovine. Granični prilaz Gradiška, Novi most, Gornji Varoš jutro se počeo da funkcionira u punom kapacitetu i sa vlastitom šifrom, čime su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti Uprave za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Kako navode iz uprave, time su stvoreni svi neophodni uslovi za nesmetano obavljanje poslova iz nadležnosti ove institucije na prilazu. Građani Bosne i Hercegovine od danas imaju novi alat za prijavu problema u svom okruženju. Platforma alert.ba omogućava da se ilegalne deponije, požari, poplave, odroni, klizišta i zagađenje zraka prijave za manje od minute putem mobitela ili računara bez instaliranja aplikacije. Prijava se pravi u tri koraka. Korisnik uslika problem, označi lokaciju i pošalje prijavu. Lokacija se preuzima automatski putem GPS-a. Cijene prirodnog gasa u Evropi dostigle su najviši nivo u gotovo 4 godine. Prema najnovijoj analizi Euronewsa, cijene struje i gasa znatno se razlikuju među evropskim prijestolnicama, pri čemu je električna energija najskuplja u Briselu, a gas u Stockholmu, dok Podgorica i Beograd nalaze se među evropskim glavnim gradovima sa najnižim cijenama struje. Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je u srijedu da su u toku pripreme za velika istraživanja nafte, gasa i minerala na Grenlandu, tvrdeći da ovo arktičko ostrvo raspolaže ogromnim, lako dostupnim resursima nafte usred višemjesečnog rasta globalnih cijena energije, prenosi Anadolia. Uoči nogometne utakmice između Hajduka i Ajaksa, koja će se u četvrtak igrati na stadionu Poljud, splitska policija saopćila je da je u utorak uhapsila 19 stranih državljana, kod kojih je pronašla noževe, kamenje i druge predmete pogodne za napad, kao i još 13 hrvatskih državljana. Kriminalističkom istragom utvrđena je sumnja da je 19 stranih državljana počinilo prekršaj prema zakonu o nabavci i posjedovanju oružja građana. Prelazimo na ostale teme. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona potpisao je ugovore sa predstavnicima 71 privrednog subjekta koji su korisnici grant sredstava sa pozicije podrška povratku prognanih lica. Ovim će ukupan iznos od pola miliona konvertibilnih maraka biti podijeljen kao subvencija doprinosa privatnim preduzećima i poduzetnicima za zapošljavanje povratnika i očuvanje postojećih radnih mjesta u povratničkim opštinama Republike Srpske koje gravitiraju Tuzlanskom kantonu. Učenice Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla ostvarile su zapažen uspjeh na takmičenju Volim informatiku održanom u okviru konferencije IT Reboot 2026 u Travniku. Neira Žunić osvojila je prvo, a Lela Hasaković drugo mjesto.
1: Bakir Mašić, Neira Žunić, Lela Hasaković, Ajna Mahmutović i Mirna Rustemović učenici su Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla koji su na ovogodišnjem takmičenju iz informatike u Travniku imali priliku predstaviti svoje znanje, ideje i vještine. Njihovo učešće rezultat je pripreme timskog rada i spremnosti da zakorače u nove izazove. Neira Žunić, učenica Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla.
2: Moj rad je obuhvatao jedno izlaganje koje traje 3 minute, to je po kriteriju takmičenja, na temu sigurnost i zaštita podataka na internetu. Važno je reći da mi zapravo ne znamo koliko smo mi zaštićeni ili nismo zaštićeni na internetu, prema tome sam htjela da publici jednostavnim jezikom objasnim način na koji se naši podaci koriste i u koje svrhe, kako se pohranjuju. Dokazano je da TikTok uzima podatke iz našeg međuspremnika, odnosno kopira i može da pamti čak i lozinke koje smo mi zapisali u svoju tastaturu. Naravno, postoje način da se zaštitimo, kao što sam već rekla, kao što su upotreba VPN-a i tako dalje, ali ipak internet sve pamti i dugme obriši na internetu više služi kao dugme sakri.
1: Lila Hasaković predstavila je temu grafika u poslu i životu s kojom je osvojila drugo mjesto na takmičenju. Iako je, kako kaže, trema bila prisutna, uspjela je predstaviti svoju temu i ostvariti zapažen rezultat.
3: Grafiku viđamo skoro svugdje oko nas i to je jako veliki prostor. Možemo je vidjeti po fasadama, vrtovima, parkovima, ulicama i tako.

0: tako dalje. To je bilo jako zanimljivo takmičenje. Nisam se požala što sam otišla. Jest bilo treme i svega, ali opet znaš da, zašto se tu.
1: Ajna Mahmutović i Mirna Rustemović također su učestvovale na takmičenju. Iako ovoga puta nisu ostvarile plasman, ističu da su zadovoljne stečenim iskustvom, novim znanjima i prilikom da budu dio ovog događaja.
2: Pa mi smo se sve zajedno pripremale, pošto smo sve zajedno u internatu. I jedna drugoj smo ono pomagala i baš smo ponosne na njih, baš nam je drago što su to osvojile. I uz ovo takmičenje sam se ono baš oslobodila. I moja tema je bila kako AI pronalazi izvore i to što je Ajna rekla, mi smo sve zajedno u internatu i mi smo jedna drugoj pružale veliku podršku.
1: Profesorica informatike Medina Bristrić ponosna je, kako kaže, na plasman učenika i njihovu posvećenost i angažman u ispunjavanju svih takmičarskih kriterija. Boravak u Travniku učenici su iskoristili za obilazak grada, upoznavanje njegovih znamenitosti i uživanje u zajedničkom druženju izvan takmičarskog programa.
3: Izvršno su prezentovali svoje ideje, što daje na nekom značaju i škole i nas profesora da smo i dobro pripremili. Pored dijela samog takmičarskog dijela iskoristili su malo i slobodne aktivnosti. Učenike smo vodili na obilazak historijske znamenitosti grada Travnika. Obišli smo kuću Ive Andrića kojem je taj dan bio rođendan i išli smo na tvrđavu.
1: Iz Richmond Park Međunarodne srednje škole Tuzla poručuju da će u budućnosti nastaviti pružati podršku učenicima u otkrivanju i razvijanju njihovih potencijala, podstičući da stečeno znanje pretvaraju u nove ideje, inovacije i uspjehe.
4: U Tuzli je održan edukativno-ekološki događaj Moja škola, moja sreća povodom Međunarodnog dana e-otpada. Učestvovalo je nekoliko osnovnih škola čiji su učenici kroz edukaciju, interaktivni kviz i odlaganje neispravnih uređaja pokazali znanje o pravilnom postupanju s električnim i elektronskim otpadom. U Tuzli je otvoren Međunarodni dječji festival Vezeni most, koji ove godine okuplja ljubitelje dječje književnosti i pozorišne umjetnosti.
5: Počelo je 23. izdanje festivala Vezeni most. Prema riječima Sabine Mujezinović, predsjednice organizacionog odbora festivala, neki od sadržaja već su održani.
6: Već je počeo zapravo Vezeni most, imali smo preddan, juče je bilo gostovanje Smeta Bekrića u osnovnoj školi Brčanska Malta. Dakle, danas imamo gostovanje pozorište iz Dervente, imamo vrlo interesantnu pozorišnu predstavu koja se zove Sedam snjeguljica i patuljak. Znači, urađena mala parodija sa mnogo kalambura, bit će vrlo zanimljivo. Imamo omaž našem Todoru Biliću, piscu koji je i naš bosansko-hercegovački i srbijanski, jer živi u Irigu, a rođen je u Bosni i Hercegovini i nikad nije zaboravio svoju Bosnu i Hercegovinu. Todor Bilić dobio ove godine nagradu Mali princ za svoje životno djelo. Imamo predivno druženje malih prinčeva u Domu književnosti.
5: Todor Bjelkić dobitnik je nagrade Mali princ za stvaralački doprinos razvoju dječje književnosti.
7: Nagrade uvek prijatno iznenade, znajući da ste ih negde u dubini duše, znajući da ste ih zaista i zaslužili. Međutim, ja to posmatram i malo drugačije. Ja tu svoju nagradu ne mogu da ne podelim sa ovom mladošću, sa ovom divnom decom. Gledajući ih ovde, tačno mi koji pišemo za decu, barem ja tako osjećam, jezik ima i svoju boju i miris i ukus i ima svoj sopstveni prepoznatljivi glas, kažem, kad slušam i gledam ovu mladost, ove dečake i devojčice.
5: Među nominovanim za ovogodišnju nagradu Mali princ za najbolju knjigu objavljenu u regiji je i Žarko Vučinić, pisac za djecu iz Crne Gore.
8: Po treći ili četvrti put sam ovdje na jednoj divnoj manifestaciji Vezeni most. Ove godine sam sa mojim kolegama Velimirom Ralevićem i Sonje Živoljević predstavljamo jednu knjigu i nominovani smo za jednu knjigu koja promoviše planinu.com, zove se Čuvari blaga. Imao sam tu priliku da pre nekoliko godina i postane Mali princ za moj roman Djevojčica Tara i čarobno drvo. Ponovo smo u Tuzli, lepo je vreme, jedva čekam da se uhvatim u koštac sa najmlađima i da uživamo u igrarijima, štologiji narednih nekoliko dana.
5: Drugog dana festivala bit će organizovane posjete bibliotekama i školama širom Tuzlanskog kantona. U Narodnoj univerzitetskoj biblioteci Derviš Sušić bit će predstavljena knjiga Mali princ prevedena na romski jezik, dok će u Domu književnosti biti organizovana svečanost uručenja nagrade Mali princ za izvrsnost u dječjoj književnosti. Završno festivalsko veče. Izbor najbolje knjige za djecu objavljene 2025. godine u regiji bit će organizovano u petak 16. oktobra.

0: i imena muzičke scene. Program će otvoriti izložba Fikreta Ibričića i udruženja Gračaničko Keranje. Od 14. do 18. oktobra u Narodnom pozorištu Tuzla bit će održan 15. Tuzla Film Festival, a svečano otvaranje planirano je projekcijom filma Zabranjena tetka rediteljice Bojane Novaković. Uz filmske projekcije publiku očekuju radionice, saradnja s Muzeom Istočne Bosne, program 8. Kids Film Festivala te svečana dodjela priznanja za doprinos južnoslavenskoj kinematografiji. U ateljevu Ismet Mojzinović u Tuzli večeras će biti održana kulturno-umjetnička manifestacija Povijest u pokretu 3, koja kroz savremene umjetničke forme oživljava kulturno-historijsko nasljeđe. U okviru manifestacije bit će postavljena i izložba slika Šta je ostalo od vremena.
1: Treću godinu za redom imamo predstavljanje jedne vrste ovakvog projekta i on predstavlja nastavak našeg nastojanja da kulturno i historijsko nasljeđe približimo publici kroz savremene umjetničke forme. Naša osnovna ideja jeste da historija ne ostaje samo zapisana u knjigama ili sačuvana u muzejima, nego da prikažemo kroz scenski pokret, kroz muziku, kroz naraciju, vizuelni izraz, da to ponovo živimo pred publikom. Ovim projektom želimo pokazati da prošlost nije nešto što je završeno. Ono živi u našem identitetu, kulturi, sjećanjima i vrijednostima koje prenosimo budućim generacijama.
0: Ljubitelji fudbala večeras ponovo dolaze na svoje, jer se nastavlja drugo kolo ligaške faze UEFA Lige prvaka. Na programu je 9 utakmica. Derbi igraju Manchester City i Paris Saint-Germain, a ništa manje zanimljivo neće biti ni u Rimu, gdje Roma dočekuje Real Madrid. Od ostalih susreta izdvajaju se dueli Aston Villa i Fenerbahča, Betisa i Porta, kao i utakmica između LASK-a i Liverpoola. Pratili ste Hroniku grada, Radio Televizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju i doviđenja.

Danas je preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperatura zraka izmjerena u 13 sati. Tuzla 14, Sarajevo 12, Banja Luka 15, Mostar 18 i Bihać 15 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sunčanije uz malu do umjerenu na oblaku. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 2 i 7, na jugu od 9 do 14, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 13 i 19, na jugu zemlje od 20 do 24 stepena Celzijusa. Stabilizacija vremenskih prilika, sunčani intervali i blagi dodatni porast temperatura zraka pozitivno će djelovati na opštu sliku, a tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi se umanjiti. Tokom jutra i večeri bit će svježije, stoga je u ovom periodu poželjno biti oprezniji i ne pretjerivati sa aktivnostima. Preporučuje se slojevito oblačenje kako bi se po potrebi raskomotili.

0: pravca Sarajeva. U vremenu od 8 do 16 sati svakog radnog dana saobraća se usporeno na izmjeničnim propuštanjem vozila. Za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 10 do 30 minuta.
1: Radio Tuzla vam želi ugodan dan.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini. Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditirani, priznat u zemlji i u inostranstvu. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

0: Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
1: Veliki i mali vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da!

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. U vremenu kad su cijene svakodnevnih stvari u stalnom porastu, planiranje kućnog budžeta više nije luksuz, ono je nužnost. Šta je kućni budžet i zašto je veoma važno znati raspodijeliti ga na pravi način, saznaćemo danas od profesorice doktorice Ermine Mustavić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Šta zapravo predstavlja kućni budžet?
2: Kućni budžet, kako ga tumačimo, jel, mi obični građani, predstavlja sve ono što nam je neophodno za normalan život. Dakle, naše osnovne potrepštine, prehrambene namirnice, da platimo ko plaća stan, režije, naravno sve i ono, jel, hemije, sve ono što nam potrebno da se obučemo, mi i našoj djeci i tako dalje. To je nešto, zaista ono što je neophodno za život. I onda, naravno, ako nam nešto ostane para, da sve priuštimo neke luksuze, kao što su putovanja, evo, spada ako putovanja neke i neke druge pravne aktivnosti za duh i tijelo, kako bismo živjeli kvalitetnim životom.
1: Ja znam da će sad mnogi reći šta pričati o kućnom budžetu, o raspodjeli, o malo što nam dođe u kuću, bilo da se radi o penziji, o plati. Međutim, baš zato što dođe malo, treba se znati svaki dinar gdje odlazi. Jel se slažete da baš zato treba posebno planirati takve budžete?
2: Upravo. Vi ste istakli jednu vrlo važnu stvar i mi smo svi svjesni, evo, stalno nas omladuju činjenicama, da je potrošačka korpa 3800. Prosječna plata od 1700 ne može da pokrije ni 50% potrošačke korpe, znači tu pričamo neki 46%. Minimalna 1027, znači zakonski, ona opet ne može da pokrije ni neki 27%. A gdje su naši penzioneri? Dakle, o čemu mi tu stvari pričamo? Kako pričamo o jednom najvećem broju građana koji su prijavljeni na minimalnu platu i našim penzionerima? Ja sam, imam, hvala Bogu, dva živa roditelja koji su u penziji, koji su časno svoju penziju zaradili kao prosvjetni radnici, i znam kako oni moraju da rasporedi, i to striktno pazi kako će rasporediti svoje, znači, taj kuće i te neke obaveze, kako bi mogli da podmire sve

0: ono što im je jel, toliko tog mjeseca. A to je naravno prvo plaće penzioneri su prvi to da plaćaju režije, struja, voda, komunalne i tako dalje. I onda, ono, jel, onda što im ostane troše i dalje na hranu, moji roditelji, hvala Bogu, imaju riješeno stambeno pitanje pa ne moraju da plaćaju kiriju, ali jedan veliki dio naravno na lijekove, su hroničari i tako dalje, onda zaista jako je teško tu da se mora se bukvalno pasti na svaki dinar koliko se troši i koliko će se trošiti.
1: Zapravo možemo reći da su penzioneri najbolji planeri kućnog budžeta zato što oni sebi ne smiju dozvoliti da ostanu bilo kome dužni jer to već ne bi mogli sljedeći mjesec platiti.
0: Tako je, penzioneri, oni su upravo odlično se to rekli, oni prvi plaćaju režije, mi to svi znamo jer ne smiju sebi dozvoliti, ali ukroz da ne plati režije ovaj mjesec jer naredni mjesec neće moći da plati jer jednostavno njihova penzija im to ne dozvoljavaju. Ali druga dobra stvar kod penzionera što oni ne koriste kartice, kreditne kartice koje mi obični građani koristimo i putem kojih se zaista zadužujemo vrlo često iznad naših mogućnosti.
1: E zato ćemo u nastavku pričati evo o jednoj prosječnoj porodici, uzmimo četvoročlanoj, gdje su dvije dakle plate i recimo dvoje djece. Kako se planira taj kućni budžet?
0: Kućni budžet se planira na način, evo, najbolje bi bilo da sedne porodici da kaže ok, raspolažemo sa tolikim platama, evo ako pričamo dvije prosječne plate, mi opet ne možemo da pokrijemo, zatvorimo tu potrošačku rupu koja jeste. Ali trebamo biti mađaničari, jel, pri tom svemu, i onda sjesti i rasporediti novac koji imamo i reći ovoliko planiramo da potičemo, ovoliko se nam veže, one dolazi, one su uglavnom fikse i dolazi nam na mjesečnom nivou, ovoliko ćemo planirati ovaj mjesec za hranu, ovoliko nam treba, ne znam, za nabavku, evo sad septembar mjesec, kad je bio ja, majka dvoje djece, znam koliko mi je otišlo na novu garderobu, krenula je škola, knjige, sveske, rusaci i tako dalje, to je nešto sve što je morate uzeti svome djetetu, koliko ćete novca na to da potrošite i da vidite onda kako ćete rasporediti, da li će vam nešto ostati, ako će vam ostati, kako da ostavite tu odloženu štednju. Znate, mi ekonomisti uvijek kažemo da određena svota od budžeta treba da se ostavlja na štednju, da je to neki 30%. Mislim da je to nerealno govoriti u našim uslovima. Zavisi sa našim platama, neka porodica koja može to da uspije čestita, ali bi to trebalo kod ti 30% da pa da se to onda nešto štedi za neke buduće investicije, možda zamjenu nekog automobila ili kupovinu možda većeg stana i tako dalje nakon izvjesnog broja godina. Ali je to u suštini, svaka porodica treba prvo da sjedne i da procijeni koliko je treba za ove najosnovnije potrebe da podmiri i onda da vidi dalje što će sa novcem, ako je ostalo, ako ne, kako da se snađi.
1: Dakle, nas su učili da se prostrijemo koliko je jorgan duk.
0: Tako je.
1: Međutim, to, ja mislim, u ovom trenutku nijedna porodica ne poštuje, upravo zahvaljujući karticama koje ste pomenuli.
0: Tako je.
1: Koje su mač sa dvije oštrice.
0: Tako je, vidite.
1: Nama sviše oštrica.
0: Sviše oštrica. Vidite, mi moramo pričati o jednom fenomenu koji je zahvatio i Bosnu i Hercegovinu, nažalost, jer Bosna i Hercegovina je daleko ispod prosjeka zemalja Evropske unije. Mi to ne pričamo samo o primanjima porodičnim, pričamo i o stopi inflacije koja je daleko najviša. Trenutno je 4,9 i očekujemo da će biti još viša do kraja godine. Tako su prognoze, će ići na 5. Tako da naše stanovnici zaista najveći dio svojih ličnih primanja troše na osnovne životne namirnice. To je tako.
1: Najskuplja.
0: I to je najskuplje. Pa dajte, ja sam se sjetio, ja kad sam počela rad, prije 20 i nešto godina kila teletine je bilo 10 maraka. Pričamo o teletini bez kosti, šnice. Znači, litra dizela je bila marka. Ja sam neki dan sipala gorivo u petak, litra dizela je 3,79. O cijeni teletine neće ne da pričam. Znači, šta se moglo priuštiti? Svi mi znamo šta se moglo priuštiti.
1: A plate ne znate.
0: A plate, znači, rast plata je prisutan, da li prati rast inflacije? Svaki od nas dobro zna koliko mu novca ostane na kraju. Ali da pričamo o kreditnim karticama. Kreditne kartice, prvo, prije svega konzumerizam takav, nama je došao iz Sjedinjenih Američkih Država i to je jedan od razloga što se najčešće kritikuje marketing kao disciplina s kojoj ja dolazim, da se vještački kreiraju potrebe želje kod potrošača kako bi se trošilo više novca. I onda mi kažemo, potrebe se ne mogu kreirati, one su tu. znači potreba za jelom, pićem, hranom, znači ona je tu, ona je

0: ako ne zadovoljimo, mi ćemo umrijeti. Pitanje na koji način se ona, ta potreba, iskazuje kroz želju, odnosno kroz kupovinu, što je u konačnici nama jako bitno da se pokaže kroz kupovinu. Mi svjedočim, evo, da naša djeca ovdje, evo ja dođem na fakultet, ja nijem gdje parkirati auto.
1: Studenti.
0: Pa djeca vozi, hvala Bogu i hvala Bogu, meni je to drago, nemojte mi pogrešno shvatiti.
1: Ali nije normalno.
0: Da djeca imaju tako, djeca vozi, i onda roditelji, evo ja znam veliki broj roditelja koji se kreditno zadužuje da bi svom djetetu priuštilo telefon koji on želi, priuštili mu patike, tu garderobu koju on želi, kad sam čula koliko se neke patike plaće i tako dalje. Roditelji ulazi u kreditna zaduženja zato što su kod nas to postali statusni simboli. Razumijete, omladine se procjenjuje jedne druge na osnovu toga kako je neko obučen, koji telefon ima, evo sad da li je došao automobilom ili neki drugi način. I onda svaki roditelj iz najbolje namjere, ja sam majka, ja ne želim da njegovo dijete bude društveno izopćeno, želim da bude društveno prihvaćeno, dijete kaže mama pa svi imaju, tata svi imaju, i onda roditelji se vode tom linijom, neće moje dijete, jes, neće moje dijete, i onda se nažalost kreditno zadužuju.
1: I zato se stvara slika da se nikad bolje nije živjelo.
0: Tako je. A ono što mi znamo, evo ja znam razgovor sa direktorima banaka, da se uzimaju krediti, da ljudi uzimaju kredit da bi otišli na more.
1: Ili ljudi uzimaju kredit da proslave rođendan.
0: Da proslave rođendan, djeteta. A zašto je to tako? Zato što je pritisak, znači okruženja takav, vidite kako svi drugi, pa nećete vi da budete izuzetak, više kad nije cool da mama napravi svoje djetetu turtu za rođendan, turtu se naručuju.
1: Sramote, to je stavlja bar da kupiš.
0: Što je u stvari po meni izraz brige, nježnosti i ljubavi majke, da majka napravi svom djetetu kolač. Ja sam recimo pravila kolač svoje djece rođendan. I to nije bilo cool jer nisu bile oni sa fondanom, oni turti i tako dalje.
1: Djeca je sramota užinu da nose u školu.
0: I to je potpuno pogrešno. I to je potpuno pogrešno što je djeca sramota da nose užinu, ali to im isto neko nametnuo. Ne. Za nije zdravija užina koja se napravi, mi svi, evo sad, ja kuham. Ja osim toga imam i svoje
1: bašte. Oprostite, ali svi na odmor idu da kupe tu užinu.
0: Da.
1: I znači ti ostaješ sa užinom koju si donio od kuće, pa ti si odmah izopšten.
0: Ali nisu djeca kriva, djeca kriva za to.
1: Pa jasno.
0: Vidite, mi kao roditelj treba, ali to je jako teško. Evo sad, hajmo sad pričati realno. Evo, ja kad sam završavala 8. razred, da je bilo 8-godišnje školovanje. Na kraju 8. razreda imala smo malu maturu, koju smo proslavili kako? Otišli smo u osnovnu školu, to je bilo Varen Hall, taj trpezarija gdje smo djeca jela, kubuku se svako kako je ko najbolje znao, neki smo grickali se tu imali, neki onaj DJ, to je dječak iz Raza bio koji je puštao nam neke kasete, mi smo se stidili, niko tu nije smio ni da pleše, znate, onako malo pričali, tu bio neka 2-3 sata i vratili se kući u neka normalna doba, da li 4-5 sati je bio mrak, sigurno nije bio. Došli kući, mi proslavili maturu. Kako sad izgledaju male mature?
1: Idete po toalete u inostranstvo.
0: Idu se po toalete u inostranstvo. Djeca u 8. razred slave po ovim našim ovdje hotelima. Ostaje se od 1 do 2 sata. Ujutro plaćaju se te rezervacije i tako dalje. I ja sam sama kroz to plašla. I ja sam to platila svoje djeci. S tim da moja čerka nije ostala do sitnih sati. Ali zašto sam to radila? Pa isto kao majka nisam htjela da se moje dijete osjeća da je na neki način, jel, manje vrijedno zbog toga što ja iako ne smatram da je to u redu,
1: da.
0: I ne podržavam.
1: Evo, reklame, pogotovo od kako imamo društvene mreže, i mnogo utiču na našu potrošnju. Smo postali
0: to ovisnici. Svakako, ali ne samo oglašavanje kao tako, evo, mi smo sad izloženi osim globalnom tržištu. Ja sad neću da pričam, ali vi dobro znate da je ulje zavadila čitava jedna pomama za jednom kompanijom koja nam ovdje distribuira proizvode, ne želim da ispominim, i stalno vam se iskaču upravo njihovi oglasi i na Viberu i na što god da otvorite, bilo koji, stalno, i stalno vas potiče, i ljudi su počeli masovno da uzme te proizvode putem te aplikacije zato što su jeftini.
1: Da.
0: I vrlo često su bili, neki kažu odlično smo prošli, neki kažu pa nije to baš bilo, ali nema veze, bilo je jeftino. Ali pazite, to su vaše pare.
1: Tako.
0: Da li je nešto jeftino ako ste vi platili 20-30 metara?

0: A kako ćete to baciti? Pa onda nije.
1: Šteta, kaže da neko.
0: Šteta da neko.
1: Jako mi u ovom momentu uopšte ne treba.
0: To je upravo.
1: Možda
0: to.
1: Ne samo u ovom momentu, nikako.
0: U marketingu mi kažemo često, vidite, upravo taj konsumerizam. Ja vrlo često savjetujem da sidi sedmično u kupovinu. Zašto? Da planirate kupovinu na osnovu, isplanirate obroke. Mi svi žene planiramo obroke, šta ćemo u toku sedmice praviti. Barem ja tako radim. I znam šta će praviti u toku sedmice, da li će to danas biti, ne znam, grah, punjene paprike, da li će biti teleće pečenje sa krompirom, kako god. Isplaniram šta ću praviti oko sedmice i idem jednom sedmično kupujem namirnice koje su mi potrebne. Naravno, po mjesto idem redovno sa svježim
1: mjesima. Mnogo manje će se potrošiti.
0: I mnogo manje će se potrošiti. Zašto? Trgovine su napravljene na način da su takozvani pozivni artikli koji vi morate kupiti svaki dan smješteni duboko unutar trgovine. Mi tu pričamo o hljebu, ne znam, hljebu ovim mesnim tim narastim kojim treba
1: imati. Što ti je neophodno.
0: Što vam je neophodno i mlijeko. I, hljeb, i to je znači smješano što dublje u ranju i na taj način ste vi primorani da prođete pored velikog broja polica. Vi kada gledate te police, vi ćete nesvjesno posegnuti za barem nekoliko artikala koji niste ni planirali kupiti taj dan, jer ćete se sjetiti u glavi da vam je to možda potrebno, ili ako ste otišli, ne daj Bože, glavni u trgovinu, onda će vam se, kad uđete u trgovinu, normalan proces, proradljen želučan enzime, otvori vam se dodatno apetit i kupit ćete sigurno 30-40 puta više nego što se planiralo. To je naučno dokazano. Jer mi posjećamo mahinalze namirnicama jer smo gladni, sad mogao sam ovo. Na kraju kad uđete kući i jedete, pitanje šta ćete od toga vi pojesti i šta vam je od toga zaista bilo i potrebno.
1: Znači, evo, već smo došli do rješenja, jednu ste stavku već rekli, ako odredimo kupovinu jednom sedmično.
0: To je svakako bitno. Pa prilikom te kupovine, vidite, mi smo prilično lojalni potrošači, imamo našeg kralja cijena, ali ja bih savjetovala svakako potrošačima da prate akcije i da ne budu lojalni, jer treba je da budu lojalni prije svega prema sebi i svom budžetu, da prate akciju i da kupe one namirnice na akcije koje mogu duže da stoji, koji se neće kvati, kao što su, ne znam, deterđenti, ulje, pasta, ja recimo često pravim proizvode od lazanja, ako kupujete tu tjesteninu, riža, znači ono što može duže vremena da stoji i čemu neće lako otići, isteći rok trajanja, to kada kupite na akciji, tu su uvijek dobro prošli, s jedne strane. Sa druge strane, ono što ja također savjetujem da se smanji upotreba, ako može potpuno nemoguće upotreba kreditnih kartica. Zašto? Vrlo često roditelji opet iz najbolje namjere da kupe, evo sad stalno se nude kao plaćanje na rate bez kamata i to vam te kreditne kartice omogućavaju. Pa se onda kupuju, ne znam, ogromni televizori, kupuje se pa evo i ti telefoni i tako dalje koji ima tu kreditnu karticu, jer je to, čini vam se da je to malo. Znate, nemate osjećaj koliko plaćate, koliko taj proizvod zaista košta, jer on vam kaže pa to vam je samo 40 maraka mjesečno i vi ne razmišljate da je to za 24 mjeseca koliko, jel tako? I onda vi kupujete taj proizvod, a da se zaista osvijestili u sebi da to nije 40 samo maraka, nego da je to 960, onda biste malo drugačije razmišljali, jel? I kupite jedan proizvod na rate, pa drugi proizvod na rate, pa treći i vrlo lako se tu nabere jedna količina novca, znači kreditna, da imate, vam se odbija od plate, onda od to svakako male plate koje imate, vi dobijete dug po kreditnoj kartici koji zna da bude 100, 200, 300, 400 maraka. Vi ste u ozbiljnom problemu, u strašno ozbiljnom problemu, kada počnete kupovati namirnice prehrambene na kreditnoj kartici, onda se zabrinete. Mi smo svjedočili i stalno smo to gledali koliko puta su banke uzimale, evo sada Americi, upravo zbog tog, jer tu opet pričamo o psihološkom fenomenu, jasno. Vi kada provlačite karticu, vi nemate osjećaj da ste potrošili novac. Jer je druga stvar kada vi izbrojite gotovinu. Vi ste onda svjesni koliko ste izbrojali.
1: Glava vas zaboli,
0: onda razmislite, ok. Onda bi se, jel u mene nešto što mi zaista treba? Da li meni stvarno treba telefon koju ću ja platiti od maraka, evo 960 maraka, da li mi zaista treba telefon u 1960 kad mi ova još uvijek radi? Samo zato da bih ja šta imala, novi telefon, jel, da je ovaj pokvaren, pa hajde. Navodim ovo kao primjer. ali kada

0: ću reći ovo za izlazak. Ja recimo ovo za izlazak opet ipak da vam kažem podržavam. Jer je ženama teško.
1: To hrani dušu.
0: To hrani dušu. Znači prvo žene kad idu ta druženja, žene su te koji trebaju srediti kuću čitavu, muž je ako donese nešto pomogne, ali onda ona na njoj najviše i ta ručak i gosti kad dođu, jel, dočekivanje tako dalje, on će iznijeti piće, meze vam, pa neko mora i zabavljati gostovna, nekako to padne na nju više. I žene se tu umore. Zašto žene da ne uživa? Ja, recimo,
1: zato
0: to
1: se
0: podržam.
1: Više dogovaraju kad su
0: upravo,
1: pitanje izlasti.
0: Kada su pitanje izlasti, ja to podržam. Uh-huh. Ali ovako na svakodnevnom nivou, ja mislim da to nije istina. I vidite sad šta nama sad slijedi, jasno. Mi smo svi čitali i slušali smo da se ove godine pojavili te takozvani Hungerštajne. Znači sjene gladi ispod mosta u rijeka Alba u Drezdenu i na kojima je pisalo Vendom iz East Vajne. Znači, kada me vidiš, plaći. Natpis 1616. godine. To su takozvane, znači, stijene, jel, koji su se pratile te kronologija vodostaja rijeke Elbe, gdje su u slučaju velike suše pojavljivali ti kamenovi, tu je bilježeno kada. Mi smo ove godine imali uz ove ratni, ovo što ne prestaje, pa kao, nego se i širi, uz ove ratne uslove kojima mi svi živimo, hvala Bogu, trpimo samo indirektne posljedice, ne da, i da baš da ovako i ostane, gdje nam je poskupilo gorivo do ovog nivoa. Naša poljoprivreda, ne samo naša, nego u Europi, znači sa usred ove suše koja je bila, znači Hungerštajne sjene gladi su upravo pokazivale te gladne godine kada je suša harala Europom, kada su znači bili poharani. Ovisno o tome šta vi čitate, znači neki procjenjuju da je naša poljoprivreda stradala, znači kolaps od 70-90%. Tu prije svega pričamo o stočnoj hrani, kukuruzu i stočnoj hrani. Šta to znači? Da će doći posljedica direktna, da će doći do povećanja daljih cijena mesa i svih drugih znači namirnica. Pšenica je sradila, kukuruz je sradio i tako dalje. Neki kažu sad da je krompir pobacio do 70%. Meni je hvala Bogu krompir bio dobar. Ja se za sebe ovu godinu ne sekiram. Ali upravo to, znači, pričam o tome da je situacija loša, ali ja nažalost ne mogu reći građanima da će biti bolje. I meni je stvarno žao što mi sad ovdje pričamo od kako rješavati ovu kriznu situaciju, kako sjezati kajš, a možemo ga stignuti samo na način da manje jedemo, manje trošimo, jel? Ja bih zaista volila da pričam našim građanima kako da uživaju, kuda da putuju, da sad ovdje pričamo o nekim lijepim destinacijama na kojima ni ja nisam bila, na Baliju recimo, Maldivima i tako.
1: Ali evo, bar ste ukazali na neke greške koje pravimo i koje ne smijemo sebi dozvoliti baš u ovim vremenima.
0: Da, ali država se treba uključiti ovdje sada.
1: To svakako
0: i evo, volio bih da neko od mojih kolega koji se bavi makroekonomskim pitanjima ili ekonomskom teorijom, politikom dođe i s vama razgovara dalje na tu temu, kako država može i koje mjere da preduzme da pomogne građanima.
1: Pitaćemo ih, a vama hvala na ovom razgovoru.
0: Hvala.
1: Poštovani slušalci i gledalci, naša gošća bila je profesorica doktorica Ermina Mustafić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Hvala vam za pažnju.
2: Radio Tuzla 94 i 105,1 MHz.

0: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda perilice posuđa koja omekšava vodu pri pranju. Proizveden od ekstra čiste tuzlanske soli, Solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterđenta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je Solat.
1: Vrhunski dizajn i kvalitet, masla i trasvjeta, -20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Top Dom Tuzla za velike i male majstore.
3: Široka ponuda materijala za renoviranje i gradnju.
2: Evropski kvalitet, bosanske cijene.
3: Iz ponude izdvajamo
2: građevinski materijal, malter i željezo, cement, hidro i termoizolacije,
3: fasadni sistemi,
2: sve za suhu gradnju, gips ploče, profili, materijali za završnu obradu,
3: elektro i vodomaterijal,
2: alati i oprema, vrtni program,
3: boje i lakovi, aluminijske ljestve, skele, pur, pjene i silikoni,
2: sanitarije,
3: laminati. Trgovina Top Dom, Bukinska 44, stari put za Bukinje.
2: Telefon 035 291 406.
4: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250-608 ili 035-251-061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turali Begova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
5: U centru Tuzle posjetite robnu kuću.

0: akcije, događaje i lude popuste. Prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: Lijepa pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci. Prema novim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od milijardu ljudi u svijetu živi s nekim oblikom mentalnog poremećaja, dok se u evropskoj regiji svaka šesta osoba suočava s poteškoćama mentalnog zdravlja. Mentalni poremećaj danas predstavljaju drugi najveći uzrok dugotrajne onesposobljenosti u svijetu, a anksioznost i depresija su među najčešćim mentalnim poremećajima. Posebno zabrinjava podatak da se približno polovina svih mentalnih poremećaja razvija prije 14. godine života, zbog čega se rano prepoznavanje poteškoća, prevencija i pravovremena podrška smatraju ključnim za očuvanje mentalnog zdravlja djece i mladih. O mentalnom zdravlju razgovaramo sa profesorom doktorom Rusmirom Softićem, neuropsihijatrom, šefom odjeljenja za traumatske stresne poremećaje u klinici za psihijatriju UKC-a Tuzla, inače predsjednikom udruženja psihijatara Tuzlanskog kantona. Dobro nam došli.
1: Hvala vam na pozivu. Zadovoljstvo je biti s vama i čestitam ujedno dan, svjetski dan mentalnog zdravlja svim svojim kolegicama i kolegama, psiholozima, medicinskim sestrama, ali i našim pacijentima i korisnicima usluga.
0: Ove godine Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježen je pod sloganom uvažavanjem životnih iskustava, stvarni glasovi, stvarne promjene. Što to zapravo znači?
1: To znači da je Svjetska zdravstvena organizacija prepoznala nešto što se dešava u svim poljima medicine, a tako i u psihijatriji, prepoznala je jednu značajnost povezanosti i aktivnog učešća pacijenta u procesu liječenja. Mi to svakako radimo, ali je važno napomenuti i podsjetiti nas kao profesionalce mentalnog zdravlja da je pacijent nije samo nosilac dijagnoze i nosilac nekog problema kojeg treba da mu otklonimo ili da mu pomognemo da ga prevaziđe, već da je aktivni sudionik u procesu svoga liječenja. Upravo na to nas podsjeća Svjetska zdravstvena organizacija, što je, mislim, jako korisno i dobro da je baš slogan ove prirode.
0: Evo, da vas pitam, da li smo mi s godinama naučili da bolje prepoznajemo probleme koji se javljaju kada je u pitanju mentalno zdravlje, ili smo zaista sve bolesnije društvo?
1: Nije jednostavno odgovoriti sa da i ne na to pitanje.
0: Ima jednog i drugog.
1: Ima jednog.

0: jednog i drugog. Zapravo, može se odgovoriti u neka, možda tri pod odgovora. Recimo, jedan bi bio da mi zaista dijagnostikujemo i liječimo mnoge mentalne poremećaje i moguće je da smo usavršili dijagnostiku pa da za to izgleda da tih dijagnoza ima više. Međutim, treba uvažiti drugu činjenicu, a to je da moderan način života nosi određene specifičnosti u sadašnjosti kakvih nije bilo prije više godina. Dakle, svjedoci smo svakodnevne promjene društva i društvene realnosti u kojoj se zapravo nalazimo. Tako da, takvo društveno okruženje u kojem živimo nosi puno više stresa, nosi puno više otuđenosti čovjeka od čovjeka, uprkos činjenici da je ljudi sve više i više, ljudi su sve usamljeniji i usamljeniji. To je određeni teret i određeni rizik po mentalno zdravlje. Također, postoji jedan imperativ da u svemu budemo najbolji, da u svemu budemo dobri, da budemo uspješni. Čitav sistem nas nekako usmjerava ka tome i to je opet veliki pritisak za jednog pojedinca. Tu su i neki drugi faktori koje nosi moderno društvo sa sobom, koje komplikuje odgovor na ovo pitanje. Ima i treći pod odgovor koji bi bio, recimo, da postoji jedna sklonost modernog društva da se uobičajene ljudske emocije, bez obzira su li one negativne, i uobičajena ljudska iskustva medikaliziraju ili psihijatriziraju. Dakle, uobičajena tuga, uobičajeno nezadovoljstvo, frustracija, osjećaj usamljenosti, tuga, da se smatra simptomom nekog poremećaja i da se zbog takvih iskustava traži pomoć medicinskih profesionalaca koji će onda to da dijagnostikuje. Dakle, to je jedna zamka koju treba izbjeći.
1: Vi sad imate situaciju kad će često stariji vam reći, ma sad ovi mladi su razmaženi, nije bilo depresije toliko u naše vrijeme, njima je sve teško, ne znaju da se suoče sa problemima. Ima li u tome istine? Ili upravo razloge koje ste navali, koliko je složeniji današnji način života, zapravo teško se i porediti sa prijašnjim?
0: Naravno da ima istine. Svaka generacija nosi određene specifičnosti. To je vezano i za historijski moment u kojem se ta generacija nalazi. Pa tako imamo generaciju nakon 45. godine prošlog vijeka koji su izgradili svijet nakon drugog svjetskog rata. Bili su čvrsti, snažni ljudi i tako dalje. Onda je došla neka izgubljena generacija koja nije znala gdje pripada, ali oni su svašta trpili, na primjer, i nisu se puno žalili. Ispoljavali su svoje neslaganje sa tadašnjim društvenim stanjem na svoj način. Pa se onda pojavila i ova nova generacija koja također nosi svoje i snage i slabosti. Tako da ne bih rekao da možemo generalizirati i reći oni su ovakvi ili onakvi, ali ima tu djelić istine.
1: Ali ima i tih krajnosti, od totalne zatvorenosti nekad je bilo sramota uopšte pričati o problemima, a sad je baš izražena potreba da se o njima priča. Pa je recimo sad normalno da svaki čovjek ima svog psihoterapeuta, to je prije bilo tvoja drugarica, komšinica, a sad moraš imati zvaničnost i svog psihoterapeuta.
0: To je zamka dvostruka. Znači, imamo jednu krajnost, a to je stigmatizacija.
1: Dobre.
0: Svakoga onoga koji ima neku psihičku smetnju ili neku potrebu za profesionalce mentalnog zdravlja. I zbog toga su ljudi bili stigmatizirani, psihijatrija je kao disciplina posebno stigmatizirana, kao vaši pacijenti su moralno iskvareni, slabi, ne mogu da prevaziđu neke uobičajene stvari, pripisivale su im se čak i da su opasni, agresivni i tako dalje. To je jedna krajnost i zbog toga i zbog takvog stava u društvu ljudi su se ustezali da potraže pomoć. Bili su stigmatizirani, vrata medicinske zaštite su im bila teže dostupna nego običnom čovjeku. I to je jedna krajnost protiv koje se mi borimo i kroz programe destigmatizacije, kroz programe edukacije, pa i ova emisija služi tome. I tako dalje. Međutim, ima druga krajnost o kojoj sam malo govorio u prethodnom pitanju, a to je da se uobičajeno ljudsko iskustvo, bez obzira kakvo je, tumači terminima mentalnog poremećaja. Dakle, psihijatrija nema odgovor za tugu, nema odgovor za probleme na poslu, nema odgovor za probleme sa zakonom, i niti joj je to zadatak. Dakle, treba naći balans između te dvije krajnosti, znači krajnosti stigmatizacije gdje je pacijent osuđen,

0: tjelesnu temperaturu. Dakle, ako nema tjelesne temperature, ljudi su mrtvi. Ako nema anksioznosti nikako, ljudi su, neće moći izbjeći uobičajnu neku opasnost, neće znati prijeći cestu, jer neće moći da zamisli opasnost da bi neko mogao da vozi pijan 200 na sat, na primjer, i da će ga ugroziti na taj način. Ili je intelektualno insuficijentan, dakle, ne može, nema kapacitet da zamisli te stvari. Dakle, o anksioznom poremećaju govorimo kad ta tjelesna temperatura poraste. Kad je ona preko 37 stepeni, tada možemo govoriti o poremećaju, postoji set kriterija koje svaki psihijatar i ljekar porodične medicine zna kako može dijagnostikovati anksiozni poremećaj. Dakle, previše se medikaliziraju neke stvari, uobičajena iskustva, uobičajene frustracije, uobičajene anksioznosti se tumače medicinskim pojmovima. Nije normalno, niti je to medicinski cilj, da se čovjek otkloni anksioznost, da on nema anksioznosti nikako. I mi danas u ovoj emisiji imamo malo anksioznosti, a to će nas motivisati da emisija bude bolja. Dakle, kad predajemo studentima, imamo malo anksioznosti, to je sasvim normalno da bude tako. Student koji dođe na ispit, normalno je da ima anksioznost koja će ga motivisati, da bolje nauči, da bolje prezentira. E, kad ta anksioznost preraste određene granice, kad postane parališuća, onda čovjek ne može da funkcioniše, onda postiže manji domet i onda mu treba pomoć.
1: Tako, niko nam do sad još nije tako lijepo objasnio tu anksioznost da tačno poželimo da imamo. Ali evo, kada ona prelazi u poremećaj, u anksiozni poremećaj?
0: Da ne govorimo o kriterijumima, sad postoji kriterij, ali osnovni kriterij kojeg svako može za sebe da vidi je funkcionalnost. Da li taj student ili studentica može da spremi ispit, da izađe i da dobije zadovoljavajuću ocjenu? Ukoliko ne može, ukoliko je anksiozna na taj način da ne može da izađe na ispit, da odustaje od ispita, da je anksioznost preplavljuje, da ne može da uči uopšte, onda govorimo o poremećaju. Sve dok je to funkcionalno, sve dok je funkcionalnost očuvana, onda ne možemo govoriti o poremećaju.
1: Kad govorimo o mladima i o djeci, da li roditelji danas previše štite djecu od svakog oblika frustracije, pa imamo ovo što imamo danas?
0: Može se i tako reći da neki roditelji prezaštitnički se postavljaju prema djeci, nastojeći da ih poštede svakog oblika frustracije, da, svake negativne emocije, i to nije cilj ni roditeljstva, niti bi trebao biti medicinski cilj. Roditelj kroz svoj postupak, svoje postupanje sa djecom bi trebao djecu da obuči da izađu na kraj sa negativnom emocijom, da izađe na kraj sa frustracijom, da izađe na kraj sa neuspjehom. Jeste li primijetili, recimo, danas kad su takmičenja neka u pitanju, da su svi odjednom pobjednici? Samo je jedan pobjednik, ne može biti svako pobjednik, kao važno je učestvovati, jeste važno učestvovati, ali takmičenje postoji da bi neko pobjedio. Da. Dakle, upravo da bi se djeca zaštila od neke negativne emocije, da ne bi osjećao frustraciju i tako dalje. Mislim da je taj način pogrešan i da treba roditelj da osposobi dijete da to može da toleriše. To je na neki način i odlika mentalnog zdravlja. Dakle, ni odlika mentalnog zdravlja ne postojanje negativnih osjećanja, afekata, emocija, misli i svega ostalog. Svi to imamo. Ali odlika mentalnog zdravlja je da prevaziđemo te stvari, da imamo kapacitet da to možemo sami da prevaziđemo. Ukoliko roditelj se pretjerano zaštitnički postavlja prema djeci, nagrađujući svaki oblik ponašanja, on mu čini medvjeđu uslugu, dakle, to dijete onda ne razvija taj organ da bi moglo samo u budućnosti da se nosi sa negativnim emocijama i osjećanjima, negativnim životnim iskustvima koje svačiji život nosi sa sobom. Dakle, nemoguće je provesti život i ne susresti se ni sa jednim negativnim životnim iskustvom. To jednostavno nije moguće.
1: Tako.
0: Dakle, ako dijete nema alat, kako će samo na kraj izaći s tim, onda je roditeljstvo zakazalo.
1: Pretpostavljam da je ovdje odgovor u zavisnosti koliko dijete je funkcionalno. Imamo odgovor kad potražiti pomoć, kad je neko stanje normalno, a kad zahtjeva pomoć. Pogotovo je taj krizan pubertet, kad ne znamo razlučiti šta je ono, ma to je pubertet, proći će, ili već zahtjeva neku pažnju, stručnu pomoć.
0: Zavisi. Sam period puberteta jeste jedno od dramatičnih perioda u ljudskom životu. Dakle, čovjek se mijenja, njegovo tijelo se mijenja, njegov um se mijenja,

0: naglo, u kratkim vremenskim intervalima, zašto nije sposobno da se prilagodi lako, i onda su moguća određena odstupanja i u načinu doživljavanja svijeta okolo i u načinu ponašanja. Međutim, ako to postaje drastično, dakle, to svaki roditelj, bez obzira na stepen obrazovanja, bi mogao znati. Dakle, ako je dijete se povuklo, ako danima, sedmicama ne izlazi iz kuće, ako na taj način sumnja u svoj tjelesni izgled, da to remeti njegovo svakodnevno životno funkcionisanje. Ne, ako je nezadovoljan što je ovakav ili ovakva, kroz to smo svi prošli.
1: Tako je.
0: Tada bi trebalo skrenuti pažnju i potražiti pomoć. Dakle, ako to odstupa od nekih uobičajenih nezadovoljstava, da tako kažem.
1: Evo, već sam rekla da, kaže, posebno zabrinjava podatak da se približno polovina svih mentalnih poremećaja razvije prije 14. godine života.
0: Da, to je isto jedan onako statistički podatak i treba ga tako doživjeti. Zaista, mnogi mentalni poremećaji imaju svoj korijen u djetinjstvu. Kada pratimo razvoj situacije unazad, vidimo da je nešto postojalo i u djetinjstvu. Međutim, ne možemo baš olako zaključivati, jer ovo kad tako kažemo, da to prilično zastrašujuće zvuči. I kao i svaki statistički podatak, treba ga posmatrati u kontekstu, treba ga on je tačan na neki način, ali ga treba posmatrati sa rezervom i u kontekstu širem.
1: Ovo digitalno okruženje, koliko utiče na mentalno zdravlje mladih, to je tema o kojoj se svakodnevno priča.
0: Pitanje na kakav način se priča. Dakle, digitalno okruženje je svakodnevnica i nemojmo imati iluzije da ćemo se mi toga otarasiti. Ni treba da to radimo. Dakle, to je jedna životna novost koja postoji, ne znam, 10-15 godina unazad. Odnosi se na društvene mreže i na sam digitalni svijet. Evo, i ova emisija će izaći u digitalnom formatu i to je nešto sa čime valja živjeti. Opet se vraćamo na redovnost i uobičajenost životnih navika. Ukoliko dijete se ne odvaja od ekrana, ukoliko zanemaruje svoje školske obaveze, ukoliko zanemaruje svoju fizičku aktivnost, ukoliko zanemaruje san i druženje sa stvarnim fizičkim osobama, vršnjacima, onda to predstavlja problem koji treba i sankcionisati sa roditeljske strane, a eventualno, ukoliko je riječ o mentalnom poremećaju, liječiti ga. Dakle, ni to ne treba u startu medikalizirati, to su pedagoško-vaspitne mjere koje ima svaki roditelj ili svaka škola treba da raspolaže. Dakle, ovdje nekako i naglasak generalno kroz čitav naš dijalog, jedna interdisciplinarna saradnja i školskog sistema, i socijalnog sistema, i medicinskog sistema, medicinsko-psihijatrijskog. Ali ne samo na način da se primijeti neko dijete koje to po nečemu odstupa i da se odmah upućuje psihijatru, jer to može biti opet problem. Dakle, upućujete dijete koje ima uobičajene neke smetnje ili nema čak ni smetnje, nego negativne emocije i slično, i njega upućujete psihijatru, znači dajete mu neku etiketu i onda se od toga jako teško osloboditi u budućnosti.
1: A i dijete gleda roditelja, i roditelj ima taj problem. Svi smo mi u tom digitalnom okruženju, svi formiramo svoje stavove spram tog okruženja, upoređujemo se sa drugim životima, nekako i naši životi i životi drugih su na tacni. I prvi put se susrećemo s tom situacijom.
0: To o čemu govorite sad jeste možda jedan negativan aspekt, recimo, društvenih mreža kao takvih. U prošlosti, u naše doba, što bi rekli, ljudi, dječaci, djevojčice su se poredili sa svojim vršnjacima. Ima jedna i društvena novost. Dakle, u sistemu u kojem smo mi odrastali nije bilo toliko razlika među ljudima. Te razlike su bile minimalne ili zanemarljive. Danas je društvo raslojeno i postoje velike razlike među ljudima, što djeca samom prirodom stvari teže podnose. Druga stvar je da se porede sa influencerima, sa celebritijima koji su im dostupni, u neko prošlo doba nisu bili tako dostupni. Treća stvar je da sve što se publikuje na društvenim mrežama je lijepo, ispolirano, uglancano. Niko se ne reklamira na društvenoj mreži kad mu je teško, kad je doživio neki poraz, kad je neuspješan, nego društvene mreže od Facebooka do ostalog, sve je to prepuno uspješnih i finih ljudi pod navodnicima. Dakle, ono što se prikazuje na društvenim mrežama ne odgovara stvarnosti. To je

0: zaobići antidepresive je nemoguće, da li se i to mnogo lako poseže za antidepresivima posljednjih godina?
1: I da i ne. U jednu ruku, dakle, vraćam se na ono što sam govorio, medikalizacija uobičajenog ljudskog iskustva. Ako neko doživljava stres na poslu, to bi trebalo da riješi na drugi način, a ne kroz medicinski sistem. Ako neko doživljava porodičnu krizu, to bi trebalo da riješi na drugi način, a ne kroz medicinski sistem. U tom segmentu se slažem, dakle, postoji pretjerana medikalizacija toga. I toga se zaista trebamo otarasiti. S druge strane, ogroman broj ljudi kojima zaista treba pomoć, nju nikad ne dobiju. Niti oni prepoznaju, niti njihova okolina prepozna, mnogi pobjegnu u ovisnost od nečemu. Tako da, što se tiče antidepresiva, to su važni lijekovi, jedan od stubova farmakoterapije u psihijatriji. Kada se koristi, kada treba.
0: Kada zaista treba.
1: Kada zaista treba, mislim da bi profesionalci trebali znati kada treba.
0: Kad govorimo o problemima mentalnog zdravlja i traženju pomoći, mnogi ne znaju na koja vrata zakucati, psihologa, psihoterapeuta ili neuropsihijatra. Ajmo im reći na koja vrata prvo kucaju.
1: Prvo treba prepoznati da neko ima problem.
0: Dobro.
1: Dakle, javljate se ljekaru. Ne javljate se...
0: Porodičnom.
1: Kad kažem ljekaru, ljekar je onaj koji ima pravo, zakonsko i sposobnost da nešto prepozna i da nešto liječi.
0: Dobro.
1: E sad, zavisno od nivoa problema, to može biti porodični ljekar, to može biti ljekar iz urgentne medicine, to može biti neki specijalista, u ovom slučaju specijalista psihijatrije ili neuropsihijatrije. Psiholog je naš važan savjetnik i saradnik, ali bi bila greška u hodogramu da se pacijent upućuje psihologu prije nego što je vidio ljekara. Neću reći psihijatra, ali ako treba i psihijatra, pa će se procijeniti da li mu treba psiholog i zašto mu treba psiholog.
0: Dakle, to bi trebala znati primarna zdravstvena zaštita. Dobro, da konstatujemo, nažalost, da je broj samoubistava sve veći.
1: Pitanje je da li je sve veći ili je relativno veći zbog toga što je čovječanstvo sve brojnije i brojnije.
0: Dakle, ili možda što mi čujemo preko društvenih mreža za svaki slučaj.
1: I to je problem i svaki put kad kažem, kad nastupam u medijima, skrećem pažnju na reklamiranje pod navodnicima suicida. Kada se govori o nekom suicidu, bez obzira da li je to neka poznata ličnost ili nije, ta vijest mora biti dosadna. To ne smije biti interesantna vijest, poštujući i preminulog, ali i uvažavajući nešto što se zove zaraza, što se zove Werterov sindrom. Još kad je Goethe napisao svoju novelu u kojoj protagonista čini suicid, ljudi su tad nisu imali društvene mreže, ali su čitali knjige. I onda su se poistovjećivali na neki način sa protagonistom koji čini suicid i porastao je broj suicida u to doba. Kada god neki celebrity počini suicid i to bude bombastično, od Marilyn Monroe pa do, ne znam, Kurta Cobaina i ostalih, kada počini suicid, raste broj suicida u narednih mjesec dana, jer na neki način se ljudi poistovjećuju. Pa čak i kad nije celebrity, ali ako je suicid propagiran medijski, dakle nema veze da li je počinitelj bio poznat ili nije, nego način kako mediji to prezentiraju. Mislim da je u Norveškoj zabranjeno govoriti o tome. Imaju striktna zakonska pravila kako mediji smiju izvještavati o suicidu. Dakle, tu oprez. S druge strane, suicid jeste uvijek u top 10 uzroka smrti po rang listi nekoj neslavnoj svjetske zdravstvene organizacije. Dakle, nikada ne silazi sa te tabele od 10 vodećih uzroka smrti. A među mlađom populacijom, recimo do 25. godine, to je drugi uzrok smrti. Do 35. godine je treći uzrok smrti. Dakle, otprilike negdje oko 800.000 ljudi svake godine počini suicid. To je strašna cifra i na to svi, čitavo društvo, a posebno profesionalci, zdravstveni radnici, neću samo reći psihijatri, nego svi zdravstveni radnici trebaju obratiti pažnju i na vrijeme prepoznati alarmantne znake. Oni se znaju, uče se na ispitima na medicinskom fakultetu i mi insistiramo na tome. Dakle, to bi moralo biti tako. Ima jedan frapantan podatak kad govorimo o suicidu, da 2/3 ljudi koji će počiniti

0: počiniti suicid, koji će ga kompletirati, koji će počiniti suicid, je u prethodnih mjesec dana bilo u kontaktu sa zdravstvenom službom. Bez obzira da li su bili kod porodičnog ljekara, da li su bili kod psihijatra, da li su bili kod ortopeda, kod kožnog ljekara ili kod stomatologa, dakle, ali u proteklih mjesec dana prije počinjenja suicida bili su u kontaktu sa zdravstvenim radnicima. To je zabrinjavajući, to je svjetski podatak, to nije naša specifičnost, nego je svuda tako, i to je onaj bazen ljudi gdje možemo uticati i gdje možemo preventivno djelovati.
1: Za kraj, nažalost, još mnogo što bi vas pitala, ali nemamo vremena. Za kraj, možemo li ostati normalni u ovim nenormalnim okolnostima u kojima trenutno živimo, evo i na globalnom nivou?
0: Čovjek je vrlo prilagodljivo biće. Nenormalne okolnosti su postojale kroz prošlost, a kada analiziramo prošlost, bilo je puno nenormalnijih i puno težih okolnosti nego ove sada kroz koje prolazimo, tako da ja ne sumnjam da će čovječanstvo proći kroz to na odgovarajući način.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama.
1: Poštovani gledalci i slušalci, naš gost u emisiji Rezonanca zdravlja bio je profesor dr. Usmir Softić, neuropsihijatar, inače šef odjeljenja za traumatske stresne poremećaje u klinici za psihijatriju UKC-a Tuzla i predsjednik udruženja psihijatara Tuzlanskog kantona. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

0: Ne čekaj da tvoj limeni ljubimac stane. Pravac autoservisi i autodijelovi Riko Tuzla. Bukinska 76 i kod Panonskih jezera. Popravka svih motornih vozila, optika, balansiranje guma, punjenje klime, dijagnostika, rezervni dijelovi, usluge vučne službe. Ne čekaj, pozovi 035 211 111 ili 035 291 191. Riko Tuzla.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Predstavljamo vam novi Elir, novi stambeno-poslovni kompleks u naselju Solana Tuzla. Tehnograd DOO za građevinarstvo i inženjering Tuzla gradi 130 modernih stanova, veličine od 30 do 80 kvadratnih metara, sa podzemnim garažama i ostalim sadržajima. Posjetite našu web stranicu www.tehnograd.ba. Kontaktirajte na telefone 035-250608 ili 035-251061 ili nam pišite na info@tehnograd.ba i prodaje@tehnograd.ba. Također nas možete posjetiti na adresi Turalibegova 48, zgrada Cipelići. Novi Elir, vaš novi dom u srcu Tuzle.
3: Veliki, mali, vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
4: Da!

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Nađite vremena da volite. Nađite vremena da razgovarate. Podijelite vaše misli sa drugima. Da se smijete. Da kažete poneku ljubaznu riječ onima koji vas vole i trebaju. Nađite vremena za zagrljaj, za zajedničke trenutke, za vašu sreću u vašem domu, vašoj kući. Mi u ZH Zoli već 30 godina zajedno s povjerenjem radimo i gradimo vašu sreću. ZH Zola Živinice, na jednom mjestu 25.000 odličnih proizvoda koji koštaju manje. Nigdje nije lijepo kao kod kuće. Znamo to i dalje sve ćemo uraditi da vaša kuća bude vaša sreća. ZH Zola

0: uz Radio Tuzlu.
1: Moj sevdahu,
2: dragom sevdaha,
1: od sevdaha volam sam, volam je svaki dan.
0: Putovanje kroz najljepše sevdalinke na talasima Radio Tuzle.

Kada se spoje tišina, čežnja i pjesma koja liječi dušu, rađa se trenutak za sevdah. Ja sam Eliha Mirić, a ovo je naš zajednički prostor u kojem brišemo vrijeme i prepuštamo se emocijama koje su vjekovima spajale srca. Sevdah nije samo melodija, to je uzdah pretvoren u stih. Smjestite se udobno i dopustite da vas vodim kroz najljepše priče o sevdahu. Dobro nam došli. Grana odbora je izvorna narodna sevdalinka koja se prenosila s koljena na koljeno. Najstariji pisani trag ove pjesme pronađen je u dokumentu pod nazivom Šarki Bušnaki 1891. godine pisanom arapskim pismom. Slavni češki etnolog i sakupljač narodnog blaga Ludvig Kuba zabilježio je ovu pjesmu tokom svojih istraživanja po Bosni i Hercegovini 1893. godine. Tokom 80. godina Safet Isović je sa harmonikašem Omerom Pobrićem svojim glasom učinio da Grana odbora postane najveći hit tog vremena. U filmu Savršeni krug 1997. godine redatelja Ademira Kinovića pjesma Grana odbora iskorištena je na emotivan, simboličan i potresan način koji prikazuje apsurd i tragediju rata kroz dječju nevinost. U trenucima dok vani padaju granate i nema struje, dječaci u srušenom stanu igraju se tako što mlađi dječak Adis pjeva stihove gosta, dok Kerim, koji je od preživljenog šoka rata potpuno njem, glumi krčmaricu Maricu i rukama pjeva njezine odgovore. Pa da poslušamo Grana odbora.

Hajde dušo, da ašikujemo. Sevdalinka koja nam vjerno prikazuje stari običaj udvaranja ašikovanja. Ašikovanje je riječ koja je najdublje ukorijenjena u bošnjačkoj tradiciji i kulturi sevdaha u Bosni i Hercegovini. Momak bi djevojci davao do znanja da mu se sviđa pjesmom ili čežnjom ispod penđera ili preko kapija. Iz ovog kulturnog konteksta iznjedrila se sevdalinka, u kojoj je ašikovanje opjevano kao najuzvišenija, često i neostvarena ljubav. Sevdalinka Hajde dušo, da ašikujemo se izdvaja po vedrom tonu, razgovoru i nadmudrivanju između momka i djevojke. Hajde dušo, da ašikujemo, kako ćemo kad ne umijemo? Lako ću te naučiti dušo, sjed predame pa namiguj name. Ovu šaljivu sevdalinku slušamo u izvođenju Hanke Paldumi Mehe Puzića.

Ibrahim Jukan svoju karijeru je počeo kada je pobjedio na takmičenju pjevača amatera u rodnoj Gračanici, gdje je u žiriju bio legendarni Zajm Imamović. Veliki utjecaj na njegov stil imao je Safet Isović, od kojeg je učio izvođenje sevdaha. Sevdalinka kraj Pendžera Jusuf Stari je izvedba sa kojom je nastupao na brojnim festivalima. Ova sjetna sevdalinka nosi duboku filozofsku poruku o prolaznosti života, starjenju i prolaznosti mladosti. Mladost kao snaga i sloboda. Ko jelen je Jusuf bio, konje jaho, vino pio, Jusuf soko si. Sadašnji trenutak kraj Pendžera ispija kafu i puši čibuk. Šta je život? Dva koraka, od avlije do sokaka, kratak, kaljav put. Ovdje nam kaže da je bio pun prepreka i iskušenja kroz koja čovjek mora proći. Svaka mladost, makoliko burna bila, neizbježno prolazi, a čovjeku na kraju ostaju samo sjećanja.

Zlata Praskač pripada generaciji istaknutih vokalnih solista koji su se na muzičkoj sceni pojavili krajem 20. stoljeća. Uz umjetnike poput Hasibe Agić, Vesne Hadžić, Remize Milkunić, odigrala je važnu ulogu očuvanju sevdalinke. Snimila je bogat repertoar bosanskih sevdalinki, koji predstavljaju važan i trajan zapis sa ciljem očuvanja izvornog načina interpretacije bez modernih utjecaja. Pjevala je smireno, sjetno i s velikim poštovanjem prema izvornom tekstu. Sevdalinka, djevojka je zelen bor sadila. Nastala je u narodnoj usmenoj tradiciji Bosne i Hercegovine. Oblikovala se kroz generacije prenošenja i pjevanja, po dernecima i mahalama. Djevojka u pjesmi brine za svog voljenog, ali njena ljubav nije sebična. Ona pjeva: ako pije, nek se ne napije, ako ljubi, nek se ne zaljubi. To pokazuje želju da ostane joj trijezan i čuva svoje srce, čak i kada je daleko. Djevojka je zelen bor sadila.

Nedeljko Bilkić je rođen u Bugojnu, muzički je stasao u Sarajevu, a festival na Iliđi mu je bio odskočna daska za karijeru. Iako je završio fakultet i dobio diplomu inženjera, nikada u životu nije radio niti jedan dan u struci, jer ga je muzika potpuno uzela pod svoje. Sevdalinka, tebi majko, misli lete. Priča nam priču o tuđini, daleko od rodnog doma, te se bori sa osjećajem usamljenosti i otuđenosti. Tebi majko misli lete, preko polja i planina, izdaleka primi pozdrav od jedinog tvoga sina. Majka u pjesmi predstavlja simbol djetinjstva, topline i svega onoga što je ostalo u zavičaju. Vrijeme prolazi neumoljivo, daleko od onih koje voli. Majčinska ljubav ne blijedi, bez obzira na kilometre i godine razdvojenosti. Upravo zato, ova sevdalinka je postala himna svih ljudi koji su otišli trbuhom za kruhom i onih koji žive u dijaspori.

Ljubica Berak je prepoznata kao jedna od doajenki bosansko-hercegovačkog sevdaha. Rođena je u Sanskom mostu. Svoju profesionalnu karijeru započela je 1967. godine. Snimila je brojne arhivske snimke sevdalinki za potrebe radija i televizije. Tokom rata u Bosni i Hercegovini sudjelovala je u sklopu umjetničke čete Armije Bosne i Hercegovine, obilazeći prve linije odbrane da bih kroz pjesmu pružila moralnu podršku kako braniocima, tako i civilima. Blago suncu i mjesecu pjeva nam o teškom položaju žene u patrijarhalnoj porodici. Pjesma počinje: blago suncu i mjesecu, jer se sunce jutrom rađa, a i mjesec često mladi. Sunce i mjesec imaju priliku za novi početak, a ja jadna već ostarih od zuluma, svekrvina i jezika zaovina. Ova sevdalinka nam priča priču o psihološkom nasilju, tračevima i nerazumijevanju u porodičnom domu, što može uništiti nečiju mladost, ljepotu i životnu energiju brže nego prirodno starenje. U komšije kolo igra, ja se uhvati pa poigra. Žena pokazuje da život i radost ne smiju stati. Ova sevdalinka služi nam kao povijesni sociološki dokument vremena koji slavi žensku otpornost prema teškim društvenim okvirima. Ljubica Berak, blago suncu

Stejo Pitić je bio simbol sarajevskog duha, rođen na Baš Čaršiji. Cijeli život mu je bio posvećen sevdahu. Stejo je kroz cijeli život ispravljao ljude koji bi ga nazvali Sarajlijom, ponosno govoreći, nisam Sarajlija, ja sam sa Baš Čaršije, ističući time srce starog dijela grada u kojem je rođen i odrastao. Sinoć sam ti, Safo, dvoru dolazio, na penđeru tvome ružu ostavio. Crvena ruža koju momak na penđeru ostavlja je iskrena i čista ljubav. Da okitiš njedra, ljepša od jasmina. Sutradan momak na Safi ne nailazi na svoju ružu, već zumbul koji je dobila od drugoga. Zumbul je ovdje izdaja i nevjerstvo. Safa je preko noći zamijenila duboku i trajnu ljubav lakim, površnim udvaranjem drugog muškarca. Pjesma nosi pouku da ljudi često budu zaslijepljeni lažnim sjajem, odbacujući ono što je pravo i dragocjeno.

Tuzla ima duboko ukorijenjenu tradiciju sevdaha, u kojoj su pravnici, ljekari i profesori često bili neformalni, ali vrhunski izvođači i čuvari sevdalinke. Takav je bio i Ekrem Pašić, ugledni advokat, koji je pripadao staroj generaciji tuzlanskih bojima, živeći sevdalinku koju su prenosili sa koljena na koljeno. Njegov nadimak Eko u gradu je bio sinonim za dobro druženje, pjesmu i emociju koju donosi sevda. Ekrem je jednakom strašću branio klijente u sudnici i pjevao sevdalinke. Njegovi prijatelji su često u šali govorili da bi Ekrem, kada bi ga neka sevdalinka posebno pogodila, mogao odbraniti i najvećeg krivca, samo da se druženje i pjesma nastave. O Tuzlo grade, jedina ljubavi moja, u izvođenju Ekrema Pašića uz harmoniku i sevda, savršeno se uklapa u estetiku i duh sevdalinke. Pjesma je napisana sa namjerom da bude lokalna himna i posveta gradu Tuzli. Stihovi slave staru Tuzlu, miris mahala i duh zajedništva, koji je simbol i ponos i danas u Tuzli. Bez obzira gdje čovjek ode, Tuzla ostaje u srcu trajno urezana kao najveća ljubav.

Niseta Junuzović je Tuzlanka koja je muzički rad i saradnju sa lokalnim udruženjima posvetila Sevdahu i danas aktivno sarađuje sa udruženjem Sevdalija Tuzla. Uglavnom, Sevdalinke pjeva i snima uz SAS. Tokom svoje karijere snimila je arhivske snimke za radio televiziju Bosne i Hercegovine, kao i tri samostalna kompakt diska sa rijeđe izvođenim pjesmama. Dušo luda i nejaka. Ovu Sevdalinku je napisao Jozo Penava. Pjesma govori o majčinom savjetu kćeri da se okani ašikovanja sa momkom, jer je njegova Posavina predaleko. A kći joj odgovara: mila majko, ja ću pobjeć njemu ili crnu zemlju.

Poštovani slušaoci, stigli smo do kraja još jednog putovanja tragom sevdaha. Hvala vam što ste otvorili svoja srca i dopustili da vas sevdalinke dotaknu. Sevdah ne broji sate, on samo prepoznaje one koji osjećaju. Čuvajte tradiciju, svako dobro vam želim, ostanite uz vašu i našu Radio Tuzlu.

94 i 105,1 MHz. Radio Tuzla.

Rezonanca zdravlja. Osluškujte zvuk vašeg tijela. Pratite signale vašeg organizma. Mi pratimo ritam vašeg života u emisiji Rezonanca zdravlja.

0: Lijep pozdrav poštovani gledaoci i slušaoci. Prema novim podacima Svjetske zdravstvene organizacije, više od milijardu ljudi u svijetu živi s nekim oblikom mentalnog poremećaja, dok se u evropskoj regiji svaka šesta osoba suočava s poteškoćama mentalnog zdravlja. Mentalni poremećaj danas predstavljaju drugi najveći uzrok dugotrajne onesposobljenosti u svijetu, a anksioznost i depresija su među najčešćim mentalnim poremećajima. Posebno zabrinjava podatak da se približno polovina svih mentalnih poremećaja razvija prije 14. godine života, zbog čega se rano prepoznavanje poteškoća, prevencija i pravovremena podrška smatraju ključnim za očuvanje mentalnog zdravlja djece i mladih. O mentalnom zdravlju razgovaramo sa profesorom doktorom Rusmirom Softićem, neuropsihijatrom, šefom odjeljenja za traumatske stresne poremećaje u klinici za psihijatriju UKC-a Tuzla, inače predsjednikom Udruženja psihijatara Tuzlanskog kantona. Dobro nam došli.
1: Hvala vam na pozivu. Zadovoljstvo je biti s vama i čestitam ujedno dan, svjetski dan mentalnog zdravlja svim svojim kolegicama i kolegama, psiholozima, medicinskim sestrama, ali i našim pacijentima i korisnicima usluga.
0: Ove godine Svjetski dan mentalnog zdravlja obilježen je pod sloganom uvažavanjem životnih iskustava, stvarni glasovi, stvarne promjene. Što to zapravo znači?
1: To znači da je Svjetska zdravstvena organizacija prepoznala nešto što se dešava u svim poljima medicine, a tako i u psihijatriji, prepoznala je jednu značajnost povezanosti i aktivnog učešća pacijenta u procesu liječenja. Mi to svakako radimo, ali je važno napomenuti i podsjetiti nas kao profesionalce mentalnog zdravlja da je pacijent nije samo nosilac dijagnoze i nosilac nekog problema kojeg treba da mu otklonimo ili da mu pomognemo da ga prevaziđe, već da je aktivni sudionik u procesu svoga liječenja. Upravo na to nas podsjeća Svjetska zdravstvena organizacija, što je, mislim, jako korisno i dobro da je baš slogan ove prirode.
0: Evo da vas pitam, da li smo mi s godinama naučili da bolje prepoznajemo probleme koji se javljaju kada je u pitanju mentalno zdravlje ili smo zaista sve bolesnije društvo?
1: Nije jednostavno odgovoriti sa da i ne na to pitanje.
0: Ima jednog i drugog.
1: Ima jednog i drugog. Zapravo može se odgovoriti u neka možda tri pod odgovora. Recimo, jedan bi bio da mi zaista dijagnostikujemo i liječimo mnoge mentalne poremećaje i moguće je da smo usavršili dijagnostiku pa da za to izgleda da tih dijagnoza ima više. Međutim, treba uvažiti drugu činjenicu, a to je da moderan način života nosi određene specifičnosti u sadašnjosti kakvih nije bilo prije više godina. Dakle, svjedoci smo svakodnevne promjene društva i društvene realnosti u kojoj se zapravo nalazimo. Tako da, takvo društveno okruženje u kojem živimo nosi puno više stresa, nosi puno više otuđenosti čovjeka od čovjeka, uprkos činjenici da je ljudi sve više i više, ljudi su sve usamljeniji i usamljeniji. To je određeni teret i određeni rizik po mentalno zdravlje. Također, postoji jedan imperativ da u svemu budemo najbolji, da u svemu budemo dobri, da budemo uspješni. Čitav sistem nas nekako usmjerava ka tome i to je opet veliki pritisak za jednog pojedinca. Tu su i neki drugi faktori koje nosi moderno društvo sa sobom, koje komplikuje odgovor na ovo pitanje. Ima i treći pod odgovor koji bi bio, recimo, da postoji jedna sklonost modernog društva da se uobičajene ljudske emocije, bez obzira jesu li one negativne, i uobičajena ljudska iskustva medikaliziraju ili psihijatriziraju. Dakle, uobičajena tuga, uobičajeno nezadovoljstvo, frustracija, osjećaj usamljenosti, tuga da se smatra simptomom nekog poremećaja i da se zbog takvih iskustava traži pomoć medicinskih profesionalaca koji će onda to da dijagnostikuje. Dakle, to je jedna zamka koju treba izbjeći.
0: Vi sad imate situaciju kad će često stariji vam reći, ma sad ovi mladi su razmaženi, nije bilo depresije toliko u naše vrijeme, njima je sve teško, ne znaju da se suoče sa problemima. Ima li u tome istine? Ili upravo razloge koje ste navali, koliko je složeniji današnji način života, zapravo teško se i porediti sa priješnjim?
1: Naravno da ima istine. Svaka generacija nosi određene specifičnosti. To je vezano i za historijski moment u kojem se ta generacija nalazi, pa tako imamo generaciju nakon 45. godine prošlog vijeka koji su izgradili svijet nakon drugog svjetskog rata, bili su čvrsti, snažni ljudi i tako dalje. Onda je došla neka izgubljena generacija koja nije znala gdje pripada, ali oni su svašta trpili, na primjer, i nisu se puno žalili, ispoljavali su svoje neslaganje sa tadašnjim društvenim stanjem na svoj način. Pa se onda pojavila i ova nova generacija koja također nosi svoje i snage i slabosti. Tako da ne bih rekao da možemo generalizirati i reći oni su ovakvi ili onakvi, ali ima tu dijelić istine.
0: Ali ima i tih krajnosti, od totalne zatvorenosti nekad je bilo sramota uopšte pričati o problemima, a sad je baš izražena potreba da se o njima priča. Pa je recimo sad normalno da svaki čovjek ima

0: čovjek ne razmišlja. Moguće i da sam atribuira te pojave i te simptome kao umoru, slabosti, nekoj životnoj krizi i tako dalje. Međutim, ako to traje dovoljno dugo i koliko je funkcionalnost njegova oštećena, onda govorimo o pravom poremećaju kojeg treba prepoznati i uputiti na odgovarajuće mjesto.
1: Da li su te bolesti u porastu?
0: Neke jesu, neke nisu. Zavisno sad u kolokvijalnom svakodnevnom razgovoru svako koristi, to ste sigurno danas na poslu čuli više puta, da se neko žali da je depresivan.
1: Uh-huh. Olako to, se kaže.
0: Olako se kaže, a to ne opisuje stvar. Možda opisuje uobičajenu ljudsku tugu, uobičajeno ljudsko neraspoloženje, uobičajenu ljudsku frustraciju ili nešto. Međutim, ako to traje dovoljno dugo, ako to traje mjesecima, sedmicama makar, ukoliko remeti svakodnevno funkcionisanje, onda govorimo o poremećaju.
1: Ali nekako nam se čini da je posebno anksioznost u porastu kod mladih. Gotovo da nema mladog čovjeka koji nema neku vrstu anksioznosti, ili je tako isto olako naziva, a nije to.
0: I jedno i drugo, postoji porast toga što smo govorili u prethodnom pitanju, da savremeni način života nosi neke specifičnosti sa sobom. Međutim, anksioznost kao pojavu, kao ljudsku osobinu, ne treba tumačiti obavezno patološkim nekakvim elementima. Anksioznost je najbolje opisati kao tjelesnu temperaturu. Dakle, ako nema tjelesne temperature, ljudi su mrtvi. Ako nema anksioznosti nikako, ljudi su, neće moći izbjeći uobičajnu neku opasnost, neće znati prijeći cestu, jer neće moći da zamisli opasnost da bi neko mogao da vozi pijan 200 na sat, na primjer, i da će ga ugroziti na taj način. Ili je intelektualno insuficijentan, dakle, ne može, nema kapacitet da zamisli te stvari. Dakle, o anksioznom poremećaju govorimo kad ta tjelesna temperatura poraste. Kad je ona preko 37 stepeni, tada možemo govoriti o poremećaju, postoji set kriterija koje svaki psihijatar i ljekar porodične medicine zna kako može dijagnostikovati anksiozni poremećaj. Dakle, previše se medikaliziraju neke stvari, uobičajena iskustva, uobičajene frustracije, uobičajene anksioznosti se tumače medicinskim pojmovima. Nije normalno, niti je to medicinski cilj, da se čovjek otkloni anksioznost, da on nema anksioznosti nikako. I mi danas u ovoj emisiji imamo malo anksioznosti, a to će nas motivisati da emisija bude bolja. Dakle, kad predajemo studentima, imamo malo anksioznosti, to je sasvim normalno da bude tako. Student koji dođe na ispit, normalno je da ima anksioznost koja će ga motivisati, da bolje nauči, da bolje prezentira. E, kad ta anksioznost preraste određene granice, kad postane parališuća, onda čovjek ne može da funkcioniše, onda postiže manji domet i onda mu treba pomoć.
1: Tako, niko nam do sad još nije tako lijepo objasnio tu anksioznost da tačno poželimo da imamo. Ali evo, kada ona prelazi u poremećaj, u anksiozni poremećaj?
0: Da ne govorimo o kriterijuma, sad postoji kriterija, ali osnovni kriterij kojeg svako može za sebe da vidi je funkcionalnost. Da li taj student ili studentica može da spremi ispit, da izađe i da dobije zadovoljavajuću ocjenu? Ukoliko ne može, ukoliko je anksiozna na taj način da ne može da izađe na ispit, da odustaje od ispita, da je anksioznost preplavljuje, da ne može da uči uopšte, onda govorimo o poremećaju. Sve dok je to funkcionalno, sve dok je funkcionalnost očuvana, onda ne možemo govoriti o poremećaju.
1: Kad govorimo o mladima i o djeci, da li roditelji danas previše štite djecu od svakog oblika frustracije, pa imamo ovo što imamo danas?
0: Može se i tako reći da neki roditelji prezaštitnički se postavljaju prema djeci, nastojeći da ih poštede svakog oblika frustracije, svake negativne emocije, i to nije cilj ni roditeljstva, niti bi trebao biti medicinski cilj. Roditelj kroz svoj postupak, svoje postupanje sa djecom bi trebao djecu da obuči da izađu na kraj sa negativnom emocijom, da izađe na kraj sa frustracijom, da izađe na kraj sa neuspjehom. Jeste li primijetili, recimo, danas kad su takmičenja neka u pitanju, da su svi odjednom pobjednici? Samo je jedan pobjednik, ne može biti svako pobjednik, kao važno je učestvovati, jeste važno učestvovati, ali takmičenje postoji da bi neko pobjedio. Da. Dakle, upravo da bi se djeca zaštitila od neke negativne emocije, da ne bi osjećao frustraciju i tako dalje.

0: mislim da je taj način pogrešan i da treba roditelj da osposobi dijete da to može da toleriše. To je na neki način i odlika mentalnog zdravlja. Dakle, ni odlika mentalnog zdravlja ne postojanje negativnih osjećanja, afekata, emocija, misli i svega ostalog. Svi to imamo. Ali odlika mentalnog zdravlja je da prevaziđemo te stvari, da imamo kapacitet da to možemo sami da prevaziđemo. Ukoliko roditelj se pretjerano zaštitnički postavlja prema djeci, nagrađujući svaki oblik ponašanja, on mu čini medvjeđu uslugu, dakle to dijete onda ne razvija taj organ da bi moglo samo u budućnosti da se nosi sa negativnim emocijama i osjećanjima, negativnim životnim iskustvima koje svačiji život nosi sa sobom. Dakle, nemoguće je provesti život i ne susret se ni sa jednim negativnim životnim iskustvom. To jednostavno nije moguće.
1: Tako.
0: Dakle, ako dijete nema alat kako će samo na kraj izaći s tim, onda je roditeljstvo zakazalo.
2: Pretpostavljam da je ovdje odgovor u zavisnosti koliko dijete je funkcionalno. Imamo odgovor kad potražiti pomoć, kad je neko stanje normalno, a kad zahtjeva pomoć. Pogotovo je taj krizan pubertet, kad ne znamo razlučiti šta je ono, ma to je pubertet, proći će ili već zahtjeva neku pažnju, stručnu pomoć.
0: Zavisi. Sam period puberteta jeste jedno od dramatičnih perioda u ljudskom životu. Dakle, čovjek se mijenja, njegovo tijelo se mijenja, njegov um se mijenja naglo u kratkim vremenskim intervalima, zašto nije sposobno da se prilagodi lako, i onda su moguća određena odstupanja i u načinu doživljavanja svijeta okolo i u načinu ponašanja. Međutim, ako to postaje drastično, dakle, to svaki roditelj, bez obzira na stepen obrazovanja, bi mogao znati. Dakle, ako je dijete se povuklo, ako danima, sedmicama ne izlazi iz kuće, ako na taj način sumnja u svoj tjelesni izgled, da to remeti njegovo svakodnevno životno funkcionisanje. Ne, ako je nezadovoljan što je ovakav ili ovakva, kroz to smo svi prošli.
2: Tako je.
0: Tada bi trebalo skrenuti pažnju i potražiti pomoć. Dakle, ako to odstupa od nekih uobičajenih nezadovoljstava, da tako kažem.
2: Evo, već sam rekla da, kaže, posebno zabrinjava podatak da se približno polovina svih mentalnih poremećaja razvije prije 14. godine života.
0: Da, to je isto jedan onako statistički podatak i treba ga tako doživjeti. Zaista, mnogi mentalni poremećaji imaju svoj korijen u djetinjstvu. Kada pratimo razvoj situacije unazad, vidimo da je nešto postojalo i u djetinjstvu. Međutim, ne možemo baš olako zaključivati, jer ovo kad tako kažemo, da to prilično zastrašujuće zvuči. I kao i svaki statistički podatak, treba ga posmatrati u kontekstu, on je tačan na neki način, ali ga treba posmatrati sa rezervom i u kontekstu širem.
2: Ovo digitalno okruženje, koliko utiče na mentalno zdravlje mladih, to je tema o kojoj se svakodnevno priča.
0: Pitanje na kakav način se priča. Dakle, digitalno okruženje je svakodnevnica i nemojmo imati iluzije da ćemo se mi toga otarasiti. Ni treba da to radimo. Dakle, to je jedna životna novost koja postoji, ne znam, 10-15 godina unazad. Odnosi se i na društvene mreže i na sam digitalni svijet. Evo, i ova emisija će izaći u digitalnom formatu i to je nešto sa čime valja živjeti. Opet se vraćamo na redovnost i uobičajenost životnih navika. Ukoliko dijete se ne odvaja od ekrana, ukoliko zanemaruje svoje školske obaveze, ukoliko zanemaruje svoju fizičku aktivnost, ukoliko zanemaruje san i druženje sa stvarnim fizičkim osobama, vršnjacima, onda to predstavlja problem koji treba i sankcionisati sa roditeljske strane, a eventualno, ukoliko je riječ o mentalnom poremećaju, liječiti ga. Dakle, ni to ne treba u startu medikalizirati, to su pedagoško-vaspitne mjere koje ima svaki roditelj ili svaka škola treba da raspolaže. Dakle, ovdje nekako i naglasak generalno kroz čitav naš dijalog jedna interdisciplinarna saradnja i školskog sistema i socijalnog sistema i medicinskog sistema, medicinsko-psihijatrijskog. Ali ne samo na način da se primijeti neko dijete koje to po nečemu odstupa i da se odmah upućuje psihijatru, jer to može biti opet problem. Dakle, upućujete dijete koje ima uobičajene neke smetnje ili nema čak ni smetnje, nego negativne emocije i slično, vi njega upućujete psihijatru, znači

0: dajte mu neku etiketu i onda se od toga jako teško osloboditi u budućnosti.
1: A i dijete gleda roditelja, a i roditelj ima taj problem. Svi smo mi u tom digitalnom okruženju, svi formiramo svoje stavove spram tog okruženja, upoređujemo se sa drugim životima, nekako i naši životi i životi drugih su na tacni. I prvi put se susrećemo s tom situacijom.
0: To o čemu govorite sad jeste možda jedan negativan aspekt, recimo, društvenih mreža kao takvih. U prošlosti, u naše doba, što bi rekli, ljudi, dječaci, djevojčice su se poredili sa svojim vršnjacima. Ima jedna i društvena novost. Dakle, u sistemu u kojem smo mi odrastali nije bilo toliko razlika među ljudima. Te razlike su bile minimalne ili zanemarljive. Danas je društvo raslojeno i postoje velike razlike među ljudima, što djeca samom prirodom stvari teže podnose. Druga stvar je da se porede sa influencerima, sa celebritijima koji su im dostupni, u neko prošlo doba nisu bili tako dostupni. Treća stvar je da sve što se publikuje na društvenim mrežama je lijepo, ispolirano, uglancano. Niko se ne reklamira na društvenoj mreži kad mu je teško, kad je doživio neki poraz, kad je neuspješan, nego društvene mreže od Facebooka do ostalog, sve je to prepuno uspješnih i finih ljudi pod navodnicima. Dakle, ono što se prikazuje na društvenim mrežama ne odgovara stvarnosti, to jednostavno nije tako. Ali s druge strane, društvene mreže mogu biti korisne, mogu uticati da se ljudi povežu na stvarnoj, fizičkoj razini, da razmijene iskustva, razmijene mišljenja, tako da kažem, one su realnost, društvene mreže neće proći, možda će prerasti u nešto drugo. Bitno je ono na koji način mi doživljavamo tu interakciju sa likovima, sa društvenim mrežama.
1: Antidepresivi, pričati o mentalnom zdravlju, zaobići antidepresive je nemoguće. Da li se i to mnogo lako poseže za antidepresivima posljednjih godina?
0: I da i ne. U jednu ruku, dakle, vraćam se na ono što sam govorio, medikalizacija uobičajenog ljudskog iskustva. Ako neko doživljava stres na poslu, to bi trebao da riješi na drugi način, a ne kroz medicinski sistem. Ako neko doživljava porodičnu krizu, to bi trebao da riješi na drugi način, a ne kroz medicinski sistem. U tom segmentu se slažem, dakle, postoji pretjerana medikalizacija toga. I toga se zaista trebamo tarasiti. S druge strane, ogroman broj ljudi kojima zaista treba pomoć nju nikad ne dobiju. Niti oni prepoznaju, niti njihova okolina prepozna, mnogi pobjegnu u ovisnost od nečemu. Tako da, što se tiče antidepresiva, to su važni lijekovi, jedan od stubova farmakoterapije u psihijatriji. Kada se koristi, kada treba.
1: Kada zaista treba.
0: Kada zaista treba, mislim da bi profesionalci trebali znati kada treba.
1: Kad govorimo o problemima mentalnog zdravlja i traženju pomoći, mnogi ne znaju na koja vrata zakucati, psihologa, psihoterapeuta ili neuropsihijatra. Ajmo im reći na koja vrata prvo kucaju.
0: Prvo treba prepoznati da neko ima problem.
1: Dobro.
0: Dakle, javljate se ljekaru. Ne javljate se...
1: Porodičnom.
0: Kad kažem ljekaru, ljekar je onaj koji ima pravo, zakonsko i sposobnost da nešto prepozna i da nešto liječi.
1: Dobro.
0: E sad, zavisno od nivoa problema, to može biti porodični ljekar, to može biti ljekar iz urgentne medicine, to može biti neki specijalista, u ovom slučaju specijalista psihijatrije ili neuropsihijatrije. Psiholog je naš važan savjetnik i saradnik, ali bi bila greška u hodogramu da se pacijent upućuje psihologu prije nego što je vidio ljekara. Neću reći psihijatra, ali ako treba i psihijatra, pa će se procijeniti da li mu treba psiholog i zašto mu treba psiholog.
1: Dakle, to bi trebala znati primarna zdravstvena zaštita. Dobro, da konstatujemo, nažalost, da je broj samoubistava sve veći.
0: Pitanje je da li je sve veći ili je relativno veći zbog toga što je čovječanstvo sve brojnije i brojnije.
1: Dakle, ili možda što mi čujemo preko društvenih mreža za svaki slučaj.
0: I to je problem i svaki put kad kažem, kad nastupam u medijima, skrećem pažnju na reklamiranje pod navodnicima suicida. Kada se govori o nekom suicidu, bez obzira da li je to neka poznata ličnost ili nije, ta vijest mora biti dosadna. To ne smije biti interesantno.

0: dana, jer na neki način se ljudi poisto vječu. Pa čak i kad nije celebrity, ali ako je, ako je suicid propagiran medijski, dakle nema veze da li je počinitelj bio poznat ili nije, nego način kako mediji to prezentiraju. Mislim da je u Norveškoj zabranjeno govoriti o tome, imaju striktna zakonska pravila kako mediji smiju izvještavati o suicidu. Dakle, tu oprez. S druge strane, suicid jeste uvijek u top 10 uzroka smrti po rang listi nekoj neslavnoj svjetske zdravstvene organizacije. Dakle, nikada ne silazi sa te tabele od 10 vodećih uzroka smrti. A među mlađom populacijom, recimo do 25. godine, to je drugi uzrok smrti. Do 35. godine je treći uzrok smrti. Dakle, otprilike negdje oko 800.000 ljudi svake godine počini suicid. To je strašna cifra i na to svi, čitavo društvo, a posebno profesionalci, zdravstveni radnici, neću samo reći psihijatri, nego svi zdravstveni radnici trebaju obratiti pažnju i na vrijeme prepoznati alarmantne znake. Oni se znaju, uče se na ispitima na medicinskom fakultetu i mi insistiramo na tome. Dakle, to bi moralo biti tako. Ima jedan frapantan podatak kad govorimo o suicidu, da 2/3 ljudi koji će počiniti suicid, koji će ga kompletirati, koji će počiniti suicid, je u prethodnih mjesec dana bilo u kontaktu sa zdravstvenom službom. Bez obzira da li su bili kod porodičnog ljekara, da li su bili kod psihijatra, da li su bili kod ortopeda, kod kožnog ljekara ili kod stomatologa, dakle, ali u proteklih mjesec dana prije počinjenja suicida bili su u kontaktu sa zdravstvenim radnicima. To je zabrinjavajući, to je svjetski podatak, to nije naša specifičnost, nego je svuda tako, i to je onaj bazen ljudi gdje možemo uticati i gdje možemo preventivno djelovati.
1: Za kraj, nažalost, još mnogo što bi vas pitala, ali nemamo vremena. Za kraj, možemo li ostati normalni u ovim nenormalnim okolnostima u kojima trenutno živimo, evo i na globalnom nivou?
0: Čovjek je vrlo prilagodljivo biće. Nenormalne okolnosti su postojale kroz prošlost, a kad analiziramo prošlost, bilo je puno nenormalnijih i puno težih okolnosti nego ove sada kroz koje prolazimo, tako da ne sumnjam da će čovječanstvo proći kroz to na odgovarajući način.
1: Hvala vam puno.
0: Hvala vama.
1: Poštovani gledalci i slušalci, naš gost u emisiji Rezonanca zdravlja bio je profesor dr. Usmir Softić, neuropsihijatar, inače šef odjeljenja za traumatske stresne poremećaje u klinici za psihijatriju UKC-a Tuzla i predsjednik udruženja psihijatara Tuzlanskog kantona. Hvala vam za pažnju, do narednog gledanja, svako vam dobro.

0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Lijep vam pozdrav, poštovani slušalci i gledalci. U vremenu kad su cijene svakodnevnih stvari u stalnom porastu, planiranje kućnog budžeta više nije luksuz, ono je nužnost. Šta je kućni budžet i zašto je veoma važno znati raspodijeliti ga na pravi način, saznaćemo danas od profesorice doktorice Ermine Mustavić sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Tuzli. Dobro nam došli.
2: Dobar dan.
1: Šta zapravo predstavlja kućni budžet?
2: Kućni budžet, kako ga tumačimo, jel mi obični građani, predstavlja sve ono što nam je neophodno za normalan život. Dakle, naše osnovne potrepštine, prehrambene namirnice, da platimo ko plaća stan, režije, naravno sve i ono, jel, hemije, sve ono što nam plaćamo da se obučemo, mi i naše djece i tako dalje. To je nešto, zaista ono što je neophodno za život. I onda, naravno, ako nam nešto ostane para, da sve priuštimo neke luksuze, kao što su putovanja, evo, spada ako putovanja neke i neke druge problemi aktivnosti za duh i tijelo, kako bismo živjeli kvalitetnim životom.
1: Ja znam da će sad mnogi reći šta pričati o kućnom budžetu, raspodijeli, o malo što nam dođe u kuću, bilo da se radi o penziji, o plati. Međutim, baš zato što dođe malo, treba se znati svaki dinar gdje odlazi. Jel se slažete da baš zato treba posebno planirati takve budžete?
2: Upravo, vi ste istakli jednu vrlo važnu stvar i mi smo svi svjesni, evo, stalno nas bombarduju činjenicama da je potrošačka korpa 3800. Prosječna plata od 1700 ne može da pokrije ni 50% potrošačke korpe, znači tu pričamo neki 46%. Minimalna 1027, znači zakonski, ona opet ne može da pokrije ti neki 27%. A gdje su naši penzioneri? Dakle, o čemu mi tu stvari pričamo? Kako pričamo o broju jednom, najvećem broju građana koji su prijavljeni na minimalnu platu i naš